Vypočuli sme si ukážky z piesňovej tvorby Johannesa Brahmsa, konkrétne jeho 62. opus, ktorý následne vystrieda opus číslo 93, piesne a romance. Spieva spevácky zbor Poľského rozhlasu Lusławice, dirigentom je Maciej Tvorek.

Vypočuli sme si piesne a romance Johannesa Brahmsa. Od tohto autora ďalej zaznejú cigánske piesne opus 103. Spieva spevácky zbor Poľského rozhlasu Lusovice. Na klavíri hrá Violetta Fluda-Tkačiková, dirigentom je Mačej Tvorek.

V umeleckom prednese speváckého zboru Poľského rozhlasu Lusovice sme počúvali piesne Johannesa Brahmsa. Dozneli cigánske piesne, dirigoval Mačej Tvorek. Bergenská filharmónia v nasledujúcich minútach uvedie slovanský tanec číslo 12 Desdur z tvorby českého majstra Antonína Dvořáka.

Zo záznamu z roku 2005 sme si vypočuli slovanský tanec číslo 12 Desdur Antonína Dvořáka. Hrala Bergenská filharmónia, dirigoval Juan Chomena. V štyroch častiach teraz zaznie trio Esdur Gustava Uveho Jenera. Účinkujú škótski solisti.

James Campbell, Martin Hackleman a Jane Coopová predniesli trio Esdur Gustava Uveho Jenera. Opäť sa vrátime k tvorbe Antonína Dvořáka. Vypočujeme si symfonickú báseň Zlatý kolovrat v prednese škótskeho symfonického orchestra BBC, diriguje Alan Volkov.

To bola symfonická báseň Zlatý kolovrat Antonína Dvořáka. Škótsky symfonický orchester BBC viedol Alan Volkov. Pokračujeme tromi dielami Matiasa Weckmana a Johanna Filipa Kriegera. Spieva Jan Kobov, na lutne ho sprevádza Axel Wolff.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna sme si vypočuli piesne Snehobiela pleť pre jasnej vojvodkyne Matiasa Vekmana a Priatelia, ešte sa pýtate a Večerné rozjímanie Johana Filipa Kriegera. Spieval tenorista Jan Kobov, hral lutnista Axel Wolff.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín sa môžete tešiť na diela Ludwiga van Beethovena, Félixa Mendelssohna Bartholdyho a Bohuslava Martinu. Druhú časť nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC otvoríme klavírnym triom číslo 5 D-dur Ludwiga van Beethovena Geister Trio, časti Allegro Vivace con Brio, Largo assai espressivo a presto. Účinkuje švajčiarske klavírne trio na zázname z kostola svätého Petra z Cürichu z novembra 2018.

Vypočuli sme si klavírne trio číslo 5D dur Ludwiga van Beethovena. Hralo švajčiarske klavírne trio. Hilary Hahn a Filharmónia Oslo ďalej prednesú husľový koncert E-moll Félixa Mendelssohna Bartholdyho opus 64. Diriguje Hugh Wolff.

V zázname z roku 2002 sa predstavili Haile Rihanna a Filharmónia Oslo, ktorí predniesli husľový koncert E-moll Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Pokračujeme zborovými piesňami, štyrmi madrigálmi Bohuslava Martinu v prednese Národného zboru Dánskeho rozhlasu.

Claire Huang si uviedla tri sonáty Domenica Scarlattiho. V časkiach Allegro Malinko Nico, Cantilena a Presto Giocoso si v nasledujúcich minútach vypočujeme sonátu Francisa Poulenca. Solo má Emmanuel Pahud, sprevádza ho l'Orchestra de la Suite Romane.

Emmanuel Peut a l'orchestre de la Suite Romande predniesli sonátu Francisa Poulenca v orchestrácii Lennoxa Berkeleyho. Dirigoval Enrique Garcia Asensio. Počas nasledujúcich 5 minút záhrebské gitarové trio zahrá gitarové trio súčasného autora Frana Parača.

To bolo gitarové trio Frana Parača, ktoré prednieslo záhrebské gitarové trio. Salzburger Hof Musik s organistom Wolfgangom Brunnerom na záver dnešného Euroklasik Nocturna uvedú symfóniu D-dur Luku Sorkočeviča v troch častiach.

Počúvate jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Prisuda. Dnes vám bude hrať Miguel Zenón, je to 48-ročný jazzový saxofonista. Keďže sa narodil v meste San Juan v Puerto Riku a jeho hudba je týmto ovplyvnená, hudobne sa pohybuje na pomedzi inovácií a tradícií a tiež medzi latinsko-americkou hudbou a jazzom. Hráva s absolútnou americkou špičkou, ale môžeme časom vystupovať, že uprednostňuje tých, ktorí sú doma v latinsko-americkej hudbe. My si teraz zahráme skladbu z albumu z roku 2009 s názvom Esta Plena. Album bol nominovaný na cenu Grammy, a to za najlepšie solo a na najlepšiu nahrávku v kategórii Latino Jazz. Miguel Zenón nám teraz zahrá skladbu s názvom Residential Lorenz Torres.

Hral americký tenorsaxofonista Miguel Zenon. Nahrávka bola z albumu s názvom Esta Plena. Esta Plena je výraz, ktorý už asi 100 rokov je výrazom chudobných a marginalizovaných vrstiev z ostrova Puerto Rico a znamená niečo ako hudba ulice alebo karnevalová hudba. A vyrastala z miestneho folklóru, teraz ju počuť na pohreboch, na politických protestoch, dokonca aj na futbalových a basketbalových zápasoch. Kapela hrala v zložení Miguel Zenon alt saxofón, Luis Perdomo klavír, Hans Glamišní kontrabas, Henry Cole bicie a ešte je tu viacero perkusionistov a spevákov. Miguel Zenon vydal pod svojím menom už 17 albumov. Svoju hudobnú identitu rozdeľuje na dve časti. Spolupracuje so staršími jazzovými hudobníkmi, ale zároveň pracuje s mladými inovátormi, ktorí vytvárajú nový sound a štýly. Koncertoval a nahrával s takými menami ako Charlie Hayden, David Sanchez, Danilo Perez, Kurt Elling a ďalší. Pravidelne sa objavuje na najvyšších priečkách hudobných jazzových rebríčkov. Bol napríklad alt saxofonistom roka podľa Jazzovej novinárskej asociácie v roku 2015, 2018, 2019 a 2020. A v tomto roku bol dokonca aj aranžérom roka. Dáva stovky lekcií a kurzov na školách ako Berklee College of Music, ale na konzervatóriách v Amsterdame, Bruseli, Paríži a San Francisku. Nami pokračujeme v ďalších skladbách z albumu Esta Plena. Na rade je skladba s názvom Villa Palmeras. Skladbu napísal a hrá Miguel Zenon.

0: Hral alt-saxofonista Miguel Zenon so svojou kapelou. Zenon má moderný saxofónový tón plný alikvot, farieb, sily a originálneho výrazu a hĺbky. Jeho práca s dynamikou, vibrátom a celkové tónmi je vynikajúca. O jeho solách ani netreba písať, ide o učebnicovo vystavané improvizácie, ktorých je počuť celá história jazzového štýlu hrania. Zaujímavý je aj Zenonov unikátny prístup k rytmu a celkový koncept jeho hudby. Album obsahuje skladby, v ktorých sú aj spievané časti melódií, inšpirované z lídrovho rodného Puerto Rica. Rád by som aj spomenul rytmiku, na kontrabasetu hrá Hans Glavišník, je to 55-ročný Rakúšan, pochádza z Grácu, otec bol hudobník a viedol svoj vlastný big band. Na malý Hans začal hrať na husle a neskôr na basgitare, až prešiel na kontrabas. Študoval na Academy of Music v Gráci, ako mnohí aj naši slovenskí hudobníci. Po skončení školy odišiel do USA, kde bol na Berklee College of Music v Bostone. Odtedy často pobýva v Amerike, kde má početné aktivity. Tohto basistu spomínam, lebo v tejto kapele sa mi veľmi páči rytmika. Rytmika, ktorá pozostáva napríklad z klaviristu Luisa Perdoma a na bici hrá Henry Cole. Rytmika sa mi páči najmä v skladbe, ktorá je na rade, sa nazýva Esta Plena. Samozrejme hrá Miguel Zenon so svojou kapelou.
1: Esta plena mi alegra el corazón. Esta plena me brinda satisfacción con el requinto y el seguidor.

Počúvali ste jazzovú siestu na rádiu Devín. Dnes vám hral americký altsaxofonista Miguel Zenón s kapelou. Zvuk Marta Pelikánová, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z diela Thomasa Manna Smrť v Benátkach. Preložil Andrej Zahorák. Číta Štefan Martinovič.

Nahý boh s rozpálenými lícami deň čo deň hnal svoj rozžeravený štvorzáprach po nebesách a žlté kučery mu viali vo východnom vetre. Na hladine lenivo sa preváľujúceho mora sa rozprestieral biely hodvábny lesk. Piesok pálil. Pod striebristo mihotavým blankitom éteru boli pred plážovými kabínami natiahnuté plachty hrdzavej farby a hostia trávili dopoludne v ich ostro ohraničenom tieni. Skvelý bol však aj večer, keď kvety v parku voňali ako bálzam, hviezdy na nebesách tancovali kolový tanec a duši sa prihováral nočný šepot dvíhajúceho sa mora. Takýto večer dával záruku nového slnečného dňa, počas ktorého sa človek nemusel pevne držať plánu ozdobeného nespočetnými nakopenými možnosťami príjemných náhod. Hosť, ktorého tu zdržala nepríjemná udalosť, ani zďaleka nepovažoval získanie vlastnej batožiny za dôvod, aby sa opäť vybral na cestu. Dva dni musel strpieť isté nedostatky a chodiť do jedálne v cestovnom obleku. Keď mu konečne priniesli do izby stratenú batožinu, dôkladne sa vybalil, naplnil skriňu so zásuvkami, rozhodnutý pobudnúť tu neurčitý čas, šťastný, že bude môcť stráviť hodiny na pláži v hodvábnom obleku a na večeru ísť náležite oblečený. Očaril ho rovnomerný rytmus tohto života, meká jemnosť a žiarivosť životného štýlu. Aký skvelý je pobyt spájajúci pôvab kúpeľného prostredia na južnom pobreží s dôverne čakajúco blízkosťou prekrásneho zázračného mesta. Aschenbach nemiloval pôžitok. Vždy a všade, keď sa mu naskytla príležitosť oslavovať, užívať si či oddychovať, ani sa nenazdal a s nepokojom a nevôľou, najmä v mladšom veku, ho to ťahalo späť k vznešenej námahe, k posvetnej, triezvej službe každodennosti. Iba toto miesto mu učarovalo, obmekčilo jeho vôľu, prinášalo mu radosť. Keď ráno v tieni pod plachtou búdky zasnene hľadel na belasé more, alebo keď za vlažnej noci sedel opretý o vankúše v gondole a plavil sa popod hviezdnu oblohu z námestia svätého Marka, kde pobudol dlhší čas, naspäť na Lido, keď farebné svetlá mizli a serenády pomaly utíchali, spomenul si na svoje sídlo v horách. Na miesto svojich letných zápasov, kde mraky tiahnu nízko nad záhradou, strašné búrky po večeroch zasínajú svetlo v dome a havrany, ktoré krmieva, vyletujú k vrcholkom smrekov. Mal pocit, ako by sa ocitol v raji, na konci sveta, kde je ľuďom dopriatý ten najľahší život, kde nie je sneh ani zima, vietor, búrka ani lejaky. Okeános však ustavične vysiela jemne chladivý vánok a dni plynú v blaženej nečinnosti, bez námahy a boja, zasvetené iba slnku a jeho slávnostiam.

Aschenbach vydal Tadža často, takmer neustále. Obmedzený priestor a predurčený harmonogram zapríčinili, že krásny mladík mu bol s malými prestávkami na blízku každý deň. Stretával ho všade. Na prízemí hotela, na chladivých plavbách do mesta a späť, na nádhernom námestí a často aj na náhodných vychádzkach. Výdatnú možnosť zbožne študovať tento pôvabný zjav mu však s najčastejšou pravidelnosťou poskytovali dopoludne na pláži. Vydal ho prichádzať zľava pozdĺž mora, vydal ho prichádzať zozadu spomedzi kabín, alebo občas s radostným vydesením zistil, že premeškal jeho príchod a on už je tu. Mal na sebe modrobielý kúpací overal, jediné oblečenie, ktoré nosil na pláž, a pokračoval vo zvyčajnom počínaní. Príjemne prázdny, záhalčivo nestály život bol pre ňoho hrou aj odpočinkom, prechádzal sa a brodil, hrabal, pobehoval, ležal a plával. Strážili ho ženy na terase, ktoré na ňoho kričali vysokým hlasom: Tadžu, Tadžu. Pribehol k ním, zanietene gestikuloval, rozprával im, čo zažil, ukazoval, čo našiel a chytil, mušle, morské koníky, medúzy aj kraby. Aschenbach nerozumel jedinému slovu a hoci išlo bezvýznamné veci, jeho ušiam zneli ako božská pieseň. Cudzokrajnosť povýšila chlapcovú reč na hudbu. Slnko ho márnivo osvetľovalo a vznešená hĺbka mora robila za každým pozadie pre jeho zjav. Pozorovateľ, čo skoro poznal každý detail a postoj mladíkovho tela, povzneseného a slobodne sa vystavujúceho, za každým nanovo zdravil každú dôverne známu krásu a jeho obdiv a nežná rozkoš zmyslov nemali konca. Ženy zavolali chlapca, aby pozdravil hostia, ktorý za nimi prišiel na plošinu. Pribehol, možno ešte mokrý z vody, pohadzoval kučerami a keď mu podal ruku, jednou nohou zapretý o zem a druhou na špičke, urobil otočku, zaujal pôvabne napätý postoj, placho hamblivý, snažil sa zapáčiť, ako sa na šľachtica patrí. So suškou na hrudi, ležal na piesku, opieral sa o jemne vytvarovanú ruku, bradu mal položenú v dlani, pri ňom klačal chlapec menom Jašu a lichotil mu. Neexistovalo nič čarovnejšie ako úsmev v jeho očiach a na perách, ktorým vzliadal k svojmu oddanému služobníkovi. Stál sám na kraji mora, obďaleč od svojich blízkych a veľmi blízko pri Aschenbachovi, vzpriamený s rukami za hlavou, pomaly sa pohojdával, sledoval blankitné more a vlnky mu obmývali prsty na nohách. Medové vlasy sa mu v prstencoch lepili na spánky a krk, slnko mu presvetľovalo chĺbky na hornej časti chrbta, jemnú kresbu rebier, pod kúpacím overalom sa črtal súmerný hrudník, podpazušie mal ešte hladké ako socha, kolená sa mu leskli a modrasté žilky budili dojem, že jeho telo je vytvorené z priesvitnej látky. Akú obrovskú disciplínu a precíznosť myšlienky vyjadrovalo toto napäté a mladícky bezchybné telo. Nebola však táto prísna a čistá vôľa, konajúca v temnote, schopná vytvoriť toto božské dielo dôverne známa aj jemu, umelcovi? Nepôsobila aj v ňom, keď plný triezvej vášne vyslobodzoval z mramorovej hmoty slova štíhly tvar, ktorý uvidel vo svojej mysli a ktorý pre ľudí pretavil do sochy a zrkadla duševnej krásy? Socha a zrkadlo. Očami objímal ušľachtilú postavu na kraji blankitu a v zasnenom vytržení veril, že týmto pohľadom pochopil podstatu krásy, tvár ako božskú myšlienku. Jedinú a čistú dokonalosť, čo žije v duchu a ktoré ľudský obraz a podobenstvo stojí pred ním, ľahko a úchvatne a čaká na uctievanie. Bolo to skutočné opojenie a starnúci umelec ho bez váhania ba až chamtivo privítal. Jeho duch pracoval na plné obrátky, jeho vzdialenosť verela. Pamäť vyvrhovala dávne myšlienky šťa z mladosti, ktoré doposiaľ neoživil vlastným ohňom. Nepíše sa, že slnko obracia našu pozornosť od rozumových záležitostí k zmyslovým? Vraj dokáže omámiť a očariť rozum s pamäťou až tak, že duša od radosti úplne zabude na vlastný stav a v úžase nevie prestať obdivovať najkrásnejší zo všetkých predmetov, ktorý ožaruje slnko. Iba pomocou telesna sa dokáže povzniesť k vyššiemu uvažovaniu. Amor robil to isté, čo matematici, ktorí ukazujú deťom hmatateľné obrazy čistých tvarov.
Aj Boh, aby nám sprostredkoval duchovnosť, rád používa podoby a farby ľudskej mladosti. Sú nástrojom spomienky vyzdobené leskom krásy a pri pohľade na ňu v nás vzplanie bolesť i nádej. Takto uvažoval nadšený Aschenbach. Takto dokázal cítiť. A z morského opojenia a slnečnej žiary sa pred ním spriadal očarujúci obraz. Bol to starý platan, nedaleko aténskych hradieb, posvetné tienisté miesto s vôňou čerešňových kvetov, vyzdobené votívnymi obrazmi a zbožnými darmi na počesť nýmf a Acheloa. Priezračný potok stekal po hladkých kamienkoch ku koreňom široko rozvetveného stromu, cvrčky cvrlikali. Avšak na trávniku, ktorý sa mierne zvažoval, takže pri ležaní ste mohli mať podvihnutú hlavu, odpočívala dvojica ukrytá pred páľavou. Starý a mladý muž, zviera a krásavec, múdry muž a muž hodný milovania. Sokrates poučal Fajdra o túžbe a cnosti, lichotil mu a duchaplne žartoval. Rozprával mu o žaravom strachu, ktorý sa zmocní človeka prechovávajúceho cit, keď jeho oči zazrú podobenstvo večnej krásy. Rozprával mu o túžbách nezasveteného a zlého človeka, ktorý nespozná krásu, keď zazrie jej obraz a nevie jej prejaviť úctu. O posvetnom strachu, ktorému prepadne ušľachtilý človek, keď uvidí tvár podobnú Bohu a dokonalé telo, ako sa chveje a je celý bez seba. Sotva sa dokáže pozrieť na vlastníka tejto krásy, hoci by sa rád obetoval ako soche, keby sa nemusel obávať, že ľudia ho budú považovať za blázna. Pretože krása, môj milý Fajdros, jedine ona je viditeľná a hodná lásky. Zapamätaj si. Iba ona je jediným tvarom ducha, ktorý dokážeme vnímať zmyslami a ktorý naše zmysly znášajú. Čo by s nami bolo, keby sa nám božskosť, rozum, cnosť a pravda chceli prejaviť v zmysloch? Nezahynuli by sme? Nespálila by nás láska ako kedysi Semele pred Diom? Pre človeka, ktorý má cit, je krása cestou k duchu. Je to iba cesta, iba prostriedok, milý môj Fajdros. A potom tento prešibaný zvodca vysloví to najjemnejšie. Ten, kto miluje, je božskejší než milovaný, pretože iba v ňom je prítomný Boh. Túto možno najnežnejšiu a najposmešnejšiu myšlienku, akú kedy kto vyslovil, z ktorej pramení všetko šibalstvo a utajovaná rozkoš túžby. Šťastím spisovateľa je myšlienka, ktorá sa dokáže stať citom, a zároveň cit, ktorý sa dokáže stať myšlienkou. Takáto pulzujúca myšlienka, presne takýto cit vtedy prislúchal osamotenému a poslúchal ho, že príroda sa chveje od rozkoše, keď sa duch skláňa pred krásou. Zrazu mal potrebu písať. Eros síce miluje nečinnosť, je stvorený iba pre ňu, ale v tejto kritickej chvíli sa vzrušenie, ktoré si našlo umelca, sústredilo na tvorbu. Na dôvode nezáležalo. Do jeho duchovného sveta prenikla otázka, podnet, aby sa vyjadril k veľkému a pálčivému problému kultúry a vkusu. Predmet veľmi dobre poznal, bol to jeho zážitok. Aschenbach zrazu pocítil neskutočnú chuť nechať ho zažiariť vo svetle svojho slova. Túžil pracovať v Taggiovej prítomnosti. Pri písaní mať za vzor chlapcovú postavu, svojim štýlom sledovať línie mladíkovho božského tela a preniesť jeho krásu do duchovna, ako kedysi orol vyniesol trojského pastiera do éteru. Ešte nikdy necítil sladšiu slasť slova. Nikdy si tak dobre neuvedomoval, že v slove je prítomný Eros, ako počas nebezpečne slastných hodín, keď za jednoduchým stolom v tieni búdky tvárov v tvár svojmu idolu, s hudbou jeho hlasu v ušiach, písal o Taggiovej kráse krátku úvahu. 1,5-stranovú vynikajúcu prózu, ktorej čírosť, ušľachtilosť a rozkolísané citové napätie, čo skoro vzbudia u mnohých obdiv. Ako dobre, že svet pozná len celé dielo a nie jeho pôvod či podmienky, za akých vzniklo. Pretože poznať pramene, ktorými sa umelec inšpiroval, by miatlo a odstrašovalo. Dielo by stratilo účinok. Zvláštne hodiny. Zvláštne vyčerpávajúca snaha. Zvláštne produktívny dotyk ducha s telom. Keď Aschenbach odložil svoju prácu a odchádzal z pláže,
Cítil sa vyčerpaný a rozvrátený. Mal pocit, že svedom jeho trestá za niečo neprístojné.

Nasledujúce ráno, keď sa chystal výjsť z hotela, uvidel z vonkajšieho schodiska Tadža, ako sa cestou k moru blíži k búdkam uzatvárajúcim pláž. Pocítil túžbu, prostú myšlienku, využiť príležitosť a radostne sa zoznámiť s človekom, ktorý mu nevedomky spôsobuje toľké povznesenie, osloviť ho, potešiť sa jeho pohľadu a odpovedi. Všetko mal na dosah ruky. Krásavec sa vliekol a Ašemba ho mohol dobehnúť, tak pridal do kroku. Dostihol ho na drevených doskách za búdkami, chcel mu položiť ruku na hlavu, na plece. Jeho pery už vyslovili milú frázu vo francúzštine. Zrazu však pocítil, že mu srdce bije ako splašené. Azda v dôsledku rýchlej chôdze ledva lapal dých a nevedel, či zo seba vôbec dostane aspoň slovo. Váhal, snažil sa ovládať, ale zľakol sa, že za mladíkom kráča už príliš dlho, že si ho všimne, že sa zvedavo otočí. Ešte raz rýchli, ale zlyháva. Vzdáva sa a so sklonenou hlavou odchádza. Neskoro, pomyslel si. Je príliš neskoro. Naozaj? Ten krok, čo neurobil, by pravdepodobne vyústil do niečoho dobrého, ľahkého a šťastného, do liečivého vytriezvenia. Je však možné, že starnúci muž nechcel vytriezvieť, že opojenie mu bolo príliš drahé. Kto rozlúští podstatu a charakter umenia? Kto pochopí hlboké inštinktívne spojenie disciplinovanosti a neviazanosti, v ktorom spočíva? Pretože nemôcť túžiť po liečivom vytriezvení je neviazanosť. Ašenbach už nebol schopný seba kritiky. Vkus, duševné rozpoloženie jeho rokov, sebaúcta, zrelosť a neskorá nenáročnosť ho neprinútili k tomu, aby rozoberal motívy a rozhodoval sa, či svoj zámer neuskutočnil pre svedomie alebo z roztopaše či slabosti. Bol zmetený, bál sa, že niekto, možno aj plavčík, videl, ako beží, videl jeho porážku. Veľmi sa obával zosmiešnenia. Sám si však utiahoval zo svojho komicky posvetného strachu. Vydesený, pomyslel si. Vydesený ako kohút, čo ustráchane zvesí krídla v boji. Určite práve Boh láme našu odvahu pri pohľade na bytosť hodnú lásky a zráža našu hrdú myseľ až k zemi. Pohrával sa a blúznil, príliš hrdý, aby sa bál citu.

Nespával dobre. Radostné jednotvárne dni prerušovali krátke noci plné šťastného nepokoja. Chodil síce spať skoro, keď Tadžo o 9:00 zmizol zo scény, pretože tým sa preň ho deň skončil, ale už za brieždenie ho prebúdzal nežne prenikavý strach. Srdce si spomenulo na dobrodružstvo a nedovolilo mu zostať v posteli. Vstal a ľahko zahalený pred ranným chladom sa posadil k otvorenému oknu a čakal na východ slnka. Táto úžasná udalosť naplňala jeho dušu, ktorú posvetil spánkom, zbožnosťou. Nebo, zem i more zahaľovala sklenená bdelosť úsvitu. V nekonečnom priestore plávala zapadajúca hviezda. No zavanula k nemu okrídlená zvesť z nedostupných miest, že Eos povstáva od boku svojho druha. Objavilo sa prvé sladké začervenanie najvzdelenejších morských i nebeských končín, ktorým sa ohlásilo zmyslové stelesnenie stvorenia. Blížila sa bohyňa, ktorá uniesla mladíkov Kleita a Kefala a napriek závisti všetkých Olympanov si užívala lásku krásneho Oriona. V tej chvíli sa na kraji sveta začali sypať rúže. Prekrásne rozkvitajúce zore, presvietené detské obláčiky sa vznášali v rúžovkasto belasom opare ako posluhujúci anieličkovia. Na more padal purpur, zdalo sa, že ho na vlnách poháňa vpred, z dola lietali do nebeských výšin zlaté kopie, ligot sa zmenil na oheň, božskou presilou sa valil žiar, plamene šľahali, posvetné bratové tátoše zahrabali kopitami a vzniesli sa k nebesám. Osamelý muž, oslnený božskou nádherou, zavrel oči a dovolil, aby mu svetožiara poboskala viečka. Dávne pocity, krásne útrapy srdca odumreli v prísnej službe jeho života a teraz sa vracali v zmenenej podobe. Spoznával ich. Zmetene a prekvapene sa usmieval. Premýšľal, snívali ho pery, pomaly sformovali meno, neprestával sa usmievať a s tvárou vyvrátenou k nebesám a rukami na kolenách znova zadrímal v kresle. Avšak deň, ktorý sa začal tak ohnivo slávnostne, bol celý zvláštne povznesený a mýticky premenený. Odkiaľ sa vzal ten vánok, ktorý mu zrazu jemne a veľavravne ovieval spánky a uši ako nadpozemský šepot? Na oblohe v húfoch stáli biele nafúčané oblaky ako pasúce sa božské stáda. Zdvihol sa vietor a pricválali vspínajúce sa Posejdonove kone aj belasokučeravé bíky, ktoré bučali a skláňali rohy. Medzi skalnatou sutinou vzdialeného pobrežia poskakovali vlny ako nezbedné kozy. Uchváteného muža obklopoval posvetne znetvorený svet prekypujúci panickým životom, zatiaľ čo jeho srdce snívalo o bájach. Keď za Benátkami zapadalo slnko, sedával na lavičke v parku a pozoroval Tadža, ako sa v bielom oblečení s farebným opaskom hrá s loptou na uváľanom štrku. Zdalo sa mu, že vidí Hyakinta, ktorý musel zomrieť, pretože ho milovali dvaja bohovia. Áno, cítil Zefirovú bolesť a závisť voči súperovi, ktorý zabudol na veštbu, lúk aj kytaru, aby sa navždy hral s krásnym mladíkom. Videl, ako disk hodený z krutej žiarlivosti zasiahol milovanú hlavu. Aj on zbledol a vzal do náručia podlomené telo a kvet, čo vyrástol zo sladkej krvi, niesol meno jeho nekonečného náreku. Nič nie je zvláštnejšie a chúlostivejšie ako vzťah medzi dvomi ľuďmi, ktorí sa poznajú len očami, stretávajú a pozorujú sa deň čo deň, každú hodinu. A spoločenské mravy, či vlastné vrtochy hnutia bez pozdravu, či výmeny slov zachovávať predstieranú ľahostajnosť a cudzosť. Vládne medzi nimi nepokoj, predráždená zvedavosť, hystéria neuspokojenej, neprirodzene potláčanej potreby vzájomne sa spoznať, najmä však akási napätá úcta. Človek totiž miluje človeka a úctieva ho, dokým ho nemôže posudzovať. A túžba pramení z nedostatočného poznania. Aj medzi Aschenbachom a Tadžom sa musel vyvinúť istý vzťah, istá známosť. A starší muž si s potešením uvedomil, že jeho záujem a pozornosť nie sú úplne neopetované. Čo napríklad viedlo krásneho mladíka, aby ráno nechodil na pláž zozadu od búdok, ale prednou stranou po piesku okolo Aschenbacha, občas dokonca až tak blízko, že keď kráčal k svojej búdke, dotkol sa jeho stola a stoličky. Pôsobila tak príťažlivosť a fascinácia silného citu na nežný a nič netušiaci objekt? Aschenbach čakal na Tadža každý deň. Občas sa tváril, že niečo robí a krásneho mladíka nechal prejsť bez povšimnutia.
Občas však zdvihol zrak a stretli sa im pohľady. Keď sa to stalo, obaja sa tvárili veľmi vážne. Vo vzdelanej a dôstojnej tvári staršieho muža sa neodrážal ani náznak po vnútornej nervozite. Za to Tadžové oči skúmali, pýtali sa, kráčal váhavo, hľadal do zeme, potom nežne zdvihol zrak a keď okolo neho prešiel, niečo v jeho postoji vyjadrovalo, že iba výchova mu bráni v tom, aby sa otočil.

Jedného večera sa však situácia vyvinula inak. Aschenbach si znepokojene všimol, že poľskí súrodenci a ich guvernantka nie sú na večeri. Mimoriadne znepokojený ich neprítomnosťou sa prechádzal v obleku a slamenom klobúku pred hotelom, keď zrazu vo svetle oblúkových lámp uvidel sestry podobajúce sa na mníšky s vychovávateľkou a 4 kroky za nimi aj Tadža. Prichádzali od prístavu parníkov a si sa šli nájsť do mesta. Na vode bolo zrejme chladno. Tadžo mal na sebe tmavomodrý námornícky kabát so zlatými gombíkmi a na hlave čiapku. Slnko a morský vzduch ho nespálili. Pokožku mal mramorovo-žltkastú ako na začiatku. Ale dnes bol blečí než zvyčajne, azda od zimy alebo bledého mesačného svetla z lámp. Súmerné obočie mal ostrejšie, oči mu potemneli. Nedá sa opísať, aký bol krásny. A Aschenbach si uvedomil, že slovo dokáže zmyslovú krásu iba oceniť. Nie však vyjadriť. Nebol pripravený na tento vzácny zjav,

Ten, kto tento úsmev prijal, s ním utekal ako s osudovým darom. Aschenbach bol v takom šoku, že musel uísť z osvetlenej terasy aj zo záhrady, rýchlym krokom hľadal tieň v parku. Z hrude sa mu drali čudne rozhorčené a nežné napomenutia. Nemôžeš sa takto usmievať. Na nikoho sa nemôžeš takto usmievať. Klesol na lavičku a vdychoval nočnú vôňu rastlín. Opretý, s ovisnutými plecami, zmorený, premáhaný triaškou, zašepkal formulku túžby, tú nemožnú, absurdnú, zavrhnutiahodnú, smiešnú a predsa posvetnú a dôstojnú.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z diela Thomasa Manna Smrť v Benátkach. Preložil Andrej Zahorák. Účinkoval Štefan Martinovič. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Daniel Galovič. Produkcia Petra Kasanová. Réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Ars Litera s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery prinesie druhú časť pásma o knihe Terézie Vansovej nazvanej Nová kuchárska kniha. Etnologička a historička Katarína Nádaská vám porozpráva o úlohe gazdinky na začiatku 20. storočia, o cenách potravín a prečo v knihe nie je recept na brinzové halušky. Ukážky vám bude čítať herečka Judita Hansmann. V piatok 9. októbra od 17. v Rádiu Devín. Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
1: Vtáci lietajú, roky letia, forpasi senkom páte. Forpasi. Čas je vesmírny vietor. Má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväčš mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
0: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín. Rádio Devín. Kritikon.
2: Vítajte, milí poslucháči a poslucháčky, pri rozhlasových príjimačoch začína sa

0: Špeciálna nahrávka diskusnej relácie Kritikon z 35. ročníka Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa koná 25. až 29. septembra 2026 v Nitre. Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra prešiel viacerými zmenami. A za tými najväčšími zmenami sú zmena na poste riaditeľky festivalu i spôsob financovania podujatia. Nielen o tom však bude v najbližšej poldruhá hodine reč. Nerušené a inšpiratívne počúvanie vám praje Hana Rodová. Do improvizovaného rozhlasového štúdia, teda priestoru štúdia divadla Andreja Bakara v Nitre, prijali pozvanie Anna Šimončičová, kultúrna manažérka, odborníčka na kultúrne podujatia a medzinárodnú kultúrnu spoluprácu, dlhodobo pôsobiaca v oblasti súčasného divadla a kultúrnej politiky, riaditeľka asociácie Divadelná Nitra a riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Romana Štorková-Mality, teatrologička, prekladateľka, publicistka, kurátorka hlavného programu. Vítajte.
2: Dobrý deň.
0: Miroslav Zwiefelhofer, divadelný kritik a publicista, kurátor hlavného programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Vítajte.
3: Dobrý deň.
0: A Petr Klár, divadelník, publicista, dramaturg, pedagóg, pouličný muzikant a hrdý teatropunker. Vítajte.
4: Krásny deň.
5: Rádio Devín. Kritikon.
0: Dámy a páni, začneme tou najväčšou zmenou a to je zmena na poste vedenia festivalu. Anna Šimončičová po niekoľkých rokoch ako zástupkyňa asociácie Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra a zároveň ako jedna z organizátoriek teraz prebrala funkciu riaditeľky festivalu. Rok vo funkcii, práve v týchto dňoch sa vlastne ukončil. V čom je možno tá najväčšia zmena z vášho pohľadu po 34 rokoch jedného pevného vedenia, generačná obmena?
1: Samozrejme, funkciu, ktorú som prebrala po pani Károvej, som prebrala s veľkou zodpovednosťou, lebo prebrať festival, ktorý má za sebou takú históriu ako Divadelná Nitra, tak nie je jednoduché. Vedeli sme, samozrejme, do akého obdobia ideme. Vedeli sme, že nás nečaká veľmi jednoduchý rok. Takže práve pri vedení sme museli v podstate oproti minulým rokom aplikovať viac skúseností z krízového manažmentu a povedala by som, že extrémneho krízového manažmentu, kedy festival teda Divadelná Nitra zostal v máji 2026 bez podpory, teda z Fondu na podporu umenia, čo je teda hlavný náš zdroj, alebo bol hlavným našim zdrojom. Takže v tomto prípade sme všetky teda manažerské postupy, ktoré boli na festivale zavedené, museli nájsť nejaké nové svoje dráhy, nové trajektórie. Zároveň túto krízu, ktorú zažívame, ktorú snáď zdarne prežijeme, vnímame aj ako spôsob, ktorý nás donútil sa pozrieť na ten festival aj z iného pohľadu, či už práve na organizačnú stránku alebo aj na programovú stránku. Takže v niečom teda sme museli veľmi improvizovať, veľmi zvažovať, čo všetko je možné oproti tým predchádzajúcim rokom a hlavne, čo je podstatné zachovať na festivale Divadelná Nitra, tak aby bolo naplnené jej poslanie.
0: Čo je pre vás poslaním Divadelnej Nitry? Čo by malo byť vlastne tou hlavnou témou takéhoto festivalu?
1: Poslanie Divadelnej Nitry je pomerne jasne definované. Už pri vzniku festivalu, teda festival vznikal po Nežnej revolúcii v roku 1992 s tým, že sa otvorili hranice a práve otvorenie hraníc inšpirovalo vtedajších tvorcov v prepájaní sa medzi Východom a Západom. To je vlastne ten základ a základné posolstvo, ktoré na festivale zostáva. Festival je aj naďalej medzinárodnou platformou pre stretnutie rôznych divadelníkov a umenia vo všeobecnosti. A toto je niečo, čo chceme na festivale zachovať a čo sme teda zohľadňovali aj pri tomto ročníku. Tak vidíte to aj práve pri zachovaní teda hlavného programu, kde sme teda priniesli teda veľké ukrajinské divadlo a teda pokračujeme v ďalších projektoch. A chcela by som povedať, že špeciálne v dobe, ktorú dnes žijeme, práve poslanie festivalu prepájať rôzne divadlá a kultúru z rôznych teda krajín, tak má veľký zmysel, je to neustále aktuálne. Zároveň festival sa od začiatku aj s ohľadom teda na svoj pôvod formuje ako platforma pre spoločenskú debatu a platforma pre debatu o demokracii, demokratických hodnotách, ktorý môže teda posilňovať aj vnímanie demokracie medzi obyvateľmi a medzi teda divákmi. Zostaneme ešte chvíľu pri tej histórii festivalu, pretože aj Romana Štrková Mality, aj Miroslav Zwiefelhofer dlhé roky vlastne sú súčasťou Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Ako vy vnímate prerod festivalu? Aký je posun? Romana?
2: Myslím si, že festival zostáva verný tomu svojmu hlavnému poslaniu a vlastne tým prioritám, ktoré výborne charakterizovala Anna. Ja teda s festivalom spolupracujem 25 rokov. Zároveň treba povedať, že to, že sa tu dnes bavíme o nejakej generačnej výmene vo vedení, bolo vždy pre festival prirodzené. Generačná výmena, festival ako živý organizmus, ktorý priťahuje a zapája a prepája rôzne generácie, to myslím, pre festival platilo vždy. A zároveň, čo sa týka toho, že aké boli rôzne fázy a premeny, myslím, že taká zásadná nás čaká. Anna hovorila o tom, že pre festival ako medzinárodné podujatie je dôležité rozprávať, viesť dialog, prepájať východ a západ. Mám pocit, že v dnešnom svete a v dnešnej situácii nás čaká veľmi veľká premena, čo sa týka práve tejto témy, čo sa týka toho, čo sa stane vlastne s východným teritóriom Európy, akým spôsobom sa bude dať nadviazať alebo obnoviť dialog, dajme tomu, s Ruskom, akým spôsobom sa bude viesť dialog so Západom a západnou Európou, ktorá v istom zmysle zlyhala, čo sa týka komunikácie s Východom, ako v nejakej rovine politickej. Takže myslím, že nás ešte čakajú veľké výzvy v kultúre a v kultúrnej diplomácii a v divadle a umení ako prostriedku, ako niektoré veci pomenovávať, nastavovať nejaké prognozy, klásť nepríjemné otázky a to nás ešte všetko čaká.
1: Romana Štrková Mality v podstate tak zhrnula 25 rokov aj s istou víziou do budúcnosti. Ako sa na to pozerá Miroslav Zwiefelhofer?
3: Ja v zásade súhlasím s tým, čo rozprávala Romana. Dodám možno tak nejaký malý aspekt, keď sme sa rozprávali, že tie premeny Nitry a podobne, že to, čo je podľa mňa pre ňu úplne že základne určujúce, to je vlastne to prostredie, kde sa nachádza. Pretože to, čo robí ten festival, vlastne čo mu dáva zmysel, je to, že má k dispozícii naozaj veľkú sálu s točňou, čo nemá úplne každé divadlo na Slovensku. Tým pádom asi je prirodzené, že ho nejak využije, že asi tých slovenských národných showcaseových prehľadok je tu dosť, čiže ten priestor je niekde presne práve v nejakom vytváraní medzinárodného dialogu. A v zásade ja len presne nejak doplním to, čo rozprávala Romana, že pre mňa to je veľmi zaujímavé, to naozaj, že by to mohlo prebiehať v ideálnom stave nejaká fakt, že taká výmena pohľadov toho, čo riešia jednotlivé dané krajiny ako tému, lebo mne to príde ako taký zaujímavý moment, že vidieť, čo sú možno nejaké línie, ktoré idú v tých jednotlivých krajinách.
1: Petr Klár je z Čiech. Vraciate sa na Divadelnú Nitru často, alebo ste tu poprvýkrát?
4: Sem tady, tuším, po 6. v řadě. A musím říct, že se sem vracím velmi rád, protože Divadelní Nitra je pro mě festivalem, který věrně odráží nejenom stav současného evropského divadla, ale taky společnosti v jednotlivých státech, který tady se svými divadelními instalacemi hostují. A v neposlední řadě je to i místo velmi důležitých setkání a komunikací. A s naprosto unikátní atmosférou.
1: Za tých 6 vašich stretnutí s Divadelnou Nitrou vnímate nejaký posun? Kam sa teda ten festival uberá?
4: No, myslím si, že je vidieť, jak v podstate organizácia festivalu veľmi pružne reaguje na zmeny jak ve společnosti, tak v rôznych komunikačných strategiích. A je to spôsob veskrze pozitívny a myslím si, že i řada českých festivalů by si v tomto ohledu měla vzít z Divadelní Nitry příklad.
1: Načalo sa tu viacero tém, možno by som sa vrátila k jednej, ktorá je pre túto diskusiu určujúca a to je dramaturgia, veľmi zjednodušene povedané. Aj keď vy teraz nie ste na pozícii dramaturgov festivalu, ale kurátorov, je zmena, čo sa týka výberu jednotlivých inscenácií alebo aj tých diskusných fór, práve určujúca aj tým slovom kurátorstvo, pretože to v sebe obsahuje oveľa väčší potenciál ako tá samotná dramaturgia.
3: Môžem ja teraz začať? V zásade áno, určite, že vždy sa snažíme vytvoriť nejaké prepojenie tých tém, aby vyzneli Niektoré prídu prirodzene od začiatku, niektoré neskôr. Je to pre mňa skôr naozaj zaujímavé v tej rovine, že je to aj o tom sledovať to, ako sa trošku mení charakter aj presne tej tvorby, lebo predsa už aj ja som tu už viac než 10 rokov a je zaujímavé sledovať aj to, že ako sa naozaj mení a tie preferencie v Európskom divadle a nakoniec aj v Slovenskom.
1: Ako sa menia?
3: Môj, a to teraz berme, že pocit založený na nejakom povedomé Európskom divadle, ktoré ale má akože zase veľké rezervy, tak mám pocit, že vidím, že už prichádza do divadla generácie divákov a režisérov, ktorí potrebujú o mnoho kratšiu prácu s motivom. Že kedy si naozaj mám pocit, že v štandardnom veľkom bábkovom divadle pri výstave bolo pravidlo, že vlastne musí mať nejakú nosnú tému a podobne. A to chrlenie nápadov veľmi za sebou rýchlo. A tak tá fakt, že využívanie motivov príde, že teraz prichádza do divadla. Všimol som si to práve aj vo Varšave na Generation After, že tam boli niektoré veci, ktoré fakt, že o mnoho tak viac potrebujú prinášať, nejak stimulovať toho diváka alebo tak.
1: Ja by som ešte doplnila teda odpoveď. Veľmi cítime teda, že divák, aj divadelné Nitra, alebo všeobecnosti divadelný divák sa mení. Divadelná Nitra, ako sme spomínali, sa snaží prispôsobať rôznym zmenám a tá komunikácia s divákom je pre nás veľmi zásadná. Vidíme to priamo aj v Nitre, kde našlo domov viacero ukrajinských odidencov, takže pracujeme aj s týmto motívom, snažíme sa aj odhalovať nejaké ich preferencie. Snažíme sa komunikovať potom aj s rôznymi ďalšími skupinami, ktoré sú pre nás nové. Samozrejme, zostávajú tu aj tie pôvodné cieľové skupiny, ktoré boli teda nastavené na začiatku a kde zostane teda zameranie divadelnej Nitry aj na mladých, ktorí sú pre nás veľmi podstatní, či už v rámci teda divadstva alebo v rámci dobrovoľníkov. A teda profesionálna verejnosť, s ktorou sa snažíme byť v kontakte aj teda napriek situácii, ktorá nás postretla.
6: Tu všetko to kurátorstvo v sebe obsahuje.
1: Kurátorstvo toto obsahuje, dokonca by som povedala, že ešte, kde vidím ja zmenu, keď sme teda rekapitulovali zmeny za to posledné obdobie, tak posledných 6 rokov od roku 2019 sa festival alebo asociácia Divadelná Nitra intenzívne venuje participácii. Pracujeme s miestnymi komunitami. Dokonca sme mali zaujímavý projekt diváckej programovej rady, ktorá spočívala v pravidelnom stretávaní sa so skupinou divákov z Nitry alebo verejnosti z Nitry, ktorí napomáhali vyberať program. Bolo to pre nás veľmi prínosné a zaujímavé, pretože názory divadelných odborníkov, profesionálov a kurátorov festivalu sa stretali s pohľadom bežného diváka, čo nám teda umožnilo potom aj program posúvať do určitých nových dimenzií. Takže ja osobne teda v rámci teda toho posledného obdobia vnímam prehlbenie vzťahu s divákmi z Nitry a veľmi intenzívne, možno nie tak po tej kvantitatívnej stránke, ktorá je taká tá viditeľnejšia na vonok, ale po tej kvalitatívnejšej určite áno.
6: Anna Šimončičová hovorila o práci s publikom, ale ešte Romana Štorková Mality chcela reagovať.
2: Ja som chcela doplniť, že to, že sa dnes voláme kurátori, kurátorstvo, kurátorka, kurátor, je len nový termín. Ja si myslím, že vždy sme robili to, čo obnáša kurátorská práca, teda termín prevzatý z muzeálneho, galerijného, kunsthistorického prostredia. Je tam aj obsiahnuté to, že sa staráme sa o publikum, o to, aby publikum dostalo to, čo má dostať a aby to dostalo v takej podobe, aby to dokázalo prijať a dokázalo o tom uvažovať a dokázalo prísť niečím do divadla a odísť s niečím z divadla. A pre Divadelnú Nitru bolo vždy takou charakteristikou mať moto ročníka. To vnímam ako vlastne to kurátorstvo, že si orámcujeme tú festivalovú dramaturgiu a tú selekciu inscenácií nejakým zámerom alebo nejakou témou. Myslím si, že vlastne to, čo charakterizuje kurátorskú prácu, robila Divadelná Nitra v podstate už od 90. rokov svojím spôsobom.
6: K téme tohto ročníka festivalu sa ešte dostaneme. Zaujala ma tá myšlienka práce s publikom a vlastne interakcie aj s divadelnými kritikmi a kritičkami. Stretli ste sa s diametrálne odlišnými názormi, alebo je to v súlade?
3: Môžem k tomu ja povedať, lebo v zásade som tie participatívne akcie mal na starosti ja. A ja vám to možno tak vysvetlím, že jasné, že pre zjednodušenie sa vždy povie, že to je nejaká akože konfrontácia názorov, nie je to konfrontácia. Práve tá kvalitná participácia je postavená na tom, že využíva tie znalosti, ktoré daný človek môže prísť. Keď to pripodobním k niečomu inému, keď ste podnikateľ, ktorý má firmu blízko jadrovej elektrárne, asi nemusíte jadrovým fyzikom radiť, ako majú riadiť jadrovú elektráreň. Ale viete tomu štátu, alebo kraju, alebo niekomu povedať informácie, že kde by boli dobré nejaké únikové cesty, čím môžete pomôcť a podobne. Takisto je to vlastne v divadle, že my sme pracovali na tom základnom rozdelení, že na jednej strane bola vlastne vždy skupina ako keby ľudí, ktorí vedia oveľa viac tú danú inscenáciu alebo proste fenomén divadelný zasadí do kontextu, majú viac napozerané a podobne. A voči ním na druhej strane sú ľudia, ktorí divadlo vnímajú inak. Ono tiež ešte ten participatívny rozmer mal viacero roviny, ja rozprávam iba o tej divadskej programovej rade a tam to bolo presne o tom, že my sme jeden rok napríklad robili to, že potom, čo sme im predstavili tému festivalu, tak sme len chceli, že pozrite si weby slovenských zriadovaných divadiel, ohraničie nejaké, že rok a pol dozadu a čo vás podľa fotky, popisky, herca, čohokoľvek zaujme, tak nám povedzte. A potom už ten odborník je vlastne ten, ktorý z toho prvé nejaké impresie vie vybrať, že OK, toto by mohlo byť zaujímavé a podobne. To len tak veľmi skrátke k tomuto, že nie je to nikdy postavené na tom presne teraz, že divák bude režisérovi rozprávať o tom, ako má stavať inscenáciu.
6: Ale zase na druhej strane je to taká edukácia toho publika a pritiahnutie si ho do toho divadla.
3: Určite práve to je ten rozdiel kvázi medzi tými, nazvime to, že štandardne vzdelávacími procesmi a týmito participatívnymi, že väčšinou to vzdelávanie publika podobne vždy prebieha spôsobom takým, že je to divadlo, ktoré akože informuje to svoje diváctvo, že buď ako majú čítať inscenáciu, alebo aký je program podobne. Ten participatívny rozmer je nastavený na tom, že áno, OK, je tu v tomto prípade náš festival, ktorý od divákov zistuje nejakých preferencií a podobne a na oplátku im vlastne zase dáva to, že im jednak ukazuje, ako funguje naozaj ten festival, že im vlastne trošku vysvetľuje tie teoretické veci. My sme tam vždy na tých stretnutiach mali aj nejakých režisérov, dramaturgov a podobne, že je to vlastne taká obojstranná výmena informácií.
1: Áno, ja by som len doplnila, že naozaj to vnímame ako obojstranný proces, lebo projektu divackej programovej rady sme možno aj my prišli s určitou bublinou okolo seba, s nejakými vlastnými názormi, ktoré bolo veľmi zaujímavé potom prasknúť a pozerať sa na divadlo aj z iného pohľadu. Pre divadelnú Nitru sú práve projekty vzdelávania publika alebo rozvoja publika veľmi dôležité, lebo my ako festival fungujeme v Nitre 6 dní. Okrem toho je tu zvyšok roka, kedy sa diváci nestretávajú so zahraničným divadlom, že samozrejme pre nás je veľmi dôležité, aby sme divákov na to pripravili. Zároveň vidíme veľký priestor pre spoluprácu aj s ďalšími aktérmi, s ďalšími divadlami, inštitúciami, ktoré môžu vzájomnou spoluprácou potom pôsobiť na diváka, lebo momentálne tá divácka kríza, ktorú divadlá cítia už od covidu, je veľmi silná a s ohľadom teda na ekonomickú situáciu obyvateľstva na Slovensku nepredpokladáme nejaké veľké posuny. Takže spolupráca v rámci týchto participatívnych projektov alebo rozvoja publika alebo komunikácie s divákom vo všeobecnosti je extrémne dôležitá.
6: Predsa len Nitra je univerzitné mesto a je v blízkosti ďalších veľkých miest. Neláka tento festival aj návštevníkov a návštevníčky práve z univerzitného alebo z akademického prostredia a z tých veľkých miest, hovorím Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Martin, všetko sa to v podstate tu vie zlievať.
1: Áno, tento rozmer je pre nás podstatný. So študentmi pracujeme práve aktívne ich zapojením, ako dobrovoľníci sú na festivale, ale teda samozrejme komunikujeme aj počas roka s rôznymi školami, či už teda univerzitami, ale mali sme projekty aj pre základné a stredné školy. Je to divák, ktorého si vychovávame pre budúcnosť, takže tieto projekty prebiehajú, aj keď aj pri študentskom divákovi vidíme mnohé zmeny. Vyvíjajú sa veľmi aj jednotlivé odbory, ktoré sú na univerzitách v Nitre. Menia sa počty študentov v posledných rokoch, dokonca aj tu vidíme veľký prílev ukrajinských študentov, ktorí napríklad počas štvrtkovej diskusie napríklad navštívili festival v počte 50 osôb, čo teda je obrovský počet a to teda zastupovali len teda jednu katedru. Takže áno, že sú to zmeny, ktoré sa snažíme reflektovať a pracovať s nimi a myslím si, že aj do budúcna, aj práve pri študentskom divákovi budeme mať možnosť rozvíjať.
6: Petr Klár pôsobí najmä teda v Čechách. Je v Čechách v divadlách situácia pri práci s publikom podobná? Takisto tie divadlá reflektujú na tento problém?
4: Myslím si, že jsme konečně svědkem procesu, kdy se ve velké míře z diváků, z pouhého objektu zájmu divadel, stávají opravdu partneři. Takže myslím si, že tohle to je velmi pozitivní trend a mám velkou radost, že jsem byl svědkem toho, že se ve velké míře vrací do divadel mladí diváci, kteří vlastně možná i vlivem toho, že se velmi zvýšila cena za kino, tak se ve velkým míře obracejí do divadel, zvlášť v případě některých regionálních divadel, konkrétně teď zmíním Jihočeské divadlo České Budějovice, které, když jsem tam byl před rokem na takový inspekční cestě na zhruba 20 dnů, tak bylo plný mladých diváků a když jsem pak s nimi komunikoval, tak jsem zjistil, že se vrací opakovaně, mají svoje oblíbené inscenace, které je přitahují ať už volbou témat, tak i generačně zpřízněnými herci. A to mě potěšilo velmi, protože na stranu druhou vidím velký odliv diváctva z řad studentů divadelních škol. Jo? V době, kdy my jsme studovali, tak divadla opravdu byly plný studentů herectví. A dneska přijete na premiéru nebo i na reprízu a tenhle ten druh publika absentuje. Protože buď mají svoje projekty, anebo obíhají castingy a je to velká škoda. Takže na stranu druhou to gymnaziální publikum a vysokoškolské publikum je velmi pozitivní, že se do divadel vrací. Na druhou stranu zase chybí divadelní profesionálové, mladí.
6: A nemení se to ani při festivalových produkcích?
4: No, to záleží na tom, bohužel, jak velký slevy pro studenty daný festival nabízí. Protože bohužel dneska studenti, když jenom ubytování je stojí 5 000, tak oni nemají finanční prostředky na to platit si vstupenky v plné výši.
6: Tu ste aj vy tak zareagovali na to divadelné publikum, teda na to študentské divadelné publikum. Je to naozaj tak aj na Slovensku?
1: Áno, samozrejme, tam veľmi cítime, že študenti, ktorí by mohli prísť do Nitry, tak väčšinou zvažujú nad tým, že idem do divadla alebo idem na brigádu. Takže to je tam veľmi cítiť. My v Nitre teda máme potom problém dotiahnuť teda študentov z Bratislavy a z Bystrice, čo sú teda dve vysoké umelecké školy na Slovensku. Práve z tohto dôvodu, lebo sa na to viažú aj potom vyššie časové nároky. Reagovali sme na tom v tomto roku oslovením mladej eleuky kurátorky Pavly Lopatovskej, ktorá nám napomáhala pri výbere, takže tá spolupracovala s Mirom a s Romankou pri selekcii programu.
2: Áno, chcela som aj ja doplniť, že ja som vnímala teda v období, kedy som ja študovala na konci 90. rokov, som vnímala divadelnú Nitru ako unikátny priestor pre môj profesný rast. My sme už od prvého ročníka tu chodili skupinovo ako celý ročník. Bola vtedy príležitosť viesť, redigovať, písať festník. Vychádzali tu festivalové noviny. Bola príležitosť úplne jedinečného kontaktu so svetovými divadlami. Takže ja som to vnímala ako niečo veľmi dôležité a ako taký celkom domaset, ktorý nemal odvahu ísť na nejaký študijný pobyt do Berlína, alebo nedaj Bože ešte ďalej. Som vlastne bola rada, že 50 kilometrov, alebo neviem aká je vzdialenosť Nitry a Bratislavy, si môžem pozrieť fantastické nemecké, poľské, litovské, ruské, francúzske divadlo. Je mi ľúto, že tento aspekt sa pre študentov divadelných odborov, divadelných štúdií, divadelnej vedy nejako vytratil. Táto motivácia ako keby zmizla, neviem, čím to je. Zároveň ja teda tu vidím aj to, že nám tu chýbajú aj pedagogovia a osobnosti reprezentujúce slovenské divadelníctvo, divadelní praktici, divadelní kritici, divadelní teoretici. Niečo sa stalo a vlastne musíme si klásť otázku, akým spôsobom vrátiť to, že festival je platformou aj na odbornú reflexiu, na odbornú prácu, na stretnutia odborníkov.
6: Je to trend len posledných rokov?
2: Neviem to posúdiť. Myslím si, že je to určite trend, ktorý súvisí aj s covidom, čiže ako keby aj ten odliv bežného publika je spojený s covidom, je rovnako spojený aj s odlivom odborného publika. Ale zároveň viem, že sú festivaly, ktoré majú pomerne dobre vybudovaný visitors program a dajme tomu majú prostriedky na to, aby pozvali skupinu zahraničných a miestnych kritikov, kurátorov, dramatikov, dramaturgov. Napríklad nedávno som bola na Estonian Theatre Showcase v Tallinne a v Tartu a boli sme tam skupina snaď 50 hostí zo zahraničia a vlastne tento spôsob nejakého aj zdieľania svojich divadelných kultúr, rozprávania sa o divadlách jednotlivých krajín, ale zároveň spoločného vnímania tej danej divadelnej kultúry, v tomto prípade estonskej, je nesmierne vzácne a musím povedať, že by som bola rada, keby sa aj na divadelnú Nitru tento moment, táto jedna z charakteristík medzinárodného festivalu vrátila.
3: V zásade presne súhlasím s tým, čo Romana rozprávala a že je to pre mňa presne taký prav, že presne opačný nejaký zážitok aj s tým, že naozaj som odtiaľ, tak skôr to bolo o tom, že nie, že zo školy som chodil, som mal vždy, keď som prišiel do školy. Vy ste z Nitry a na divadelnú Nitru chodíte? Takže to bolo presne naopak. Mám pocit, že to je celkovo aj taká zmena presne návykov. Asi by som iba opakoval, čo už bolo povedané.
6: Prejdeme teda k téme tohto festivalu, pretože to je opäť niečo, čo núti človeka, aby uvažoval a kladol si ďalšie a ďalšie otázky. Téma 35. ročníka Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra je Na čo umenie? Budúcnosť je teraz. Na čo umenie? To je základná otázka. Treba sa na to pýtať? Anna Šimončičová.
7: Áno, ja musím povedať teda, že téma Na čo umenie tu bola už na festivale v roku 2014, kedy sa festivaloví vtedajší tvorcovia, neviem, Romy, či ty si bola priamo v tom roku, tak kladli si túto otázku. Je pre nás zaujímavé, že s odstupom 12 rokov, ak to tak dobre rátam, je tá téma stále aktuálna. A dodnes sa nám teda nepodarilo vysvetliť celospoločensky Na čo umenie, a preto sa teda aj Divadelná Nitra vrátila k takýmto otázkam. Dokonca môžem prezradiť, že aj festivalový vizuál je redesignom pôvodného vizuálu z 2014. Teda téma festivalu, teda tá znie Budúcnosť je teraz, aj keď to má takýto podmotív. Pýtame sa v nej, akú kultúru, akú spoločnosť a aký vzťah ľuďom okolo seba vieme odovzdať súčasnej generácii a čo po nás vlastne zostane. Téma bola inšpirovaná, to môže povedať asi Miro v širšom ponímaní, ale môžem prezradiť, že tá téma bola pre nás veľmi, veľmi dôležitá, nie len teda v rámci teda programu, ale aj priamo pri týchto organizačných častiach, kde sme sa teda venovali aj a snažili sme sa trošku o také osvieženie teda aj festivalového týmu alebo priamo aj kurátorského týmu práve Pavlou Lopatovskou.
6: Na čo umenie, Miro Cvifelhofer?
3: Ono je to zase, aby sme boli presní tak, že ono to vzniklo tak, že tá hlavná téma je Budúcnosť je teraz. A to Na čo umenie potom v procese ešte práve sa akože k tomu tak nejak trošku priradilo. Čiže pre nás bola určujúci práve ten rozmer toho, že Budúcnosť je teraz. Vzniklo to v zásade s takými nejakými našimi rozhovormi, že čo by sme sa chceli pozerať a podobne. Mali sme pocit, že v posledných rokoch veľmi často tie témy práve boli ako keby tak, že sa snažili zameriavať dozadu a niečo spätne, tak sme sa chceli teraz pozrieť na to, že niečo trošku dopredu. Do toho nám prišla vlastne taká veľmi do cesty taká zaujímavá kniha, ktorá sa volá Dobrý predok. A tam sme začali rozmýšľať nad nejakými témami nejakého takého dlhodobého plánovania a podobne a nejakej hlavnej témy, že vlastne uvedomenia si toho, že naše dnešné skutky vytvárajú svet, ktorý tu bude pre budúce generácie. Stretlo sa to presne ešte aj s tou situáciou, že sa u nás vlastne menil človek na teda riaditeľky. Stretlo sa to s tým, že asi všetci tak nejak podvedome vieme, že tie témy, ktoré sú na to naviazané, ako nejaký environmentálny rozmer, samozrejme, že vždy na tému tej budúcnosti je otázka vojny, to isté nejaké zodpovednosti našej voči tomu, vlastne čo vytvárame, aký nejaký obsah, ako sa popri tom tvorí, že to proste bude kôž, z ktorého sa bude dať čerpať. A vzniklo z toho niečo takmer také, ako uvidíte na festivale, akurát, že minus tie inscenácie zahraničné, ktoré prísť nemohli.
2: Pre mňa sa vlastne tá téma Na čo umenie, budúcnosť je teraz, stelesnila v tom, že ten festival sa uskutočnil. My sme to mohli vzdať. My sme mohli vynechať ročník, zamraziť festival, povedať si, že budeme bienále, povedať si, že budeme trienále, že počkáme, kým sa zmení politická situácia na Slovensku. Bolo tisíc variantov ísť jednoduchšou cestou a my sme si vybrali tú zložitejšiu, ten festival realizovať s minimum prostriedkov, s tým, že veľa ľudí ho robí zadarmo, polozadarmo, v ťažších podmienkach ako v minulosti. A nevzdávať to, nebrať to, že na Slovensku sa dnes kultúra dostáva na vedlejšiu koľaj. Neplatilo to len pre Slovensko. Peter určite sa môže vyjadriť k tomu, čo sa deje zo strany ministerstva kultúry v Českej republike. Rozhodli sme sa, že nebudeme akceptovať tento stav a normalizovať ho. Lebo ak si na niečo zvykneme, niečo nejakým spôsobom ospravedlníme, dajme tomu, sa tomu prispôsobíme, tak sa to stane normou. Stane sa normou, že na Slovensku nemusí byť medzinárodný divadelný festival, lebo ho vlastne nikto nepotrebuje. Pretože máme svoju vlastnú divadelnú kultúru, ktorá je kvalitná. To je pravda. Slovenské divadlo je zaujímavé, slovenské divadlo je rozmanité a kým si zachová rozmanitosť, kým si zachová dialog nezávislého, nezriadovaného, zriadovaného divadla, rôznych generácií tvorcov, tak bude dobre. Takže myslím si, že vlastne áno, že tá téma sa odrazila v tom, že sme tu a že tá téma zaznieva.
6: Povedali ste, že nechcete, aby bolo normalizované vnímanie teda bez divadelných festivalov, ale nebojíte sa toho, že bude normalizované vnímanie, že festivaly netreba podporovať, že si vystačia z nejakých alternatívnych zdrojov alebo bez peňazí?
2: Áno, to je riziko. To je riziko, že ukazujeme, že sme vlastne odolní a že to dokážeme prežiť. Ale myslím si, že Anna a kolegyne z PR sa snažia neustále formulovať to, že toto nie je v poriadku a vlastne otvárajú aj kuchyňu festivalu, lebo prezradzajú, koľko taký festival stojí. O tom sa nehovorí. Široká verejnosť si vlastne nevie úplne predstaviť, koľko stojí jedno veľké zahraničné divadlo, čo všetko to obnáša doviezť divadlo. To není ako na filmovom festivale premietnúť film, ale doviezť jedno predstavenie zo zahraničia je doprava, prenájom techniky, je ubytovanie, je honorár, sú diety. Takže myslím si, že náš management a PR sa to snaží formulovať, že vlastne toto není v poriadku. Akože zvládneme to, môžeme to takto urobiť, nechceme sa rozpadnúť, chceme ako tým ukázať tú svoju odolnosť, ale zároveň nie je v poriadku, aby sme to takto robili naďalej. To sa netýka len divadelnej Nitry, pretože mnohé festivaly prišli o podporu na Slovensku, takže myslím, že v tomto smere sa to formulovalo už z rôznych platform festivalových v tej komunikácii, potom ako boli zverejnené výsledky fondu na podporu umenia.
6: Koľko taký festival stojí? Vieme to povedať orientačne?
7: Vieme povedať určite, koľko stojí festival divadelná Nitra, vieme povedať, koľko stojí zahraničné festivály. Sú to sumy, ktoré sú veľmi teda vysoké. Napríklad teda zahraničný festival porovnateľný s divadelnou Nitrou. Divadlo Plzeň je viac ako 500 000 eur. Divadelná Nitra tento ročník festivalu zorganizovala za 265 000 eur, čo je teda polovičná suma. Samozrejme, potom sú viditeľné aj veľké ústupky v rámci programu alebo teda festivalového týmu, alebo teda ďalších oblastí, ktoré sú výrazne zredukované a ktoré musím priznať, že veľmi teda obmedzujú možnosti teda naplňať poslanie festivalu divadelná Nitra. Reagujem práve na Romankin príspevok a na informáciu alebo časť, kedy rozprávala práve o pracovnom programe alebo visitors programe. Medzinárodný divadelný festival, ktorý má prepájať aj slovenské divadlo s zahraničím, si visitors program naozaj zaslúžia a je pre neho veľmi podstatný. Bohužiaľ, v tomto roku to bolo niečo, čo sme museli rušiť. A podobne tak aj účasť mnohých ďalších divadiel. Pre mňa bola zaujímavá táto situácia, ktorá nastala a ktorú teda popisovala aj Románka, aj v tom, že my sme naozaj dostali po tomto bezprecedentnom rozhodnutí Fondu na podporu umenia príležitosť hovoriť o tom, na čo festival, na čo divadelná Nitra, na miestach, kde by som predtým tak čakala, že aj možno by už to nie je potrebné, ale aj my, aj teda ďalší kultúrni aktéri sa ocitli v situácii, kedy museli obhajovať svoju existenciu už pred samotnými štátnymi zdrojmi, kde by mali mať svoje zastanie a kde by malo byť prirodzené to, že vieme uznať a poznáme význam umenia kultúry. Takže dostali sme sa do toho podobne aj my. Takisto sme v podstate až prenikli na rôzne mestské zastupiteľstva, krajské zastupiteľstvo, kde bolo pre mňa veľmi zaujímavé potom komunikovať aj s poslancami teda mestského zastupiteľstva krajského a niečom obhájiť, ale v niečom aj teda prezentovať to, že aký zmysel má divadelná Nitra, ktorá tu teda funguje 35 rokov a ktorá za 34 rokov priniesla do Nitry 635 inscenácií a ktorá Nitru prezentuje v zahraničí dodnes, či už teda v rôznych teda divadelných mestách, na divadelných festivaloch sa s menom mesta Nitra môžete stretnúť aj v súčasnosti. Takže v niečom teda táto otázka, na čo umenie, sa nám vynárala asi vo všetkých oblastiach, ktoré sme riešili.
6: Zmena kultúrnej politiky na Slovensku je dlhodobá, ako to vyzerá s kultúrnou politikou v Čechách a s podporou či už českých, alebo aj medzinárodných festivalov v Čechách, Petr?
4: No, mne je veľmi líto, že s aktuální českou vládou se začíná ukazovat, že jdeme velmi podobným směrem, jako jde Republika Slovenská. Ať už totálně nekompetentním ministrem kultury počínaje, tak tím, že se nás velká většina současné vlády snaží přesvědčit o tom, že umění, konkrétně nekomerční umění, je zbytná komodita, což je samozřejmě lež a na tuhle lež prostě nesmíme nikdy přistoupit. Protože i to, jak myslím si, že ten kulturní sektor, jak na Slovensku, tak v Čechách, je hrubě podfinancovaný. A v něčem, co pobírá méně než procento ze státního rozpočtu, už ušetřit nelze. Zvlášť v situaci, kdy celý ten sektor padá únavou na hubu, je chronicky přepracovaný, chronicky předdemotivovaný a do toho ještě vzniká politický tlak, ať už se zrušením poplatků koncesionářských, pokud se nepletu, to vy už tady jste prošli. A denodenně musím reagovat na to, že mi píšou různí hejtři, že přece taková kultura, která si na sebe, nebo umění, které si na sebe nevydělá, je zbytné. Tento argument nemůže fungovat v sebe serióznější a ani hospodské debatě. Je to sprostá lež, na kterou si prostě nesmíme zvyknout. Bohužel ty tlaky na to, aby se to přijalo jako fakt, jsou opravdu intenzivní.
6: Znamená to teda, že aj pri festivaloch dochádza k snižování rozpočtu?
4: Spíš dochází ke tlaku na, dejme tomu, lidovou dramaturgii. Stoupá tlak na to, aby se programy daných festivalů více zaměřovaly ke divácky vstřícnějším tématům nebo formě.
6: Anna Šimončičová povedala, že rozpočet divadelnej Nitry je zhruba v polovici plzeňského rozpočtu. To, že je polovičný rozpočet, znamená, že ste museli nejakým spôsobom formovať inak tú dramaturgiu, inak vedenie celého festivalu. Bol možno na vás vyvíjaný taký tlak, ako hovoril Petr Klár, že síce nedostali ste podporu z FPU, to znamená, že ste boli v tomto smere slobodnejší, čiže netreba podliezať tú latku, netreba sa podkladať divákom. Akým spôsobom teda budovať tú dramaturgiu?
7: Za mňa boli tam dva určujúce faktory. Jeden faktor bol taký, teda, že rozpočet festivalu bol teda veľmi nízky. 265 tisíc pokrýva teda rozpočet festivalu aj teda projektov, ktoré prebiehajú počas roka. Takže v porovnaní aj s festivalom plzeňským je to naozaj veľmi mizivá časť. Druhá vec pri tejto dramaturgii bol kľúčový faktor, že o rozhodnutí Fondu na podporu umenia sme sa dozvedeli na konci mája, tak ako aj ďalší teda aktéri v rámci kultúrneho sektora. Čo teda spôsobilo v rámci teda dramaturgie to, že sme potom museli veľmi škrtať, veľmi sme museli premýšľať, čo si môžeme dovoliť až teda v júni. Nie je to štandardom, samozrejme festivaly typu Divadelná Nitra alebo ďalšie teda medzinárodné festivaly je ideálne plánovať s dvojročným predstihom. V našom prípade sme na to mali 4 mesiace. 4 mesiace sme mali na uzatváranie programu, na produkciu, na PR, na marketing a teda aj zháňanie financií. Takže nebola to jednoduchá úloha. Bolo pre nás potom veľmi dôležité prepojenie aj dramaturgie práve s fundraisingom, lebo v momente, keď sme vedeli, že sme v deficite niečo vyše 120 tisíc, nepamätám si presnú sumu, 135 tisíc myslím, že to bolo, tak sme nevedeli v máji potvrdiť, ale na konci mája, začiatkom júna potvrdiť tým divadlám, ktoré čakali na odpoveď a boli veľmi nápomocné v tom, že vytrvávali, aj keď teda nevedeli, že či vôbec budú môcť prísť do Nitry. Nevedeli sme im potvrdiť ani v tom júni, že ich budeme vedieť pozvať. Museli sme komunikovať a hľadať zdroje ďalej. To znamená, že v tom júni sa rozbehla komunikácia s Nitrianskym krajom a s mestom Nitra, ktoré nám určitú stabilitu potom v závere teda mesiaca poskytli, vďaka čomu sme mohli potvrdiť aspoň tie kľúčové prvky v hlavnom programe, či už to bolo teda ukrajinské divadlo, alebo teda niektoré potom ďalšie divadla pribudli. V rámci teda tohoto krízového nejakého manažmentu a dramaturgie myslím si, že sme zažili ročník, ktorý bol o mnoho náročnejší než covidový ročník, kedy sme teda menili teda predstavenia alebo doplňali predstavenia niekedy zo dňa na deň kvôli teda epidémii.
2: Ako kurátorke programu je mi ľúto, že sme sa museli vzdať niektorých titulov, lebo myslím, že niektoré veci sú proste nenávratné, že možno sa nám už nepodarí vynikajúcu inscenáciu z Gruzínska, Nemecka, Poľska, o ktorých sme uvažovali priniesť, lebo neviem, možno už nebude existovať, alebo sa nám nebude hodiť do témy. Takže to je mi samozrejme veľmi ľúto. Ale zároveň chcem povedať k tomu, že či prispôsobovať festivalový program očakávaniam publika alebo nejakému jednoduchšie stráviteľnému divadlu, si myslím, že to nepatrí do, ako hovorí Darina Károva, DNA alebo genetickej výbavy tohto festivalu. Netvrdím, že robíme elitársky festival, alebo chceme, aby publikum festivalové bolo pripravené, vzdelané, vedelo, čo má očakávať, vedelo stráviť nejaké provokatívnejšie spoločensko-kritické, politické divadlo, konceptuálne umenie. To netvrdím. Zároveň chápem, že niekedy si aj pilíme konár pod sebou, pretože niektoré zahraničné divadlo môže byť, dajme tomu, môže sem prísť príliš skoro, môže byť vizionárske, alebo nemusí viesť ten správny dialog vytrhnuté zo svojho kontextu, svojej krajiny a svojej divadelnej kultúry a tradície prenosom do našej divadelnej kultúry a tradície. Môže sa to stať.
6: Napriek tomu, čo Romana Štorková-Mality povedala, akým spôsobom vlastne formulovala tieto dramaturgické zámery, ambície divadelnej Nitry boli vždy vysoké. Už aj dnes bolo naznačené, že mnohé témy sa vracajú k environmentálnym otázkam, vracajú sa k politickým otázkam, spoločenské diskusie sú tu. Samozrejme, takisto AI, myslím, bola spomenutá, čiže je tu toho množstvo. Čo boli kritériá výberu jednotlivých inscenácií? Pretože to je asi dôležité povedať, že tá úroveň by mala byť vysoká, mala by byť umelecká, mala by byť komunikatívna. Zároveň je to medzinárodný festival. Každá tá krajina má svojskú poetiku, svojský štýl, svojské budovanie tej budúcnosti a vnímania divadla. Takže akým spôsobom ste vyberali jednotlivé inscenácie?
3: Je to už pre nás také trošku, lebo naozaj, že my sme sa už trošku predsvakli ako keby do vnímania toho festivalu v tej podobe, aká teraz už je, že zoškrtaná, ale zároveň ešte niekedy vo februári, v marci, januári sme ho otvorili naozaj v tej plnoformátovej nejakej podobe. A už pre mňa trošku je problém presne sa vrátiť tam späť. Ale čo určite platí je presne to, že určite sme chceli, je logické, že nemá zmysel sem prinášať kus, ktorý funguje veľmi dobre v domácom zahraničnom prostredí, ale jednoducho tým prenosom by stratil tú naliehavosť. Čiže niečo, čo dokáže priniesť rovnako silnú výpoveď v tej svojej domovskej krajine ako aj tu. Druhý ten moment bol to naozaj pozrieť sa na nejakú inscenáciu, ktorá nejakým spôsobom spracováva presne tému nejakej zodpovednosti za naše vlastné činy v tejto dobe. Aj v kontexte toho slovenskej časti programu s nastavením, že priniesť čo najviac širokospektrálny pohľad na tú tému. Že je tu na jednej strane naozaj ten Macbeth, ktorý tú tému zodpovednosti za vlastné skutky a otázku toho, čo sa deje teraz, ako sa rozhodujeme na základe akých poznatkov preberať cez tú veľkú celospoločenskú shakespearovský nejaký pohľad, ktorý prináša to veľké divadlo. Že sem prichádzajú inscenácie, ktoré to dávajú skôr možno cez nejakú tému rodiny a podobne. Tam sa môže radiť napríklad Martinský Tartív. Rovnako je to napríklad nitrianský Reverse Gabrut, ktorý pracuje naopak s nejakými archetypálne uchovanými príbehmi, ktoré vlastne akoby, že cez generácie tematizujú nejakú životnú skúsenosť. A takisto vlastne aj dneskajšie divadlo na Zábradlí tiež tie svoje inscenácie, teda vyslovne do komorného charakteru, že presne, že nechceli sme iba zasiahnuť témy, ako sú environmentalistika, nástup umelej inteligencie a všetko s tým súvisiace, ale ukázať to presne aj v malom, aj vo veľkom.
6: Spolupracuje Festival divadelná Nitra s inými festivalmi? Sieťujete sa v rámci festivalov?
7: Áno, samozrejme, každý ten ročník festivalu prináša aj nových partnerov. V tomto roku sa nám podarilo realizovať jeden teda zaujímavý projekt, výsledkom je teda premiéra Uhla 92, Šťastný mozog Cerebrum Felix, ktorý vznikol s festivalom Nová komédia a s festivalom World 26, teda jedným českým festivalom a jedným portugalským festivalom, vďaka podpore z európskych zdrojov, z grantu teda EFEA. Vďaka tomu sme teda mohli zabezpečiť aj rezidencie tvorcov v týchto krajinách. Takže takéto spôsoby spolupráce prebiehajú. Zároveň sme vo veľmi intenzívnej komunikácii aj s ďalšími teda slovenskými festivalmi, či už teda s dotykmi a spojeniami novou drámou, ktoré sú nám teda zameraním najbližšie, ale teda komunikujeme aj priamo s festivalmi, ktoré sú ohrozené situáciou, ktorá postretla aj divadelnú Nitru. Výsledok môžete vidieť priamo na festival teda divadelná Nitra, pri ktorom sme iniciovali vznik performance Násobenie sebou Togetherness. Spolupracujeme spolu s festivalom Konvergencie na tom a so štúdiom tanca Banská Bystrica. Táto iniciatíva vznikla z takého popodu alebo z takého pocitu a potreby prepájať sa medzi teda rôznymi teda festivalovými aktérmi, ktorí zažívajú situáciu v kultúre, a práve táto spolupráca je v podstate našou teda odpoveďou na súčasnú štvavú komunikáciu aj v médiách a polarizáciu v spoločnosti a teda aj smerovanie teda kultúrnej politiky na Slovensku.
2: Chcel som doplniť spolupráci s festivalmi. Divadelná Nitra vždy bola súčasťou Európskeho festivalového priestoru. V podstate bola jedným z najväčších medzinárodných festivalov v Strednej Európe. Vznikla v 90. rokoch spoločne s niektorými festivalmi v Poľsku, Česku a Maďarsku. Takže v tom vyšagradskom priestore tam bol taký prirodzený dialog. Prešli sme si takou podobnou skúsenosťou, podobným vlastne tým hľadaním tej podoby, ako má vyzerať medzinárodný festival v tej našej krajine. Takže tam bola spolupráca prirodzená. Zároveň sa ešte možno vrátim do minulosti, kedy sme mali takú celkom funkčnú spoluprácu s takzvanou skupinou alebo radou konzultantov a konzultantiek z rôznych krajín, a väčšinou to práve boli kurátori a festivaloví dramaturgovia, ale aj divadelní kritici. Mali sme vlastne skupinu, ktorá pokrývala celú Európu, a oslovovali sme ich niekoľkokrát za rok s otázkou, čo sa deje v ich divadle, aké inscenácie rezonujú, akí noví mladí tvorcovia sa objavili, pretože k niektorým divadelným kultúram, špecificky k tým, ktoré nás zaujímali v rámci takej tendencie programovej, ktorú sme si volali objavovanie nových teritórií, sa veľmi ťažko dostanete. Ja som spomenula, že sme chceli tento rok priviesť gruzínske divadlo, a naozaj dostať sa k informáciám o gruzínskom divadle nie je také jednoduché. Mňa napríklad zaujíma aj priestor Strednej Ázie. To je naozaj už terra incognita, že človek musí mať rôzne kontakty a prepojenia, aby dostal správne informácie. Takže aj pre tie nové teritória je veľmi dôležité udržiavať komunikáciu alebo nejakú takú ako neformálnu profesnú sieť, ktorú sme mali, a myslím si, že ju čiastočne máme a že ju možno aj obnovíme, pretože nemôžeme sa spoliehať len na to, že máme pretlak informácií a že existuje toľko informačných kanálov. Ja nemám sociálne siete a zistila som, že ani keby som ich mala, tak sa nedozviem to, čo sa dozviem z normálneho ľudského rozhovoru alebo zo stretnutia, dajme tomu, s arménskym divadelníkom v Taline.
6: Petr Klár, je značka Medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra v Čechách rezonujúce?
4: Myslím si, že veľmi, a veľmi pozitívne. A teď si trošku rejpnu do toho plzeňského festivalu divadlo, který naproti tomu, že má taky velmi dlouhou existenci, tak si myslím, že právě v tom směřování směrem k současnému ostrýmu divadlu se trošku zapouzdřil a vlastně se tam velmi často opakují už dávno prověřená jména. A vlastně tu svoji pozici hlásní trouby současného politického ostrýho divadla už dávno ztratil. V českém kontextu máme jiný šampiony v tomhle ohledu, je to například divadelní Flora Olomouc. Ale myslím si, že ta Plzeň napříč svojí v skutku enormní finanční podpoře už ten kredit dlouhodobě ztrácí. A je to jenom takový cyklický sled české divadelní komunity, ale už bez tí velký přidaný hodnoty.
6: Nejsou tam ambície, alebo v čom to je podľa vás?
4: No, myslím si, že tá aktuální dramaturgie místo toho, aby hledala nový aktuální cesty, tak spíš tenduje pořád k tomu stejnému omezenému okruhu poetik a jmen.
6: Bola to už viackrát spomenutá spätná väzba na rôznych úrovniach. Vráťme sa k nej trochu tak všeobecnejšie. Na jednej strane máte za sebou stretnutia s publikom pri diváckej rade, na druhej strane máte za sebou diskusie, ktoré sú aj s odborníkmi, aj samozrejme s laickou verejnosťou, s medzinárodnou scénou. Čo je vlastne taká tá základná téma, alebo čo sú tie základné témy, ktoré spájajú divadelníkov, divadelníčky, ale aj to publikum na divadelné Nitre. Čo vnímajú súčasní divadelníci?
3: Ja keď môžem povedať o tom spojení, tak je to podľa mňa tam, kde sa stretá, je dobre vystavaný príbeh. To dokáže odčítať v zásade aj teatrolog logicky, ale aj bežný divák fakt, že na silný príbeh chytí, ktorý nemusí byť len priamo v tej inscenácii, ale môže byť aj nejak súvisiaci s tým všetkým okolo. Ideálny, presný príklad, ukrajinská inscenácia, ktorá rezonovala, pretože naozaj zo sebou priniesla silný príbeh ukotvený v nejakom aj kontexte a v iných veciach. A toto je podľa mňa vec, napríklad mne sa osobne zdá, že ak sa slovenskej divadelnej reflexii v posledných rokoch niečo naozaj pozitívne podarilo, tak je to, že sa začali v mienkotvorných médiách písať recenzie viac cez tému než vyslovenú analýzu divadelného kusu. Pretože ja chápem, že v tých veľkých komerčných médiách preto samotné divadelné až toľko priestor toho nie je, ale ten príbeh vždy predá. A napríklad ja si myslím, že presne, že Sonia Janošová je ten prípad, ktorý vie predať ten príbeh nejakou reflexiou. Čiže znamená to, že silné príbehy vždy fungovali aj v histórii toho festivalu. To bolo a to je možno pre mňa aj také, že kde by som ja vyzýval v tej nejakej diváckej otvorenosti, že presne, že témy ako napríklad, keď sem prišiel Milo Rau z Hate Radio, naozaj, že genocida v Rwande nebola nejaká téma, ktorá by na Slovensku úplne, že najviac na svete rezonovala, ale akože dokázali veľmi silno pútavo otvoriť. To isté vlastne inscenácia, ktorej názov si nikdy nepamätám, lebo je to číslo 2400 niečo, jednoducho slovinská inscenácia o zhruba 2000 ľuďoch, ktorí v dôsledku balkánskych vojen zostali dodnes na území Slovenska, nemajú občianstvo žiadnej krajiny. A tak to by sme mohli naozaj že nahľadať rôzny veľký počet príbehov, silných príbehov, ktoré prišli a zarezonovali tak u odborného publika, ako vlastne u širšieho.
2: Súhlasím s tým, že to, čo spája dnešných divadelníkov rôznych generácií a ľudí, ktorí tvoria divadlo, je hľadanie toho, aký príbeh rozprávať a ako ho rozprávať a koho príbeh rozprávať a či mám právo rozprávať niekoho príbeh, lebo to je silná téma práve pre dokumentárne divadlo, alebo divadlo, ktoré vychádza z nejakého výskumu reálnych udalostí alebo života reálnych osobností. Včera sme tu o tom hovorili na jednom z pracovných podujatí na stretnutí Asociácie dramaturgov a dramaturgičiek o tom, aký príbeh rozprávať, koho príbeh rozprávať, aké mám právo rozprávať príbeh. To sa mi zdá, že je silná téma, lebo divadlo je, použijem také staré prirovnanie, v divadle sa ide s kožou na trh a ten príbeh vlastne zarezonuje možno silnejšie, autentickejšie, radikálnejšie než vo filme alebo v knihe, v literatúre. A ešte druhá vec, čo si myslím, že je, ktorú si často kladieme, teda ja nie som divadelný tvorca, ale divadelný tvorca si stále kladie otázku, či vie priniesť niečo nové. Alebo či tu všetko už bolo. Režisér Ivan Úrivský v debate povedal, že všetko tu už bolo, že vlastne nič nové sa priniesť nedá. Musíme pracovať s tým vedomím, ale jeho inscenácia mi to nepotvrdila, lebo napríklad to, akým spôsobom interpretoval Shakespeareovho Macbetha, ako do neho vložil vrstvu tému hybridnej informačnej vojny a vôbec toku informácií dnes a toho, aké informácie sa k nám dostávajú, akým spôsobom sa k nám dostávajú, ako nás ovplyvňujú, tak to pre mňa bola úplne nová interpretácia Macbetha, príbehu tejto osobnostnej premeny v podstate dobrého človeka na tyrana a vraha.
6: Jednoducho sa opýtam, prevláda obsah nad formou? Dôležitejšie sú tie príbehy ako to, akým spôsobom sú stvárnené?
3: Tak určite pre komunikáciu, akože teraz, ja myslím, že aspoň ja keď som rozprával, tak som presne rozprával o tom momente prepojenia odbornej širokej verejnosti a aj tam v dnešnej dobe je dôležité mať kus, kde viete fakt v dvoch vetách vysvetliť divákovi, ktorý nie je pravidelný návštevník divadla, do toho, prečo sa na to má ísť pozrieť, to vždy nejaký silný príbeh samozrejme pomáha. Ale stále platí to. Pre mňa je toto veľká výzva osobne. Ja na týmto veľmi rozmýšľam, pretože ja mám veľmi rád imerzné typy divadla, pretože práve pracujú s tým, čo nemôže priniesť žiadna televízia, film podobne, s tým, že sa deje naozaj niečo v špecifickom prostredí, človek má možnosť pohybovať sa ako kebyže v otvorenom svete, ktorý je ale divadelný. Lenže sú to strašne neprenositeľné veci, pretože to sú veľmi často veci z 90% fixované na jeden konkrétny priestor, festival z toho nespravíte, lebo jednoducho do iného priestoru. Ak by to aj išlo, tak by s tým bolo také obrovské množstvo námahy.

0: koronový ročník, kedy vlastne prišiel taký ten formát, ktorý čerpal to, že vy ste si ako lístok stiahli audiosúbor, ktorú ste si dali do telefónu a s ním ste sa vlastne potom hýbali po vlastnom byte, čo bola taký nejaký hybrid, možno nejaké rozhlasové hry a imerzných princípov. A z časti to boli títo, čo sa odohrávali v krčme dávno. Pivný turista, áno. Čo sa dalo adaptovať vlastne na rôzne krčmy v rôznych mestách. Isté prvky imerzného divadla vlastne boli aj v maďarskej inscenácii, ktorej názov si teraz určite nespomeniem, ale v zásade ona pracovala s tým, že akoby tematizovala tú otázku, keď Maďarsko schválilo ten zákon proti bezdomovectvu a vy ste boli rozdelení vlastne publikum na 4 časti, každý ovládal jednu postavičku, úlohou bolo vlastne buď sa dopracovať ako keby k tej nejakej sume, ktorá vám umožní následne si zažiadať o hypotéku. Samozrejme, že to bolo nastavené tak, že buď ste umrzli v zime, alebo ste na to nenašporili, lebo ste proste dávali peniaze za tie teplé ubytovne, ale boli tam niektoré prvky imerzného divadla, hoci nebolo klasické, ale je veľký problém s tým jednoducho prenašať. To je vždy pri tomto type divadla veľký problém.
1: Romana, vy ste vnímali nejak pri vašom výbere alebo pri vašich kritériách dôležitosť formy divadelnej vôbec súčasné divadlo nielen na Slovensku, ale aj v európskom kontexte alebo aj vo svete pracuje ešte s nejakými formalistickými záležitosťami?
2: Ja si myslím, že už ako všetky nejaké hranice sa zotreli, že vlastne divadlo je väčšinou interdisciplinárne. Ako otázka nejakých formálnych kritérií už prestáva byť vlastne aktuálna. Dôležitejšia je otázka tej témy a spôsobu narácie, spôsobu rozprávania, ale aj spôsobu tej prezentácie na scéne. Ja mám rada dokumentárne divadlo, mám rada divadlo veľmi jednoduché, čo sa týka výrazových prostriedkov, mám rada prázdny priestor a len rozprávanie, ale zároveň mám rada aj technológie, lebo som absolútne antitechnický typ, takže ma fascinuje, keď je niečo dobre vymyslené, keď je na scéne niečo tak zložité technicky, že vlastne neviem pochopiť, ako to funguje a zažijem taký pozitívny šok a prekvapenie z toho, ako to funguje. Napríklad včera sme dlho diskutovali o tom, ako boli využité také svetelné obrazovky na žeriavoch v predstavení Macbeth a akým spôsobom sa na týchto svetelných obrazovkách po každej vražde zjavovala krv. A bolo mi vysvetlené, že to boli LED obrazovky a že to tam vlastne bolo projektované. Ja som si myslela, že tam reálne šplechla krv. Takže bavia ma aj takéto veci a musím povedať, že pri mojom uvažovaní, keď uvažujem, čo do programu sa hodí, nehodí, prečo to mať, prečo to doviesť, veľmi často myslím na naše publikum, myslím na to, aby vlastne tá inscenácia rezonovala so slovenskou skúsenosťou, so slovenskou súčasnosťou a problémami alebo neproblémami, proste tým, čo aj my žijeme, aby to nebolo niečo, čo je vlastne príliš cudzie, príliš zamerané na svoj kontext, príliš existujúce vo svojom kontexte. Takže myslím si, že treba myslieť vlastne na toho príjemcu toho diela.
1: Pýtala som sa na formu a obsah aj preto, že hovoríme o medzinárodnom divadelnom festivale, čiže sa predpokladá, že tu bude znieť viacero jazykov a ak máme divadelný kus, ktorý je vyslovene rozprávacký, keď to takto zjednoduším, tak tá komunikácia, pokiaľ nie je v slovenčine alebo v češtine alebo v nejakom blízkom jazyku, najmä tomu pri mnohopočetnom ukrajinskom publiku po ukrajinsky alebo po poľsky, tak môže byť problémom. Ako sa s týmto vysporiadávate?
2: Dnes je ale veľmi veľa mladých tvorcov rôznych kultúr a národov, ktorí používajú angličtinu. Napríklad vo svojej performance alebo v nejakom dokumentárnom diele. A ja si myslím, že väčšina mladého publika už má veľmi dobrú znalosť angličtiny aj na Slovensku. Takže možno, že tá angličtina vyrieši trochu tú recepciu. Ale divadelná Nitra vždy pracovala s tým, aby boli predstavenia kvalitným spôsobom preložené a kvalitným spôsobom titulkované alebo simultánne tlmočené, aby to slovo, ten zdroj textový a verbálny, aby bol adekvátne prenesený aj v tej svojej poetike, aby boli vlastne prenesené všetky významy. Ja sa ešte stále často stretávam s tým, že laický divák sa bojí ísť na zahraničné predstavenie.

0: lebo si myslí, že mu nebude rozumieť. A pritom na titulky vo filme sme už zvyknutí a nevieme si predstaviť titulky v divadle. Ale sú a fungujú.
1: Sú a práve presne teraz vo Varšave sme riešili taký jeden prípad, kde bola inscenácia, ktorá bola z veľkej časti improvizovaná bez pevného textu. A už v zásade sa vo veľmi akože obmedzené a špecifickej miere naozaj začínajú využívať také tie prekladateľské systémy, ktoré vlastne dekodujú priamo živú reč z javiska, že vlastne sú to titulky, ktoré vznikajú v živom čase v AI-ku. A samozrejme s nejakým interpretačným posunom všetkým ostatným. A ja to aj takto, akože z hľadiska nejakého odborného beriem, že no, akože aj najdokonalejšie prenesená inscenácia vždy bude mať nejaký interpretačný posun. Ale práve to je to za mňa, s čím sa tiež akože trošku dá pracovať dramaturgicky, to je presne, že tie štáty V4 jednak sú nám blízko, logicky, že to pomáha, ale presne, že viem, že keď sem do Nitry príde maďarský súbor, určite tu bude akože nejaké 20-30% obsadenie divákov, ktorí sú maďarsky hovoriaci a nejak to inak vyznie. Sám na sebe vidím, že tá polština napriek, že to je jazyk, ktorý v zásade neovládam, ale predsa len v istých nuansách textového divadla sa dokážem orientovať lepšie než napríklad v rumunčine, hej, alebo možno aj v angličtine. Čiže vždy sa tým nejakým spôsobom dá pracovať, že je to asi aspekt, ktorý ovplyvňuje ten dramaturgický výber, že aj zohľadňujem toto, akým spôsobom ten kultúrny presun, čo s tým spraví a aké si to tu nájde zhruba hľadisko. Pre mňa naozaj, že z toho prvého festivalového dňa taká vec, ktorú by som si chcel zobrať presne to, že sa naozaj ukrajinskú komunitu divácku budeme snáď môcť v budúcich rokoch výrazne oprieť, že to bude taký nejaký nový element, ktorý prišiel do Nitry.
2: Kto je teda divák festivalu Divadelná Nitra? Čo je vaša cieľová skupina? Pretože nie je asi všetko orientované len na mladé publikum alebo len na zahraničné publikum?
3: Divadelná Nitra má neustále ambíciu hľadať balans medzi diváckou skupinou v podobe verejnosti a diváckou skupinou v podobe profesionálov. Nechceme prinášať predstavenia, ktoré budú navštívené len teda divadelníkmi. Na Slovensku by ste sa možno dopočítali na počet 50 kusov a to asi by bolo všetko. Takže samozrejme sa orientujeme aj na verejnosť. Je to výzva potom pre dramaturgiu, aby sme my vedeli nájsť inscenácie, ktoré aj publikum príjme na jednej strane, ale na druhej strane aby to boli inscenácie, ktoré aj to naše publikum v Nitre a na Slovensku aj niekam posunú.
2: Petr, vy okrem toho, že ste hrdý teatropunker, na Divadelnej Nitre máte aj vlastnú produkciu. Vybrali ste ju nejak špeciálne, alebo?
4: Ne, kromě toho, že občas tady v Nitře hraju v ulicích na kytaru a zpívám, tak jsem tady vlastně aktivním profesionálním divákem a doufám, že divákem náležitě pozorným i kritickým. Ostatně moje domy z festivalu si pak budete moct přečíst na mým blogu, který se jmenuje Klarinův mazec.
2: Dobre, ale keď teda hráte v uliciach Nitry, tak asi vnímate to, akým spôsobom Nitrania a Nitrančanky reagujú na tento festival.
4: No myslím si, že reagují velmi zvědavě a aktivně. Byť řada z nich při blížší diskuzi zjistím, že vlastně tuší, že tady nějaký festival je, ale nikdy na něm nebyli, což mě teda u občanů toho města dokáže překvapit a proto velmi agilně se snažím, aby po konzultaci se mnou na ten festival konečně dorazili.
2: Robíte prosto promo festival.
4: Snažím se.
2: Povedali ste, že ste profesionálny divák. Čo si teda profesionálny divák všíma na medzinárodnom festivale? Čo sú také impulzy?
4: No práve snažím sa všímať si toho, jak je vlastne v souladu forma a obsah toho predstavení a zároveň i s motem daného ročníku. Protože samozřejmě se to může zdát z hlediska toho kurátorství jako aspekt zjednodušující, ale z hlediska vnímání té dramaturgie nejenom jako prostého součtu zúčastněných artefaktů, je to vlastně složitější obhájit si vlastně pozici toho daného představení v kontextu toho zvoleného hesla.
2: Teraz ste mali možnosť počuť, ako sa vybrali jednotlivé inscenácie, akým spôsobom sa pracovalo v rámci toho kurátorstva. Odsnímali ste to už aj vy v rámci toho profesionálneho divadstva?
4: Tak máme za sebou dvě představení zatím v hlavním programu, z nichž to jedno já uvidím až dnes. Ale z toho, jak jsem studoval program, tak si myslím, že ten výběr je komplexní a odpovídá tomu, zvolenému heslu.
2: Akým spôsobom na vás vplýva festival? Aké každý rok možno prináša pre vás nové impulzy, ako pre kurátorov alebo bývalých dramaturgov, dramaturgičky, terajších kurátorov a kurátorky, i pre vás ako pre novú riaditeľku festivalu, pretože sú to všetko, ja si myslím, že každý rok nové veci, ktoré ovplyvňujú znova ako keby formovanie toho ďalšieho nadchádzajúceho ročníka.
1: Asi jediný pozitívny efekt toho, že naozaj žijeme tú momentálne kumuláciu kríz, kde COVID nahradila Ukrajina a všetko ostatné, je, že vlastne za tých posledných minimálne 6-7 rokov ten festival bol za každý iný. 2-3 roky sme mali také, že sme zisťovali teda, že kto vlastne bude hrať asi tak deň pred predstavením podľa toho, kto bol pozitívny a negatívny. Potom sme zase sa museli prispôsobiť tomu, že robíme vlastne júnový festival namiesto septembrového. Teraz sme sa zase okrem FPU spôsobili tomu, že máme novú pani riaditeľku a že minimálne smerno dovnútra fungovania, akože ten ročník je za každým ľudí zva v niečom inom. Čo je pre mňa akože meta, ktorú budem veľmi rád, keď skončia tie krízovejšie ročníky, je presne, aby to bolo trošku asi viac vidieť aj smerom k programu a k divákom, že my tam naozaj prinášame nejaké nové veci, niektoré, ktoré vlastne vidíme, že fungujú, tak zachovávame, ako je napríklad tá prechádzka s Jurajom Novákom a s nitrianským kultúrnym dedičstvom, čo sme objavili náhodou a fungovalo to. Ale myslím si, že sa dá naozaj oveľa viac pracovať tým, že hľadať nejaké tie spôsoby, ktoré to dobre zachovajú a prinesú možno nejaké iné nové prvky pre divákov.
2: Romana Mality?
0: Áno, je super, že vždy je niečo iné a vždy je niečo nové, ale zároveň ja musím povedať, že som človek, ktorý má rád aj to, že sa vraciam na rovnaké miesto a to, že to miesto existuje, že tu stretávam rovnaké tváre, žijem mimo Slovensko, takže vždy vlastne som rada, že táto neveľmi pekná, brutalistná budova divadla Andreja Bagara stále stojí, mám v nej rovnaký pocit, ale to je iba taký vtip. Som rada, že sa veci menia a som rada, že sú veci stabilné.
2: Anna Šimončičová?
3: Ja súhlasím s kolegami, ten festival je každý rok iný, samozrejme každé podujatie, ktoré má začiatok a koniec, nespravíte nikdy rovnako. Do toho teda nás zasiahli rôzne zmeny vonkajšie aj interné, takže jediné, že čo mi vlastne z toho celého vychádza z tých 10 rokov, 11, neviem presne koľko som na festivale, tak si odnášam to, že je extrémne dôležitá schopnosť adaptability, ktorú má teda festivalový tím, aj keď oklieštený festivalový tím do súčasnosti. Je to teda schopnosť nejakej adaptability a improvizácie, ktorej sa vieme prispôsobiť. Myslím si, že to práve súvisí s presvedčením o poslaní festivalu a s veľkou angažovanosťou ľudí, ktorí sa festivalu venujú a ktorí sa snažia aj presvedčiť práve aj verejnosť alebo aj možno donorov, partnerov o zmysle festivalu. To je asi taký ten základný zdroj a teda dúfam, že sa nám to bude dariť aj do ďalších rokov.
2: Aj keď to teraz nebude znieť ako veľmi príjemná otázka, predsa len ju položím vám všetkým. Aké sú podľa vás najväčšie problémy tohto festivalu? Už sme možno pomenovali, to je to pritiahnutie toho publika, či už laickej verejnosti, alebo odbornej verejnosti, ale určite vás trápia aj iné veci, s ktorými sa musíte nejakým spôsobom popasovať.
3: Za mňa nadviažem ešte na predchádzajúcu otázku, odpoveď. Festival, ktorý má teraz 35. výročie, ktoré prešiel zmenami, ktoré sme popisovali, si zaslúži určitú stabilitu. Či už stabilitu v oblasti financií, či už stabilitu v oblasti tímu, alebo ďalších zdrojov, ktoré by dokázali vytvoriť podhubie na to, aby tie inovácie mohli vznikať práve v tej programovej oblasti, v tej dramaturgickej oblasti. To je niečo, čo Divadelná Nitra momentálne nemá a nemá ani do budúceho roka. Otázka jej ďalšej existencie je veľmi otázna, teda neistá. A to je teda pre mňa to kľúčové. Pracujeme na tom samozrejme, snažíme sa teda podporovať aj viaczdrojové financovanie, lebo teda k týmto otázkam, ktoré ste menovali, či spôsob, akým zaujmeme divákov, vieme sa k tomu postaviť v budúcnosti, ale teda tie zdroje, ktoré teda festival momentálne nemá zabezpečené, sú práve pre takéto posuny momentálne prvoradé.
2: Ak by boli financie v ideálnej podobe, tak by ste si vedeli predstaviť, že by ste všetko zabezpečili tak, ako chcete? Je problém z vašej strany len problém financovania?
3: Myslím si, že samozrejme, je to veľmi hypotetická otázka. zabezpečiť všetko podľa teda našich predstav určite nie je možné, lebo vždy máte určitý limit, ktorý musíte naplňať. Je prirodzené, že nerobíte festival s tým, že môžete si dopriať, čo chcete. A žiaden festival samozrejme tak nefunguje, ani spomínaný festival Plzeň. Takže určite ten systém a prostredie, v ktorom funguje, sú tiež pre neho veľmi dôležité a komunikácia, ktorú majú a možnosti, ktoré z toho vyplývajú v rámci teda buď programu alebo teda ďalších oblastí. Ale viem si predstaviť, že v prípade teda, že máme možnosť mať určitú stabilitu v podstate v rámci teda finančných kapacít, ale teda potom aj súvisiacich personálnych kapacít, ale aj kreatívnej kapacity, čo je teda pre nás veľmi určujúce. Vieme ten festival samozrejme posúvať, budeme sa o to snažiť samozrejme aj v tej podobe, v ktorej žijeme dnes. A boli by sme veľmi zvedaví na to, ako, alebo aspoň ja by som bola veľmi zvedavá na to, ako by sme vedeli zorganizovať alebo spraviť festival, ako by vyznel festival v prípade, že máme teda priazeň všetkých zainteresovaných strán, či už štátnych zdrojov, verejnej správy a podobne.
2: Romana Štorková, mali ty?
0: Ja musím povedať, že pre mňa je vlastne takým ako asi aj viditeľným, ale určite vnútorným problémom to, že sa nám nepodarilo zabezpečiť to, že dramaturgia festivalu má vyrovnaný pomer zahraničného a slovenského divadla. To jednoducho nebolo možné z finančných dôvodov a je to škoda a znižuje to ten kredit festivalu a toho, že má vo svojom názve medzinárodný. To dúfam, že sa nám podarí zmeniť, lebo bez toho to stráca zmysel. A pre mňa je to naozaj extrémne dôležité, čo sa týka toho, o čom sme hovorili na začiatku, o nejakej konfrontácii západného, východného, ale možno, že aj severného a južného, čo je zase iný pohľad na vec a iný pohľad na dramaturgiu. Potom to, čo som spomínala, objavovanie nových teritórií, nových krajín, prinášanie divadiel z krajín alebo z regiónov, s ktorými sa nemala doteraz slovenská verejnosť možnosť zoznámiť. Napríklad tu nikto sa nevenuje arabskému alebo africkému svetu alebo Ázii. Tých možností, čo všetko sa dá v rámci toho pod tým slovičkom medzinárodný predstaviť, je veľa a dúfam, že ešte budeme mať šancu. A ešte v súvislosti s tým sme tento rok zapojili do nášho týmu posluchačku VŠMU, Paulu Lopatovskú. A nebolo to jednoduché nájsť niekoho, kto sa zapojí a ja verím, že a dúfam, že vyrastie generácia divadelných teoretikov alebo adeptov divadelnej teórie a dramaturgie, ktorí budú mať záujem sa venovať festivalovej dramaturgii a kurátorstvu. Keď sme hľadali niekoho do týmu, tak som mala pocit, že to nie je jednoduché. Nie je tých ľudí tak veľa, ako som si myslela, lebo pre nás pred tými 25 rokmi to bolo vyslovene splnený sen cestovať, vidieť zahraničné divadlo a mať tu v úvodzovkách moc priniesť to zahraničné divadlo na Slovensko. Takže toto sú pre mňa také dve témy, ktoré vidím, že sú oslabené tento rok a verím, že sa to zmení.
2: Priniesť zahraničné scény z ďalekých svetov, to je opäť naviazané asi na tie financie, ale pracovať s mladými študentmi a študentkami, to potrebuje vlastne toho zainteresovaného človeka. Ale vnímate to vy trochu aj ako generačný problém možno?
0: Nemyslím si, že je to generačný problém. Možno to súvisí trochu so systémom vzdelávania na divadelných školách. Možno to súvisí s možnosťami uplatnenia, pretože kým moja generácia mala možnosť sa uplatniť v stabilnej štátnej inštitúcii, akým bol divadelný ústav a kombinovať to s touto prácou na nezávislom projekte. Neviem, ako je to dnes. Myslím si, že tých možností je menej možnosti uplatnenia sa v profesionálnom divadle a na nezávislé scéne už vôbec. Tam je vlastne taká, my sme príkladom, taká finančná existenčná neistota, že to naozaj prestáva byť nejakým lákadlom a nie každý si môže dovoliť tú prácu robiť ako hobby, lebo je to práca, nie je to jednoduchá práca, vyžaduje veľa času, veľa sústredenia, veľa samovzdelávania. Takže nemyslím si, že je to generačná, skôr je to súbeh rôznych okolností profesného a osobného života, ako sa premieňa.
2: Miro Zwiefelhofer? Ste čakali, že vás to obíde?
1: Nie, ani nie, len som tak rozmýšľal a ja možno dodám iba jeden taký oveľa, oveľa širší rozmer súvisiaci s tou kurátorskou prácou. A to je ten, že keď sa pozrieme na dnešný svet, tak celý smeruje k personalizovanému dizajnu. Všetko je robené tak, že vy ste ten, ako ten užívateľ, ten, ktorý si vyberá, že aké bude mať nejaké rozhranie, aké bude mať na Gmaili pozadie, či bude teraz pozerať celý seriál naraz, alebo iba jeden diel, alebo jednoducho takto. A zrazu je tu nejaká úloha kurátora alebo takisto rozhlasového dramaturga a podobne, ktorý akože prichádza ešte z toho starého sveta, kde tu boli nejaké, dajme tomu, že autority, ktoré ponúkali nejakú ponuku. A je pre mňa aj z dlhodobého hľadiska teraz veľmi zaujímavé sledovať to, akým spôsobom sa tá úloha kurátora bude vyvíjať, keď na jednej strane tu máme naozaj tlak toho, že každý si môže vystavať presne svoje a všetko nastaviť presne podľa svojich preferencií a keď ho niečo úplne, že hneď 100% nezaujíme, tak o to stráca pozornosť. A ako sa stretne toto, že tu máme ešte stále formáty, ktoré fungujú naozaj na princípe dramaturgie kurátorstva, ktoré vlastne pre tvojho človeka vytvárajú a očakávajú od neho, že možno, že niekde chvíľku aj nebude vedieť, čo sa deje, alebo že niekde proste bude musieť tomu výsledku nechať čas, aby ho v plnej miere pochopil. Lebo toto strašne často vidíte a to vidieť aj v sálach, keď sa ide na normálnu reprízu, nie s odborným publikom, že jednoducho ľudia, keď v prvých 10-15 sekundách dnes nerozumejú tomu, že kde je aký vzťah, do koho podvádza a podobne, tak už sú nervózni. Strašne sa znížil ten limit na to, tá ochota dať kusu, nech mi nechá ešte nejaké tajnosti, aby mi ich na záver otvoril. Čiže toto je pre mňa naozaj, že do budúcna taká otázka, že aká je úloha dramaturga a kurátora vo svete, ktorý čo najviac vlastne chce byť individualizovaný z hľadiska diváckeho zážitku.
2: Myslím, že vy ste povedali v úvode, že divadlo si vyžaduje silné momenty prekvapenia, že to nie je už o tom príbehu, ktorý nejakým časom plynie a na záver príde teda tá katarzia. Myslíte si, že diváci tak podvedome očakávajú tú možnosť skrolovania v tej sále?
1: V niečom áno a nemyslím si, že to je vyslovene chyba. Súvisí to skôr presne s tým, keď som rozprával, že ako je tá tendencia, že jednoducho chrliť do jedného divadelného kusu čo najviac nápadov a dávať ich a že nejaký sa uchytí. No jednoducho áno, máme nastavený úplne inak vnímanie nejakých vonkajších stimulov, než ich mali pred 50, 100, 250 rokmi. Takisto akože zoberme človeka z roku 1950 na inscenáciu z roku 1990 a tiež bude pozerať, že ou. Čiže niekam sa to posunulo a hlavne berme sa o tom, že tiež keď rozprávame o nejakom našom fakt, že veľmi špecifickom divadskom zážitku, ten akože to, čo všetko je iba európske divadlo, je tak strašne obrovský pojem, že ho tu neobsiahneme ani za 10 hodín, čiže berme sa o nejakom úzkom segmente typu divadla, umelecky ambiciózneho, veľmi často buď štátom podporovaného alebo priamo zriaďovaného. Takže tiež to teraz nehovoríme, že o celom európskom divadle, hej, a to iba európske divadlo stále nie je všetko divadlo.
2: Petr Klár, čo vy vnímate ako taký najväčší problém? Nemusíme hovoriť o divadelné Nitre, ale hovoríme možno o divadle a o festivalu všeobecne?
4: Ja si myslím, že problém je v tom, že vybudovať divadelní festival úrovne divadelní Nitry trvá několik dekád. Ale zničit ho je bohužel mnohem jednodušší. A to, co se teď právě děje, čeho jsme svědky, a předtím jsem narážel na tu Plzeň, a přesně, kde říkám, že něco, co funguje automaticky 35 let, má automaticky nárok na neustálou podporu. Ale v případě divadelní Nitry vidím, že neustále drží, nebo spíš předbíhá svou dobu a tu svoji funkci plní velmi dobře. A takovými vlastně ani nemůžu říct nekoncepčními kroky, protože já si opravdu myslím, že to, co se stalo nejen divadelní Nitře, ale i nový Drámě, je v podstatě zákeřný krok, jo, promyšlený. Protože nejde jenom o to, že nedostali ty festivaly peníze, ale o tom, kdy se to dozvěděli a za jakých okolností se tak stalo. A tohle si myslím, že vlastně největším nebezpečím je prostá lidská, ať už organizovaná nebo neorganizovaná zvůle, která vlastně dokáže během několika dnů, měsíců zničit obrovské úsilí mnoholeté spousty lidí. A to mi začíná vlastně připomínat to, že historie se neustále opakuje. A pokud bychom zůstali k tomu laxní, tak můžeme přijít nejenom o divadla, ale o umění vůbec. Respektive se umění zpátky vrátí do podzemních časů a prostor. protože umění je nesmrtelný a vždycky nějak přežije. Ale byla by velká škoda, aby se z něčeho, co je dostupný a svobodný, stalo něco, co je nedostupný a nesvobodný.
2: Akým způsobem proti tomu ale bojovat?
4: No nejlépe tím, že budeme ve velkém počtu podporovat naše divadla a zároveň aktivně objevovat naše divadla budoucí. A zároveň budeme i kritičtí k tomu, když se ten vývoj těch divadel nebude vyvíjet způsobem, se kterým souhlasíme. Jeho divák by neměl být pasivní, ale měl by být partnerem svým umělcům.
2: Vrátím se k motu festivalu, na čo umenie budúcnosť je teraz. Aký je podľa vás, a opäť je to otázka na všetkých, pre vás odkaz budúcnosti, ktorá je teraz? Akým spôsobom si budeme to divadlo posúvať tým ďalším generáciám? Miroslav Zwiefelhofer.
1: Ja neviem, akože ja nechcem teraz vyznieť strašne hlúpo a neviem ako, ale akože v tej celkovej situácii, aká momentálne v Európe je, akože hlavne, aby sa to divadlo malo kde hrať a neboli tu rozbombardované budovy za rok.
2: Dá sa k tomu dospieť aj divadlom?
1: Neviem. Na toto si úplne, že netrúfam odpovedať, lebo ono predsa len chceme, nechceme. To divadlo má v sebe zakódovaný nejaký elitársky rozmer a podobne, čiže to tiež veľmi špecifické. Asi na túto otázku takto fakt neviem odpovedať, do akej miery to divadlo vie citlivo a do akej miery oslovuje vlastne aj nejaké iné skupiny, ale keď o tom tak rozmýšľam, jednu vec by som bol určite rád, čo som práve nad tým rozmýšľal aj počas tej, nazvime to, že letnej festivalovej sezóny. Mňa by strašne potešilo, keby v slovenskom divadle sa objavovali viac inscenácií, ktoré chcú viac viesť dialog a menej iba kričať z tribúny a pochopiť ako keby tú, nazvime to, že pracovne druhú stranu. Keď to má k niečomu pripodobniť, tak napríklad inscenácia Psota, divadla Potoň, ktorá už má teda akože 15 rokov určite, ale bola vynikajúca v tom, že vlastne ukazovalo to, že keď nám tu jednoducho bude narastať sociálna nerovnosť, pokiaľ matky budú chodiť do Rakúska pracovať a nevyrastať so svojimi deťmi, tak tu máme závarené na nástup fašizmu, čo sa v zásade akože to ultrapravicou nejakými tendenciami na Slovensku je potvrdilo. Čiže taká tá divadlo, ktoré bude chcieť ukázať alebo aspoň čiastočne vysvetliť motivácie sociálnych skupín, s ktorými nesúhlasí väčšinový návštevník divadla, keď to takto poviem.
2: Romana Štrková, Mality.
0: Ja si neprivlastňujem tú pozíciu, ani necítim sa ako ten, ktorý teraz niečo urobí a postará sa o budúcnosť. Takže to nevnímam ako niečo, čo sa mi darí naplniť. Budúcnosť je teraz. Stotožňujem sa s tým heslom, ale nemôžem povedať, že to, čo robíme, to sú naozaj malé kroky a musí ich byť veľa a musíme si byť vedomi toho, aké kroky robíme. Ale keď sme pred 10 rokmi k 25. výročiu, k 400-ročnici divadelnej Nitry pripravovali publikáciu Túžba živa po krase, tak sme vlastne túto otázku kladli, už si nepamätám koľkým, ale desiatkam režisérov svetových, slovenských, sme oslovili s veľmi jednoduchou otázkou, že či si myslia, že divadlo dokáže zmeniť svet. A prečítajte si tie odpovede. Niekto tomu verí, niekto tomu neverí. Ja osobne si myslím, že v prenesenom význame áno. Tak ako to práve včera povedala pani z ukrajinského veľvyslanectva vo svojom príhovore, že si myslí, že do divadla nejaký prichádzame a zmenený z neho odchádzame. A ja tomu verím. V tej ľudskej rovine a individuálneho nejakého zážitkového prežitku.
2: Anna Šimončičová?
3: Ja súhlasím, tiež to vnímam ako takú veľmi zložitú otázku, ale ak má divadlo zmeniť svet alebo posunúť ho v niečom, tak je mimoriadne podstatné, aby pracoval s detským divákom a s mladým divákom a aby dokázal práve u tejto generácie v budúcnosti teda vytvárať vzťah teda aj ku kultúre, ale aj k spoločnosti ako takej, aby dokázal vytvoriť návyk alebo možno nejaké chcenie nebyť stále len v tej svojej bubline a otvárať nové témy, pýtať sa, byť v komunikácii s rôznymi ľuďmi a bojovať s predsudkami. A to si myslím, že to je vlastne vlastnosť divadla, ktorú má.
2: Petr Klár.
4: Divadlo nesmí rezignovať na tú snahu zmieniť svet a práve proto musí zústať otevřenou platformou, ktorá sa nebojí prijmout i dosud bytosti nepolíbené. Teď narážím vlastně na Mira, že je na čase bourat tu představu divadla jako elitářské instituce, do které se musím nějak oblíct, musím si koupit lístky dopředu a tak. Není to tak. Divadlo ocení diváka, který je soustředěný, ne který je skvěle oblečený. To je důležitý.
1: To je velmi pěkné, náhodou to budeme používat.
2: Ďakujem vám veľmi pekne za dnešnú diskusiu, za to, že ste pootvorili dvere do festivalového sveta a aj do sveta profesionálnych divákov, dramaturgov, kurátorov, riaditeľov, pretože naozaj všetky tieto pozície boli otvorené. V špeciálnom divadelnom vydaní relácie Kritikon na tému Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra 2026, ktorý sa uskutočnil 25. až 29. septembra 2026 v Nitre, dnes diskutovali kultúrna manažérka, odborníčka na kultúrne podujatia a medzinárodnú kultúrnu spoluprácu, riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra a riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Anna Šimončičová. Ďakujem veľmi pekne.
3: Ďakujem aj ja za rozhovor.
2: Teatrologička a kurátorka hlavného programu Romana Štrková-Mality.
0: Ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné a zaujímavé.
2: Divadelný kritik a kurátor hlavného programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Miroslav Zwieffelhofer.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za celú diskusiu.
2: A divadelník, publicista Petr Klár.
4: Za príjemné odpoledne, ďakujem veľmi.
2: O nahrávku diskusie sa dnes postarali Roman Laščiak a Juraj Minarovič a za všetkých vám množstvo inšpiratívnych divadelných i rozhlasových zážitkov praje Hana Rodová. Do počutia.
5: Rádio Devín, Kritikon.

0: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza hudobno-dramatickú kompozíciu Pieseň piesní za čias holokaustu. Autor textu Ľubomír Feldek, autor hudby Víťazoslav Kubička.

0: Biblická pieseň piesní sa odohráva v biblickej krajine a v biblickom čase. Náš príbeh sa odohráva o pár tisíc rokov neskôr, v prvej polovici 20. storočia, uprostred Európy. Prvý obraz. Leto 1937. V záhradnej reštaurácii vo Viedni je príjemne. Promenádny orchester hrá viedenský valčík. Ľudia sa bezstarostne prechádzajú. Na terase popíjajú kávu, víno či limonádu. Niektorí tancujú. Len jedno z dievčat sedí osamelo pri záhradnom stolíku a čosi číta. Od druhého stolíka ju pozoruje takisto osamelo sediaci mladík. Ich oči sa stretnú. Mladík vstane a pozve ju do tanca.
1: Čo to čítate?
2: Šír ha šírim.
1: To je po ako?
2: To je po hebrejsky.
1: A čo to znamená?
2: Pieseň piesní.
1: Vy ste židovka?
2: Keď tancujem s vami valčík, znamená to, že som valkýra?
1: Prepáčte mi tú hlúpu otázku.
2: Nebola až taká hlúpa. Áno, som židovka.
1: Kým sme tancovali, tu si mi obsadil stoličku.
2: Milite sa. Je stále voľná. Ale spokojne si prisadnite.
1: Neprečítate mi kúsok z tej hebrejskej piesne piesni?
2: Iba jej názov som vám povedala aj po hebrejsky. Čítam ju v preklade. Môžete ju čítať spolu so mnou. Opoj ma boskom svojich úst.
1: Opoj ma boskom svojich úst.
3: Opoj ho boskom svojich úst.
4: Opoj ho boskom svojich úst.
2: Každý tvoj dotyk je lepší než víno.
1: Voňajú nežne tvoje oleje.

0: každý tvoj dotyk je lepší než víno. Voňajú nežne tvoje oleje.
1: Volám sa Roman. A ty?
2: Judita.

0: Rozliaty olej je aj tvoje meno.
1: Preto ťa každá...
2: Každý miluje.
3: Preto ťa každá...
4: Každý miluje.
5: Roman a Judita vstávajú a odchádzajú. Túžia po väčšej samote.
1: Vezmi ma so sebou.
2: A bežme.
1: Kráľ, uveď ma do svojich komnát.
6: Kráľ, uveď ju do svojich komnát.
2: Plesajme, radosť nech nás obleje.
7: Plesajte, radosť nech vás obleje.
1: Ach, tvoje láska nie je mocnejšie než víno.
2: Preto ťa každý...
1: Každá miluje.
6: Láska nie je mocnejšie než víno.
7: Preto ho každá miluje.
5: Vzniká láska nie len na prvý pohľad, ale aj na prvé objatie. Text tej pradávnej piesne, piesne piesní, nám nedovoluje, aby sme to dlhšie odkladali.
1: Synovia mojej matky, vy ste ma tam hnali, a teraz vidíte ma šťastnú. Vinice strážiť ste mi prikázali.
7: Synovia tvojej matky, my sme ťa tam hnali. A teraz vidíme ťa šťastnú. Vinice strážiť sme ti prikázali.
1: A neustrážila som ani svoju vlastnú.
6: A neustrážila si ani svoju vlastnú.

0: Ty, ktorého tak ľúbim, povedz mi, kde budeš pásť a kde dáš stádu cez obed na oddych trochu času? Prečo ako pubehlica musím byť zahalená tam, kde druhý pasú?
1: Ty, ktorého tak ľúbi, povedz mi, kde budeš pásť a kde dáš stádu cez obed na oddych trochu času? Prečo ako pubehlica musí byť zahalená tam, kde druhý

0: najkrajšia medzi ženami. Ak sama nevieš prísť na to, čo ti hrozí, choď po šlapajach stád a na okolí pastierských kolíb pastie svoje kozy.
1: Najkrajšia medzi ženami, ak sama nevieš prísť na to, čo ti hrozí, choď po šľapajach stát a na okolí pastierských kolíb pastie svoje kozy.
0: Aká si krásna, moja milá, aká prespanilá. Dve holubice, tvoje oči.
2: Aký si nádherný, môj milý, aký prespanilý. A naše lôžko, zeleň na úbočí. Náš dom má cédry v krove a trámy cyprusové.
3: Druhý obraz. Jar 1938. Sme v svadobnej sále. Bokom stoja Roman a Judita. Držia sa za ruky a pozorujú tancujúcich.
2: Ako sa ti páči svadba mojej sestry?
4: Páči sa mi. Čo to spievajú?
2: Svadobnú pieseň Havana Gila.
4: Čo to znamená?
2: Radujme sa.
4: Aj my budeme mať takúto židovskú svadbu?
2: Prečo nie, keď sa dáš obrezať?
4: A čo by si povedala na kresťanskú svadbu?
2: S obrezaným?
4: V takom prípade by som sa obrezať nedala.
2: Nie je to jedno. Pretože ťa ľúbim.
4: A ja ťa ľúbim. Aj mne je to jedno.
2: No, tak potom sa dáš obrezať a budeme mať židovskú.
5: A teraz šáronská ruža. Bože, Judita.

0: ľalia trním obkolesená, je moja milá medzi dievčencami.
1: Je tvoja milá medzi dievčencami.
2: Štepená jabloň medzi plánkami, je miláčik môj medzi mládencami.
1: Je miláčik tvoj medzi mládencami.
2: Roztúžená si v jeho tôni sadnem a jeho ovocie mi na podnebí sladne. Do búdy vo vinohrade ma zaviedol, zástava jeho lásky veje nado mnou. Hroznovým koláčom a jablkami osviešte mi pery. Láskou som ochorela. Pod mojou hlavou ľavú ruku má a pravou objíma ma. Jeruzalemské céry, zaprisahávam vás. V mene Gaziel a v mene poľných laní neprebúdzajte moju lásku, kým nebude chcieť sama.

0: hlas môjho milého. Hľa, prichádza. Gazele podobá sa a ako mladý jeleň vyzerá, keď ponad pahorky sa prenáša a preskakuje hory. Hľa, už je na podstení, cez mriežku sa díva, do okienka nazerá a už sa ozve, už môj milý prehovorí.
1: Vstávaj, moja milovaná, krásna moja, poď. Už neprší, už sa zima dala na odchod. Spev sa dočkal svojho času, všade sa mi kvet. Aj hrdličku podľa hlasu ľahko spozná, že hneď. Kvet viniča rozvoniava, figovník má plot. Vstávaj, moja milovaná, krásna moja, poď. Tam, kde našu skalnú skrýšu chráni strmý zráz, ukáž mi tvár, holubičiu, chcem začuť tvoj hlas. Lebo tvoj hlas príjemný je a tvár plná krásy.

0: lištičky, lištičky dobiedzavé, čo plienia naše vinice, keď rozkvitajú práve.
1: Čo plienia vaše vinice, keď rozkvitajú práve.

Tanečníci sa rozdelili. Mládenci obkolesia Juditu a dievčence sa zmocnia Romana. Nechcú ich pustiť k sebe.

0: Môj milý je môj. A ja som jeho. V ľaliách sa pasie stádo jeho.
1: Tvoj milý je tvoj. A ty si jeho. V ľaliách sa pasie stádo jeho.

0: kým schladne deň a zmiznú tiene. Príď ešte skôr.
1: Kým schladne deň a zmiznú tiene, prídem ešte skôr.

0: pribehne, milý tvoj, podobný gazele, jeleňom z Béterských hôr.
1: Už sa zdá, že sa Romanovi znova podarí pretancovať sa k Judite, ale zrazu hudbu Spevaj tanec preruší vysielanie rádia, pri ktorom všetko znehybnie.
2: Pozor, pozor, mimoriadna správa. 11. marca 1938 sa podarilo rakúskej nacistickej strane uskutočniť vo Viedni štátny prevrat. Prevrat prekazil chystané referendum o nezávislosti Rakúska, ktoré vyhlásil rakúsky kancelár Kurt Schuschnigg. Štátna moc prešla do rúk Nemecka a nemecký Wehrmacht obsadil územie Rakúska.
1: Tretí obraz. Leto 1939. Vo viedenskom prístave je rušno. Všetci ľudia majú batohy a sú vychystaní kamsi na cestu. Iba jeden človek sa správa celkom inak. Má nemeckú dôstojnícku uniformu, na rukáve pásku s hákovým krížom. Uprostred davu je aj Judita, tiež s batohom.
3: Aj Hitler. Tak nástup. Dole v prístave je vaša loď.
4: Tá pod zástavou s hákovým krížom?
3: Hádam, by ste len od nás nechceli loď pod zástavou so židovskou hviezdou. Buďte radi, že vám tú plavbu umožňujeme. Naša loď vás za týždeň dopraví po Dunaj až k Čiernemu moru. Tam prestúpite na anglickú loď. A s tou sa už plavte kam chcete.
5: Ale veď toto nie je poriadna loď.
4: Veď toto je len akási poď. Pár zbitých trámov.
3: A čo by ste chceli? Zámorský párník? Čaká nás veľká vojna. Potrebujeme poriadne lode inde.
5: Dali sme vám za tú plavbu celý majet.
3: Celý nie. Buďte radi, že vám nekontrolujeme batožinu.
4: A kde budeme na tej poti variť?
3: Tak nechcete, aby vám zhorela? Radím vám, vydržte týždeň na studenej strave.
4: A čo keď bude liať?
3: Je tam plachta, pod ktorou sa skriete.
4: A kde budeme spať?
3: Pod plachtou nájdete pár matracov. A teraz už nastúpte a odraste od brehu, kým si to nerozmyslíme. A idla!
5: Judita, nastup! Judita, nenastupuje.
4: Judita, nemôžeš tu ostať. Tu ťa čaká len smrť.
5: Judita, ja ťa zachránim. Ak ma ľúbiš, ostane.
6: Ja musím...
5: Judita!
6: Ja musím...
5: Judita!
6: Ja musím...

0: na svojom lôžku celé noci. Hľadala som toho, ktorého tak ľúbim. Hľadala som ho, ale nenašla. Na uliciach a na námestiach. Hľadala som toho, ktorého tak ľúbim. Hľadala som ho, ale nenašla. Len stráže, ktoré obchádzajú mesto, vyšli spoza rohov. Nevideli ste toho, ktorého tak ľúbim? A len čo odišla som od nich, ani mnoho krokov som nespravila. A našla som toho, ktorého tak ľúbim. A len čo odišla som...
1: A len čo odišla si od nich...
0: Ani mnoho krokov som nespravila...
1: Ani mnoho krokov si nespravila...
0: A našla som...
1: A našla si toho, ktorého tak ľúbiš.
0: Chytila som ho. Už zo svojich dlaní ho nepustím. Až dovtedy, kým s ním do domu svojej matky nevstúpim, do izby tej, čo povila ma.
2: Nevstúpiš, Judita.
3: Nevstúpiš, Judita.
0: Jeruzalemské céry, zaprisahávam vás v mene Gaziel a v mene polných laní. Neprebudzajte moju lásku, kým nebude chcieť sama.
4: Už ju nebudeme prebudzať.
5: Už ju nebudeme prebudzať.
2: Ktorá vystupuje z púšte ako strom, ako z dymu stvorená, a vychádza z nej vôňa kadidla a myrry a vôňa poletého korenia.
6: Ja, lôžko Šalamúnovo, a vôkol neho 60 statočných bohatierov Izraela. Všetci sú vycvičení na boj, každý z nich je ozbrojený. Každý z nich má proti nočnej hrozbe meč ustavične vedľa tela.
2: Nosidlá urobiť si dal z libanonského dreva kráľ. Strieborné stĺpiky a purpurové sedadlo a zlaté operadlo dal si spraviť na ne.
0: Jeruzalemské céry, vašou láskou a ebenom sú zvnútra vykladané.
7: Už nie sú.
8: Už nie sú.
9: Už nie sú.
0: Sionské céry, vidíte a hľa, pozerajte na kráľa Šalamúna.
10: Už nevidíme.
11: Už nevidíme.
10: Už
11: nevidíme.
10: Už ho neuvidíme.
11: Už ho neuvidíme.
10: Už ho neuvidíme.
12: Už ho neuvidíme.
13: Už nevidíme. Už ho neuvidíme.
0: V deň jeho svadby, v deň, keď zaplesal, ho jeho matka korunovala. A na hlave tú korunu má.
14: Šalom.
15: Šalom.
16: Šalom.
17: Šalom. Šalom, Judita.
0: Šalom.
18: Už sa viac nestretneme.
19: Už sa viac nestretneme.
0: Šalom, šalom.

0: Žalo.
1: Pokoj. Pokoj. Vydáš sa za mňa. Ja ťa zachránim.
0: Tak veď ma do toho vášho kresťanského raja.
2: Štvrtý obraz. Jar 1940. Sme v evanjelickom chráme. Orchester hrá hymnickú pieseň Hrad prepevný. Hlavnou loďou prechádza svadobný sprievod. Pred oltárom zastane Roman a Judita.
3: Čo Boh spojil,
4: Ona je židovka.
3: Človek nerozlučuje. A novomanželia sa rozhodli používať spoločné meno.
2: Všetci svadobčania sa ponáhľajú do úkrytu. Roman a Judita ostali sami. Svetlá zhasli, v chráme panuje zvláštny šerosvit.
1: Aká si krásna, moja milá. Aká spanilá si. Tvoje oči, dve skryté holubice. A kozie stádo, čo sa rúti z giláckých vrchov, tvoje vlasy.
2: Nemecká armáda obsadila Poľsko.

0: Nemecká armáda obsadila Benelux a Francúzsko.
1: Tvoje hrdlo je Dávidova veža, vybudovaná z vrstiev kameňa. Veža, čo na sebe má 1000 štítov, toľkými bohatiermi je vždy chránená.
0: Nemecko napadlo Veľkú Britániu.
1: Tvoje prsia, dve pekné mláďatá sú gazelie dvojčatá, čo v laliách sa pasú.
0: Nemecko napadlo Sovietský zväz.
1: K Mirhovej hore, na pahorok kadidlový sa vydám, skôr než schladne deň a zmiznú tiene. Celá si krásna, moja milá. Na tebe nenájde sa poškvrnenie.
0: Nemecko napadlo?
1: Nevesta moja, z libanonských výšav sa objav. Prekroč cez obzor. Z vrcholu Amána sa rozhliadni. A z Hermona a z Ušeníra. A z levých dúpet. A z leopardích hôr.
0: Nemecko.
1: Uriekla si ma, nevesta a sestra moja. Počaril mi hneď prvý pohľad tvojho oka. Jediný záblesk tvojho náhrdelníka. Krásna je tvoja neha, nevesta a sestra moja. Sladšie je tvoje láskanie než víno. Tvoj olej vôňou nad balzami vyniká.
0: Na všetkých frontoch sú ranení, ponechávaní svojmu osudu, alebo rovno zastrelení.
1: Nevesta, med ti dolu perou steká. Jazyk máš celý od medu a mlieka. Aj tvoje šaty majú vôňu, podobnú vôni Libanonu.
0: Na všetkých obsadených územiach vstupujú do platnosti nové protižidovské zákony.
1: Sestra a nevesta, si zatvorená záhrada. Si ako prameň, ktorý uväznila ohrada. Ako sad granátových jabloní s ovocím novým, s henou a šafranom a puškvorcom a škoricou a nardom a drevom kadidlovým, s mirhou a aloe a balzamom, čo napodobnil tvoju vôňu. Si ako prameň záhradný, studnica živej vody. Bystrina z Libanonu.
0: Židia sú odvážaní do koncentračných a vyhladzovacích táborov.

0: Dann entschuldigen Sie.
1: Sie ist die Judin. Židovka. Sie ist die Judin. Židovka. Sie ist die Judin. Židovka.
2: Piatý obraz. Zima 1941. Samozrejme, že ani kresťanská svadba Juditu nezachráni. Zanedlho aj ona dostane povolanie do transportu. Jediné riešenie, utiahnuť sa do úkrytu.
3: Máte rekomando. Tu mi to podpíšte.
1: Povolanie do transportu.
3: Máte rekomando. Tu mi to podpíšte.
4: Povolanie do transportu.
3: Máte rekomando. Tu mi to podpíšte.
4: Povolanie do transportu.
5: Povolanie do transportu.
6: A ja nič?
3: Ty nič, chlapče. Ty nič.
1: Nož teda. Odchádzame.
5: Bolo by čudné, keby práve náš dom prehliadli.
4: Nechali si ho nakoniec. A ja som si už začal myslieť, že sme neviditeľní.
5: Netáraj, Abal. Musím sa zbaliť.
6: Judita, ty preca nemusíš.
5: Ako vidíš, musím.
6: Nepôjdeš. Vojna už nemôže trvať dlho a dovtedy...
5: Budem neviditeľná.
6: Áno.
5: Vieš tak dobre čarovať.
6: Nie, ale viem o dobrom úkryte. V tomto úkryte ťa nikto nenájde. Tu čakaj, kým sa vrátim a prinesiem nejaké jedlo. A neotváraj nikomu, iba mne, keď ti dám tento signál. Prišiel som do svojej záhrady. Nevesta a sestra moja. A tam oberiem svoj balzam, svoju mirhu a ochutnám svoj medový plást. A budem piť svoje víno, svoje mlieko. Jedzme, pime, obaja. A nech nás opojí až do nemoty slasť. Prídem čo najskôr. Pokús sa zaspať.
5: Spím, no moje srdce bdie. A počuje, ako milý klope, ako prosí.
6: Otvor, moja sestra, moja milá, holubice moja prespanilá. Otvor, veď mám nočné kropaje v kučerách a hlavu plnú rosy.
5: Vyzliekla som si šaty. Mám sa zas obliekať? Umýla som si nohy. Mám teraz utekať? Zdalo sa mi, život zo mňa uniká, keď tak s Bohom dal mi. Hľadala som ho a nenašla. Volala som ho a neodpovedal mi. Našli ma len stráže, ktoré obchádzajú mesto. A zbili ma, keď sa na mňa vrhli. Zranili ma tí strážcovia hradieb a plášť zo mňa strhli. Jeruzalemské céry, zaprisahávam vás. Môjho miláčika choďte hľadať zaraz. Keď ho nájdete, nech mu hoci ktorá z vás povie, že som láskou k nemu chorá.
7: Ty najkrajšia medzi ženami, akého to ty máš milého? Keď tak zaprisahávaš nás, v čom je jediný? Aký je, keď nie je to nad neho?
5: Roman, už si sa vrátil? Volal si? Alebo sa mi to len snívalo? Je to ten tvoj signál? Alebo sa mi to len zdá? Je to ten tvoj signál? Otvorím.

0: prišiel som do svojej záhrady. Prišiel som do svojej záhrady. Prečo je otvorené?
1: Judita, kde si?
2: Šiestý obraz. Jeseň 1942. Transport. V nákladných vagónoch sa ľudia krčia nehybne vedľa seba. Je medzi nimi aj Judita. Vojak s páskou a hákovým krížom na rukáve stojí a drží nad nimi stráž.
3: Ein Volk, ein Reich, ein Führer.
4: Jeden národ.
5: Jedna ríša.
6: Jeden vodca.
3: Veľké Nemecko.
4: Nemci sa chcú zmocniť celej Európy.
7: A nás vezú kam?
5: Nechali nám vraj v Európe ešte jednu záhradu.
7: Ako tá záhrada vyzerá?
5: Je vraj veľmi krásna.
4: Ako tá záhrada v piesni Šalamúnovej.
3: A vraj ako z dymu stvorená.
5: A vychádza z nej vôňa kadidla a myrhy.
4: A vôňa pomletého korenia.
3: A spievajú v nej vtáci.
6: Aj či aj nám bude v tej záhrade to spevo.
4: Pravda, že nám bude.
5: Pri speve sa lepšie nadýchame plynu. Rýchlejšie zomrieme.
7: Nechcem zomrieť.

0: zmizol tvoj milý, pomôžeme ti v jeho hľadaní.
1: Zostúpil do svojej záhrady k balzamovým záhonom, môj milý, aby tam pásol, trhal ľalie. Som jeho, keď pasie svoje stádo v ľaliach. Som jeho milá a on môj milý je.
2: Judita! Judita, si tam? Judita! Judita! Pustite ma, je tam niekde moja žena. Judita! Judita!
3: Dievčatá zazrujú a zdravia ju. Vedľajšie manželky aj kráľovné jej chválu vzdávajú.
4: To je tá, čo sa zhora ako zora díma a čo je ako luna krásna a ako bojujúce vojsko divá.
3: Zostúpim do údolia, do záhrady orechovej, na púčiky sa pozriem, na granátové stromy, či už kvitnú, na vinič.

0: Ako sa to stalo, že vozy Amina a Dýbové mi dušu uniesli? A prečo o tom neviem nič?
1: Ein Volk, ein Reich, ein Führer.
2: Siedmy obraz. Zima 1943. Vo viedenskej kaviarni sú zákazníci aj čašníci zhrknutí pri rádiu. Medzi nimi aj Roman.
3: Volá Londýn, volá Londýn. Najnovšie správy z východného frontu. Nemecká armáda porazená pri Stalingrade.
0: Ešte to nie je vyhraté.
4: Ale už to nie je prehraté. Podľa prízvuku ste cudzinka.
0: Som Švédka.
5: Krásna Švédka.
4: Vidím.
6: Roman, daj si na ňu pozor. Je to nemecká špionka.
4: Aj to vidím. Patrí sa, aby špionka bola krásna.
2: Sa zasa linie hudba. Ako inak, viedenský valčík. Aj Roman vstane a ukloní sa pred krásnou Švédkou. Tá príjme vyzvanie. Tancujú.
4: Ako ste sa dostali sem do Viedne? Krásna špionka.
0: Hovor mi, Ingrid.
4: Ja som Roman. Ako si sa dostala do Viedne, Ingrid?
0: Zúčastňujem sa na práci Medzinárodného Červeného kríža.
4: A v čom spočíva tá tvoja práca?
0: Kontrolujeme dodržiavanie ľudských práv v nemeckých koncentračných táboroch.
4: Ach, Bože. Radšej si sadnime.
0: Máš niekoho v koncentráku, Roman?
4: Mám.
0: Poď. Vyjdime si do pola, pod nebom prenocujme. Hneď z rána vyrazíme do viníc, pozrieť sa, ako vinič bujnie, ako sa každý šľahúň rozvíja a ako granátovník kvitne. Tam svojou láskou ťa i ja nasýtim nenásytne.
7: Mandragora nás pomiestce. Aj sušené, aj čerstvé ovocie sponad dvier vonia z celej sily.
0: To všetko pre teba, môj milý. To všetko pre teba, môj milý. To všetko pre teba, môj milý.
8: Čo si bude pánstvo prijať?
0: Pre mňa viedenskú kávu.
8: Bite. A pre pána?
4: Pohár vína. A do ktorého tábora sa chystáte na kontrolu teraz?
0: Do Terezína.
4: Môžem sa k vám pripojiť?
0: Pokúsim sa ti to vybaviť.
4: Ďakujem.
0: Nemáš za čo. Nebude to žiadna zábava.
4: Ďakujem. Ďakujem.
2: 8. obraz. Jar 1944. V spoločnej jedálni koncentračného tábora v Terezíne niekoľko utrapených ľudí zametá a pokúša sa nejako vyzdobiť pochmúrny priestor. Judita je medzi nimi. Všetci majú žlté hviezdy.
0: Čo sa to chystá? Prečo musí byť koncentrák zrazu taký čistý?
9: Kvôli hygiene.
10: Aby sme boli zdraví, keď pôjdeme do Osvienčimu?
11: Nikam ešte nepôjdeme. To sem do Terezína dnes prichádza kontrola z Medzinárodného Červeného kríža.
0: Preto nám dali nové rovnošaty?
12: Nové rovnošaty so starými hviezdami.
11: Preto nacvičujeme aj ten kabaret. Hviezdy budeme dnes my.
10: Až potom odletíme cez komín k hviezdám.
13: Achtung! Už idú.
1: Tak čo je s tou hudbou?
2: Kapela začne hrať. Je to viedenský valčík, ten istý, pri ktorom sa Roman a Judita zoznámili.
1: A tancovať, ein, zwei, drei. Temperamentnejšie, ein, zwei, drei. A s úsmevom, nech medzinárodný červený kríž vidí, aký ste tu šťastný. Viacej života do toho umierania, ein, zwei, drei.
2: Prichádza skupina distingovaných ľudí s páskami červeného kríža na rukávoch.
1: Herzliche, willkommen.
2: Roman je medzi nimi.
13: Roman!
14: Judita!
1: A čo vy dvaja? Kde si myslíte, že ste? Ein, zwei, drei. Nepostávať, ein...
13: Spomínaš si, ako sme sa zoznámili?
14: Áno, presne. Bolo to v záhradnej reštaurácii. Orchester hral tento valčík. A ty si sedela sama a niečo si čítala.
13: A ty si ma od druhého stolíka pozoroval. Aj ty si bol sám.
14: A ty si ucítila môj pohľad, zdvihla si hlavu a naše oči sa stretli.
13: A ty si vstal, prišiel si ku mne a pozval si ma do tanca. A v tanci si sa ma spýtal, čo to čítam.
14: A ty si povedala, šírha šírim.
13: A ty si sa ma spýtal, či som židovka.
14: A ty si povedala, keď tancujem s vami, valčík, znamená to, že som valkýr?

0: Jeruzalemské céry, zaprisahávam vás. Neprebúdzajte moju lásku, kým nebude chcieť sama.
1: Nemáme prebúdzať jej lásku, kým nebude chcieť sama.
2: Kto je tá, ktorá vystupuje z púšte, opretá oňho ako jeho milá?
3: Tí, ktoré hlasu načúvajú, priatelia, keď tráviš v záhradách svoj čas, teraz aj ku mne prehovor.
0: Roman.

0: Roman, preboha, ale kde si sa zrazu vzal tu v Terezíne?
1: Veď vidíš, prišiel som sem s delegáciou Medzinárodného Červeného kríža.
0: To vidím, ale prečo?
1: Vyreklamoval som ťa, Judita. Mám v ruke povolenie. Ešte dnes si ťa odtiaľto odvediem.
0: Alebo si tu ešte nechajú aj teba. Uteč, môj milý.
1: Sám nie. Iba s tebou, moja milá.
2: Varum tancen z iných.
1: My už nemusíme tancovať. Prišiel som si po ňu.
2: Bitte?
1: Prosím, tu sú dokumenty.
2: Ach tak. O tom sa porozprávame neskôr. Teraz treba tancovať. Ein, zwei, drei. Nepostávať. Ein, zwei, drei.
3: Tancovať. Všetci tancujú. Aj Roman a Judita sa znova pripoja k tancujúcim.
2: Dámy a páni, neprerušujte svoj tanec, ale venujte pozornosť aj tejto zvláštnej správe. Zajtra ráno odchádza ďalší výletný vlak z Terezína do Osvienčimu. Šťastlivci, ktorých sme do ňoho vybrali, nájdu o tom oznámenie na posteliach vo svojich penziónoch a musia byť už o 5. ráno na stanici. Tam dostanú ďalšie pokyny a balíčky s výživnou stravou na pol dňa.
0: Prečo nie na celý?
2: Pretože ďalšie pohostenie je pripravené už vo Svienčime.
4: Ako a kedy sa vrátime z výletu?
2: Aj ďalšie informácie sa dozviete v Osvienčime. Výletníkom želáme šťastnú cestu. Koniec zvláštnej správy. Pokračujte v zábave. Ein, zwei, drei. Ein, zwei.
0: Ale prečo nám nepovedal, ako a kedy sa vrátime?
5: Veď nám to povedal. Výlet je od slova vyletieť.
0: Uteč, môj milý, ako gazela. Alebo mladý jeleň ponad zráz balzamových hôr.
1: Sám nie. Iba s tebou.
3: Roman si počas tanca skladá pásku Červeného kríža a pripína si žltú hviezdu.
0: Ty nie si...
1: Pst! Možno sa to všetko... Ešte skončí dobre.
0: Myslíš, že sa spamätajú, keď ťa uvidia s tou hviezdou?
1: A prečo nie?
3: Všetci ďalej tancujú. Za oknami je už dávno tma. Sinavé svetlá blikocú. Miestnosť akoby začal zahaľovať dym.

Doznela hudobno-dramatická kompozícia Pieseň piesní začias holokaustu. Autor textu Ľubomír Feldek. Autor hudby Víťazoslav Kubička. Spev Eva Šušková. V hlavných úlohách rozprávač Ivan Romančík, Roman Martin Hronský, Judita Táňa Pavhofová. Ďalej účinkovali Ján Galovič, Přemysl Boublík, Ján Mistrík, Eva Matejková, Lucia Vráblicová, Miroslava Drínová, Roman Matisko, Lucia Hurajová, Ladislav Konrád, Mária Landlová, Miroslav Trnavský, Vladimír Černý, Dušan Kaprálik a Roman Ferienčík. Produkcia Ľudmila Sabová. Príprava archívnych materiálov Anna Žideková. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Adrián Kokoš. Hudobná réžia Emil Nižňanský, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majstri zvuku Hubert Gešvantner a Peter Pištek. Dramaturgia Beata Panáková, réžia Milena Lukáčová. RTVS 2019.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Ľubomír Feldek oslavuje 90-ku. Významné jubileum básnika, prozaika, dramatika, prekladateľa aj zakladateľskej osobnosti modernej detskej literatúry si pripomenieme veselou rozhlasovou hrou pre deti Prípad Botafogo.
2: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na Divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
1: Ľubomír Feldek, Štefan Uher, Prípad Botafogo. V sobotu 10. októbra o 13. v Rádiu Devín. Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes sa, priatelia, stretávame už pri druhej časti môjho rozprávania z rakúskeho Jazz and Wine Festivalu 2025. Tentoraz sa presunieme do kultúrneho centra mesta Leibniz, kde boli koncerty tak ako vždy v piatok a v sobotu. A dnešné moje rozprávanie bude o dvoch domácich formáciách, z ktorých začína Max Plattner Trio, ktoré tvoria dvaja Rakúšania a jeden Talian. Zaujme moderným komorným akustickým jazzom a upúta vašu pozornosť zvukom ich vlastných skladieb, ktoré jedinečným, rafinovaným a vkusným spôsobom sa hrajú s jazzom. Je to hra protikladov, ktorá nepotrebuje žiadne vysvetlenie a prevedie vás skladbami z ich debutového albumu s kompozičným šarmom. Mňa zaujala, hádam, najviac pekná balada na záver koncertu s nevšednou divokou gradáciou. Hrajú nám Fabian Rücker, alt saxofón, Marco Stanni, kontrabas a basgitara a Max Plattner, bicie nástroje.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Skladateľka a kontrabasistka Gina Schwartz bola pozvaná ako skladateľka a aj ako artist in residence na Multiphonics Festival Koloň, ktorý sa špecializuje na klarinetovú hudbu, kde sa venovala hudbe Nick Drakea, britskej folkovej speváckej a skladateľskej legendy. Drake je už viac ako 50 rokov po smrti, populárnejší ako kedykoľvek predtým. V hudbe Multiphonics 8 od Ginny Schwartz hrajú klarinety v každom prípade hlavnú úlohu. Gina bola očarená jedinečnou hudbou, zúfalou až dojímavou melanchóliou, jemnou nádejou a romantikou, neuchopiteľnou zmyselnosťou, fantazijným poetickým obrazovým jazykom, ako aj jeho jedinečnou hrou na gitare s jazzovými prvkami. Koncert oplýval kratšími skladbami, väčšinou vážno veselými, jedinečným soundom a skvelými výkonmi všetkých hudobníkov na pódiu. Hrá nám Gina Schwartz and Multiphonics 8, čiže Joe Doppelhofer, gitara, Daniel Manrick Smith, flauta, Thomas Savy, bass klarinet, Annette May, klarinet, Stefan Digbauer, klarinet, Stefan Schorn, alt klarinet, Lukas Leininger, klavír, Dirk Peter Kölsch, bicie nástroje a Gina Schwartz, kontrabas. Bol to môj tretí vrchol festivalu.

To je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa aj tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz, idenia.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Pavla Rankova Legenda o jazyku. Číta Peter Sklár.

0: Prečo má na svetožiare okolo hlavy len 5 hviezd?
1: Spýtala sa Táňa.
0: Čo symbolizuje 5 hviezd?
1: 5 je fakt dosť málo, pripustil Martin.
0: Aj samotná svetožiara je výnimočná. Bežný svätý Gloriolu väčšinou nemávajú iba Panna Mária, upozornil Tomáš.
1: Naozaj? Pochyboval Martin.
0: A čo teda povieme o týždeň na tému svetožiara Šindelářovi? Spýtala sa Táňa. Požiadame ho, nech nám vysvetlí, prečo je na nej 5 hviezdičiek, keď americká zástava ich má až 50, navrhol Martin. A bude položenie otázky dostatočnou náhradou za vypracovanie domácej úlohy? Pochybovala Klára.
1: Martinovi to nerobilo problém.
0: Šindelář sám povedal, že história to sú dobre položené otázky a zaujímavé odpovede. My dobre položíme otázku, on nech dá zaujímavú odpoveď. A čo, ak by sme sa na to išli spýtať nejakého kňaza? Uvažoval Tomáš. Martin pokrútil hlavou a ironicky vysvetlil. Počul si to? Cirkev je skrz naskrz nevedecká. A navyše je teraz celý Vatikán v rozpakoch a obavách, lebo v Československu otvoria zlatú škatuľku a budú skúmať jej obsah. No predstavte si, že by tam bol skutočne jazyk. Také obrovské vyplazené jazyčisko, aké majú Rolling Stones na doske Sticky Fingers.
1: Ty máš originálku Sticky Fingers?
0: Tomáš na spolužiaka vyvalil oči.
1: Mám.
0: A požičiaš? Ja to mám nahrané, ale z magiča na magič, takže kvalita je mizerná. Platne nepožičiavam, ale ak mi prinesieš pásku, môžem ti to nahrať hi-fi. Brat má celkom kvalitný aparát. Grundig.
1: Ak by ti to nevadilo, niekedy by som sa išiel pozrieť na tvoju diskotéku.
0: No, si kedykoľvek vítaný.
1: Počúvaš aj československý Big Beat? Spýtal sa Tomáš.
0: Jasné, ale hlavne česky. Zo slovenského poznám iba Ursínyho Prúdy a Collegium Musicum. Marian Varga je genius.
1: Apple Tree in Winter poznáš?
0: Skúšal spolužiaka Tomáš.
1: Ursíny, perfektná skladba, potvrdil Martin.
0: Môžeme sa vrátiť k Janovi Nepomuckému?
1: Prerušila spolužiakov Táňa.
0: Všimnite si, že všetky sochy na moste sú kamenné, len táto je z kovu. Z bronzu.
1: Spresnila Klára a obe dievčatá si to hneď aj zapísali.
0: A tá stonka, ktorú spomínal Martin, je z akej rastliny? Spýtal sa Tomáš.
1: Paprať, bavil sa stále Martin.
0: Naozaj to vyzerá ako paprať, pripustila Klára. Ale pochybujem, či paprať má nejakú rolu v stredovekej kresťanskej symbolike. To by chcelo laliu alebo olivovú ratolesť.
1: Oliva to určite nie je. Ani lalia, rozhodol Tomáš.
0: Možno palmová ratolesť.
1: Alebo papyrus? Navrhla Táňa.
0: Myslíš šáchor papyrusový, z ktorého sa vyrábal papyrus? Spresnil Martin.
1: Táňa na moment zaváhala, či to Martin tentoraz myslí vážne, alebo zase ironizuje.
0: Áno, tá rastlina v staroveku a stredoveku plnila úlohu papiera. Vďaka nej sa uchovávalo poznanie. Takže by mohla byť symbolom Nepomuckého vzdelanosti.
1: Martin nesúhlasil.
0: Lenže u nás sa v stredoveku používal pergamen, čiže koža. Papyrus sa používal oveľa skôr a hlavne úplne inde, predovšetkým v starovekom Egypte. V stredovekých Čechách bol nedostupný.
1: Tak povieme, že má v ruke symbolickú rastlinu? Zaváhala Táňa.
0: Ale každý symbol musí mať nejaký konkrétny význam, pripomenula Klára. Lenže zhodou okolností práve táto rastlina je symbol, ktorý nič nesymbolizuje. Sochár ju dal svedcovi do ruky ako dekoráciu, zľahčoval Martin.
1: Videli ste to?
0: Vykríkla Klára.
1: Čo?
0: Lístky na tej rastline sa pohli. Zaviali vo vetre,
1: vysvetľovala Klára.
0: Jej spolužiaci sa zahľadeli na sochu, ale už nezafúkalo.
1: Pozrite,
0: jednu nohu má vyloženú na nejakom podstavci,
1: posunula výskum Klára.
0: Tak možno je to kniha, hrubý rukopis, navrhoval Tomáš.
1: Svetec šliape po knihe,
0: pochybovala Klára. Nejaký heretický spis, vysvetlil okamžite Martin. Klára nesúhlasila, nevymýšľaj, podľa mňa to nie je kniha, ale skôr tehla, doplnil Martin. Nemyslite chvíľu na sochu, navrhla Táňa.
1: Možno nás šindelár skúša, či si všimneme tieto spodné reliefy na podstavci. Tu je zobrazená spoveď. Kráľovna a svätý Jan, ukázal Tomáš. Martin si posunul na nose okuliare a naklonil sa k reliefu. Pozrite sa, ale ako je ku svojmu spovedníkovi tá potvorka Žofia blízko. Ak by chcela, mohla by sa špičkou jazyka dotknúť Janovho ušného laluočika. Chcel by som počuť, aké prasačenky mu práve rozpráva. Dievčatá si vymenili znechutené pohľady. Martin sa na ne vyškaril, čo zrejme mala byť forma ospravedlnenia. Na tejto strane je moment, keď Jana hádžu do rieky, upozornil Tomáš. Lenže všimnite si, že utopenie Nepomuckého tvorí na reliefe len pozadie. Pretože v popredí je taký dosť zvláštny výjav. Mladé dievča, ktoré drží jeho matka, a zakráda sa k ním vojak s dýkou v ruke. Zabudol si povedať, že to maloleté dievča má obnažené ňadra, upozornil Martin a posunul si na nose okuliare. Tomáš spozornil. Naozaj. Máš pravdu, sú tam nahé dievčenské prsia. Ha, nezmysel, odporovala Klára. Je to iba hlboký výstrih, ale nič intimné nie je obnažené. To len vy všade chcete vidieť holé baby. Dôležitý je výjav zavraždenia Jana Nepomuckého. Pusťte ma k tomu bližšie, vy zvrhlíci. A ja predpokladám, že podstatné je, čo robia s Nepomuckým. Lenže tieto tri postavy v popredí musia mať tiež nejaký význam. Inak by ich tam sochár nedal, rozmýšľal Tomáš. Myslíte si o mne, čo chcete, ale ja tam vidím pubescentku s odhaleným poprsím, vedľa nej kupliarku, ktorá mladistvú prostitútku predáva, a sexuálneho maniaka sadistického razenia, je to fetišista oblečený v brnení a prílbe. No a v tomto okamihu skrýva dýku, lebo sa chystá obe padlé ženy zavraždiť, presadzoval svoje Martin. Podľa mňa Šindeláš chcel, aby sme si všimli práve toto. Tento relief je naša domáca úloha. Mimochodom, stále na ňom vidím to isté ako Martin. Na moste sa deje jedna vražda, ktorá púta pozornosť. Takže pod mostom zatiaľ chlapík v tichosti zabije dve ženy. Tomáš dôležito pokýval hlavou. Lenže čo tým chcel autor povedať? Vzdychla Klára. Vidíš? Aj to musíme zistiť. Kto je autor? Meno sochára. Upozornila Táňa. Mraky sa rozostúpili a jesenné slnko svojim jazykom olizovalo ušné lalôčiky Vltavy. Hoci už zďaleka nebolo také žiadostivo rozhorúčené ako v lete. Štvorica prechádzkovým krokom zišla z mosta a sadla si na starú popraskanú lavičku na Alšovom nábreží. Martin vytiahol škatulku cigariet a ponúkol ostatných. Táňa odmietla s tým, že fajčila, iba keď bola nervózna týždeň pred maturitou. Ani Tomáš nechcel. Klára vytiahla škatulku so žuvačkami v tvare cigariet a tiež ponúkla spolužiakov. Martin vyfúkol veľký oblak dymu. Fakt som zvedavý, čo môže byť v tej zlatej schránke. To sa nikdy nedozvieš, hlesol Tomáš. Ty môj kvítku medový, to sa nikto nedoví. Zaspívala Táňa kúsok piesne, ktorá sa už stihla zmeniť z hitu na evergreen. Buďme presní, zdôraznil Martin. Ak bude v schránke čokoľvek iné než jazyk, napríklad šperk, listina alebo zdochnutá krysa, tak sa to dozvieme. Ak tam však bude jazyk, tak sa to nedozvieme. A oficiálne vyhlásia, že vnútri bol šperk, listina alebo krysa, dodal Tomáš. Takže, ak bude v schránke jazyk, tak nás oklamú a my im neuveríme. Avšak, ak bude dnu krysa a oni nám povedia pravdu, aj tak im neuveríme, zhrnul Martin. A za to si môžu sami, dôrazne zhrnul Tomáš. Nebláznite, prerušila spolužiakov Táňa. Vy si naozaj myslíte, že tá vedecká komisia sa pokúsi zatajiť, čo objavila? No iba v prípade, že nájdu jazyk, zopakoval Martin. Akýkoľvek iný objav je ich víťazstvo. Tak by vedecká komisia nekonala. Nesnažila by sa niečo ututlať, pochybovala stále Táňa. Neututlala by to predsa vedecká komisia, začal Tomáš. Medzinárodná vedecká komisia, zdôraznil Martin. Neututlala by to Medzinárodná vedecká komisia, ale... Tomáš vystral ukazovák a veľa významne sa odmlčal. Ale strana a vláda, doplnil ho znovu spolužiak. Strana a vláda tajili, taja a budú tajiť. Všetko. Akoby na potvrdenie svojich slov Martin rázným zatlačením zahasil ohorok o podrážku topánky. Táňa rozhodne pokrútila hlavou. Nechápem prečo, veď tá legenda má skoro 600 rokov. Ak sa Janov jazyk zachoval, tak predsa stačí vyskúmať, aké chemicko-biologické podmienky ten úkaz spôsobili. A je po zázraku. Nikto takú rozprávku už hádam nebude brať vážne. Strana a vláda áno, nedal sa Martin. Súdruhovia berú vážne všetko. Jána Nepomuckého vyhlásila cirkev za svätého na základe toho, že jeho jazyk nezhnil. Ak sa ukáže, že po 600 rokoch je stále zachovaný, možno sa dokonca ešte trochu trepe a slintá, tak to vážne otrasie svetonázorom aj takého ateistu s luteránskym krstom, ako som ja. Pre stranu a vládu by objav jazyka bolo vážne fopa, otušil Tomáš. Martin zareagoval na cudzie slovo, ktoré práve odznelo, iným cudzím slovom. No a čo znamená to slovo debeatifikovať, ktoré použil Šindeláš? Vysvetlite českému nekatolíkovi, ako sa to robí. Beatifikácia je vyhlásenie za blahoslaveného, vysvetľoval Tomáš. Ak pritom u Nepomuckého zohralo úlohu zázračné uchovanie jazyka, no ukáže sa, že sa tak nestalo, tak podľa Šindeláša by zrejme malo nasledovať akési vyškrtnutie zo zoznamu blahoslavených. Pokiaľ viem, beatifikácia nie je definitívna, ale kanonizácia áno. Takže zrušiť vyhlásenie za svätého nie je možné. Ja osobne držím Vatikánu palce, nech v tej zlatej škatulke je pekné, veľké, krvavo-červené džigrovské jazyčisko. Aby z toho bola big beatifikácia, vyplazil jazyk Martin. Poslucháreň, v ktorej mali mladí historici vyučovanie popoludní, už na prvý pohľad naznačovala, aké predmety tu zvyknú prebiehať, a teda ktorému univerzitnému pracovisku miestnosť prislúcha. Na pravej stene bola pripevnená veľká nástenka, celú ju zaberalo už veľmi dlho najrozšírenejšie a najobľúbenejšie heslo v krajine. So Sovietským zväzom na večné časy a niekdy inak. Napriek tomu vyučujúca predmetu, ktorého košatý názov Dejiny medzinárodného robotníckeho hnutia a komunistickej strany Československa si prváci nevedeli zapamätať, začala neformálne. Vyznala sa študentom, že im závidí ich mladosť a životný elán. Spýtala sa ich, či čítajú poéziu. Keďže väčšina študentov len váhavo pokyvovala hlavou, vyučujúca im navrhla, aby si prečítali napríklad Ivana Skálu, ktorý sa práve dožíva 50. Vyučujúca prezradila, že ona osobne sa domnieva, že pri tejto príležitosti bude ocenený aj niektorým štátnym vyznamenaním, veď ide o popredného predstaviteľa kultúrneho frontu. Potom vyučujúca prezradila ešte inú vec. A síce, že ona predsa nebude historikou vyučovať históriu. Radšej sa zameria na fundamentálne pojmy. Na tabuľu napísala slova pokrok, revolúcia a kontrarevolúcia. Do budúceho týždňa bolo úlohou študentov naštudovať a zapísať si ich definície. Tým sa prvá hodina trvajúca 19 minút skončila. Tak čo, cítiš sa ako kontrarevolucionár? Spýtal sa po hodine Martin Tomáša. Tomáš sa rozosmiel, ale potom sa zamyslel. Asi áno, pripustil. Ja som aj triedny nepriateľ, zasmial sa Martin. Keď som prestúpila z Bratislavy do pražského gymnázia, a ja som sa okamžite stala nepriateľom celej triedy, vzdychla Táňa. Rodina Dobrodkovcov sa v prvý deň Tomášovho univerzitného štúdia zišla až pri večeri. Pani profesorka Dobrodková mávala v pondelky porady a jej manžel ako budovateľ metra, ostro sledovanej stavby Československo-sovietského priateľstva, musel pracovať na časy aj 2-3 krát do týždňa. Teraz rodina sedela pri hovädzej polievke od nedele, Tomáš do nej len uvaril čerstvé slížiky. No tak rozprávaj, zveličuj a preháňaj, syn môj. Aký bol prvý deň na slávnej univerzite Karlovej? bodro vyzval pán Dobrodka. Tomáš sa na otca prekvapene pozrel. Slávna Univerzita Karlova?
0: Presne takto povedal aj vedúci učiteľ našej študijnej skupiny. Budeš si musieť na tú floskulu asi zvyknúť, usmiela sa pani Dobrodková. Reč toho doktora Šindeláža je plná všelijakých floskul a fráz. Je toho 100% súdruženko, ktorý odolal nástrahám demokracie v 68. Tak si na ňo dávaj osobitný pozor, prizvukovala mama. Určite je tam takých viac, povedal otec s plnými ústami. Dávaj si pozor na všetkých. Na konflikty s komunistami som v našej rodine ja. Práve dnes som na vás, mojich dvoch dejepiscov, myslel, keď som sa hádal s našim vedúcim. Razíme teraz pod Pankrácom a štít odhalil zvyšky nejakej starej stavby. Okamžite som zastavil prácu a telefonoval som, nech zavolajú archeológov. Namiesto toho sa dohrnul vedúci, že treba pokračovať, lebo stále máme dvojtýžňové meškanie. A chlapi nechcú makať aj cez Vianoce, aby sme stihli plán do konca roka. Lenže našťastie boli nablízku práve dvaja z tých rozumnejších a tí mu povedali, že ak hneď nezavolá archeológov, tak na neho napíšu sťažnosť, že zbytočnými prieťahmi vedome spomaľuje výstavbu. Zúril, ale ustúpil.
1: A čo si vykopal?
0: Dožadoval sa pointy Tomáš. A čo ja viem. Zatiaľ je to 0,5 metra starého múru. Pod hlavnou stanicou ste odkryli mramorové vodovodné potrubie, spomenula si pani Dobrodková. Ha, to sa im podarilo ešte bezo mňa. V tom čase som bol handlovský baník. Uškrnul sa jej manžel. Mimochodom, na Pankráci bude stanica metra s názvom Mládežnická.
1: Aké poetické,
0: zalomila rukami pani Dobrodková. Poetika socialistického realizmu, vysvetlil jej syn. Ty naozaj patríš na filozofickú fakultu, ironicky pokyvoval hlavou otec. Dokážeš odborne pomenovať každú zhovedilosť. No tak už konečne povedz niečo o škole. Spolužiačky sú aké? Ale Julius, pohoršila sa pani Dobrodková.
1: Tomáš sa tam predsa prišiel vzdelávať a nie ženiť.
0: Skamarátil som sa s jedným zarytým triednym nepriateľom z Prahy, jednou triednou nepriateľkou slovenského pôvodu a druhou z Moravského Slieska. Tá vyzerá ako kontrarevolucionárka, nábožensky zaťažená katolička, bilancoval Tomáš. To by boli nevestičky, mňaskol pán Dobrodka.
1: Pánovi Dobrodkovi padol zrak na hodiny, ktoré viseli na stene v ich kuchyni, skríkol, že je už 7 a utekal zapnúť televízor.
0: Tomáš s mamou cez otvorené dvere počúvali, čo sa stalo vo svete a čo si o tom pán Dobrodka myslí. Pani Dobrodkovej by sa nepáčilo, keby jej manžel počas večere púšťal televízne správy a potom ich počúval cez otvorené dvere medzi obývačkou a kuchyňou, kde jedli. Ešte viac jej však prekážalo, ak si, rovnako ako v tento večer, zobral tanier a sadol si s ním oproti televízoru. Jednak hrozilo, že zašpiní nové kreslo, jednak každá rodina má aspoň raz denne jesť spolu. Ale Tomášova mama vedela, že jej manžel potrebuje dennodenný prísun prevažne negatívnych spravodajských informácií, hoci nechápala prečo. A tak občas mlčky znášala jeho zaujatosť. Po troch klamete a jednom svine prišla z obývačky aj súvislá veta. Tomáš, toto si mal študovať. Týmto vecičkám patrí budúcnosť. U nás aj na západe. V spravodajstve informovali, že v Pražskom parku kultúry a oddychu sa začalo DATO 72. Medzinárodná výstava techniky a systémov pre prípravu, zber a prenos dát. Z 9 československých výrobcov samočinných počítačov mali na výstave najväčšie expozície Aritma a Tesla.
1: Náš syn bude historik,
0: ozvala sa z kuchyne pani Dobrodková. Zašije sa v múzeu a žiadne budovanie socializmu ho nebude zaujímať. Múzea budú dôležité vždy, ale z týchto mašín sa raz stanú muzeálne exponáty. Nasledujúci večer vytiehol pán Dobrodka z aktovky rudé právo, chvíľu v ňom listoval a potom ho roztvorené položil pred Tomáša. Niekoľko výtlačkov denníka, ktorý bol orgánom ústredného výboru komunistickej strany Československa, dostávala každá čata a brigáda metrostavu.
1: Takúto vymoženosť mali iba najvýznamnejšie podniky. Ale pánovi Dobrodkovi to tak nepripadalo. Veď aj uholné a lignitové bane v Handlovej patrili do rovnakej kategórie a už tam si zvykol na každodenný prísun denníka Pravda. Zatiaľ, čo väčšina výtlačkov Rudého práva zostávala nedotknutá na stole v šatni, pán Dobrodka si jeden kus vzal vždy, za čo si od kolegov občas vyslúžil aj nenápadný posmešok, ale on bol presvedčený, že je na čítanie stranickej tlače dostatočne kritický. Teda, že je schopný oddeliť holé fakty od ich vysvetlení komunistickými novinármi. Napokon aj tak konfrontoval informácie z československých oznamovacích prostriedkov s vysielaním zahraničných rozhlasových staníc. Slobodná Európa a Hlas Ameriky. Tým dôveroval úplne, pokiaľ išlo o aktuality zo sveta a asi na 90% pri spravodajstve o ČSSR. Ale hovoril, že tá zvyšná nepravdivá desatina môže vzniknúť aj omylom, keďže v redakciách nemajú priamy a presný prístup k informáciám z republiky. Tomáš otca upozorňoval, že doslova nemožno veriť ani správam o niektorých udalostiach, v ktorých sú priamo zaangažované Spojené štáty. Hlas Ameriky predsa nebude vysielať absolútnu pravdu o americko-vietnamskej vojne. Na vzťahu pána Dobrodku k oznamovacím prostriedkom prekážalo pani Dobrodkovej čosi úplne iné než ich synovi. Často videla, ako jej manžel pred televíziou od hnevu až očervenie. A niekedy sa bála o jeho zdravie. Snažila sa tlmiť manželov záujem o svetové a domáce dianie, aby ho informovanosť raz nepriviedla k porážke alebo infarktu. Tlmiť hnev pána Dobrodku však často nebolo možné. Keď ho už raz rozúrilo spravodajstvo, poburovalo ho potom všetko, napríklad aj reklama. A upokojujúci hlas príjimača deklamoval, že krásny obraz a zvuk nového televízora Tesla znásobí pôžitok z prvého a druhého programu Československej televízie, pán Dobrodka skríkol, že aj tak na oboch programoch vysielajú tie isté sračky. V takej situácii už pani Dobrodková musela manžela veľmi dôrazne zahriaknúť, aby sa krotil. To na neho zabralo, ale len do najbližšej poborujúcej reklamy. Kráľovství zakone? Prihováral sa apelatívny hlas televízora. Ne, ale za tranzistorový radiopríjimač Tesla, ktorý vás nikdy nenechá na holičkách. Rena za 470 KČS alebo Menuet za 750 KČS.
2: Vy idioti,
1: nadával tvorcom reklamného hesla pán Dobrodka. Neuvedomujete si, že ak mám dať kráľovstvo za tranzistorák, tak to znamená, že je veľmi drahý? 750 korún? Nikdy! Občas pán Dobrodka hrubou stavbárskou ceruskou v rudom práve krúžkoval celé ocky, ak s nimi obzvlášť nesúhlasil. Inokedy počerkoval poburujúce riadky alebo k ním pripisoval veľké otázniky či výkričníky. Aj pri článku, ktorý v ten útorok položil pred syna, boli na dvoch miestach výkričníky. Tomáš sa začítal, ale už po pol minúte vstal a s novinami v rukách išiel za pani Dobrodkovou do kuchyne. Mami, toto si musíš vypočuť. Článok sa volá Současnost vane i do historie. Odtiaľ to. Rýchly spoločenský vývoj spôsobil, že mnohá stála expozícia v muzeu nebo zámku je ideovie závadná, stala sa socialistické spoločnosti třídne nepřátelskou. V návštevníkovi je podporována úcta k feudálovi. A ešte toto. Z konopište byl udelán památník militaristickému Ferdinandovi a k otevíraní expozície na českém Šternberku už po krizových letech byli dokonce prizváni všichni žijící potomkové tohoto šlechtického rodu. A koho tam mali pozvať? Polokramotného Biláka s Indrom? Vzdýchla si pani Dobrodková od sporáka. Na hambu. No vidíš, Tomáš. Obrátil sa pán Dobrodka na syna. Včera ste mi naivne tvrdili, že sa pred budovaním socializmu zašiješ niekam do muzea. Ale v komunistickom štáte sa neschováš. No a do českého Šternberku by sme v každom prípade mali niekedy cez víkend zájsť. Snažila sa zmeniť tému pani Dobrodková. Je to prekrásny gotický hrad prestavaný na zámok. Na vysokom brale nad Sázavou.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Pavla Rankova Legenda o jazyku. Čítal Peter Sklár. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majstri zvuku Stanislav Kaclík a Natália Jancová. Réžia Milena Lukáčová. Dramaturgia Zuzana Belková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Miniatúra, v krátkosti formy kondenzujúce sa kompozičné princípy, odkrývajúce sa vo svojej najzraniteľnejšej podobe. Jednoduchosť melodiky, harmónia a rytmu stavia pred skladateľa výzvu, ako nenarábať s týmito parametrami pejoratívne, ale s rešpektom, no zároveň docieliť sofistikovanosť v zrozumiteľnosti. Milí poslucháči, dnešné vydanie bude patriť miniatúram, jednotlivým samostatným, ako aj cyklom rôznych podôb. Na úvod relácie sme si vypočuli miniatúru Tiché putovania Petra Machajdíka v podaní gitaristu Ondreja Veselého. A po zádumčivej meditácii sa ponoríme do živelnosti, temperamentu a osobitosti tancov s nádychom humoru typickým pre poetiku Iliu Zelienku. Jeho tri staršie tance pre akordeón solo hrá Boris Lenko. Zaznejú časti Energico a la Tango, Andante a la Valčík a Allegro Energico a la Polka.

podaní Borisa Lenka sme si vypočuli tri staršie tance pre akordeón solo Iliu Zelienku. Žoviálnosť tancov teraz vystrieda neoklasicistický poriadok, avšak taktiež pod rúškom humoru a akéhosi hudobného nadhľadu. Norbert Bodnár, tri miniatúry v neoklasicistickom štýle, časti Allemande, Air a Preludio. Hrá klaviristka Mária Dravecká.

Klaviristka Mária Dravecká interpretovala tri miniatúry v neoklasicistickom štýle Norberta Bodnára. A pokračujeme istým spôsobom stále uvoľnene a žoviálne, avšak postupne sa už prikláňame k výrazovo náročnejším cyklom miniatúr. Aj napriek značnej sonornosti a expresívnosti, cyklus Evgenia Iršaja Pim-pam-punči nestráca nadhľad a poslucháčskú príťažlivosť. Každá miniatúra prichádza s efektným spracovaním hudobného materiálu zaobaleným do pozoruhodných farebných odtieňov nástroja. Časti Cochinella, Le Pekertu, Pim-pam-punči Pizzicato, Buburuža, Simple Song a Marikita hrá huslista Milan Paľa.

To bol cyklus Pim Pam Punči Evgenia Iršaja, interpretoval huslista Milan Paľa. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Muzika Slovaka počúvame cykly miniatúr slovenských skladateľov pre sólové nástroje. A pokračujeme v intenciách expresívnejšej poetiky, ponoríme sa do hudby Antona Steineckera, konkrétne do jeho cyklu Impresie pre klavír, časti tempové označenie 100, andante con motto, allegro, tempové označenie 98, andante, allegro, largo a allegro interpretuje klavirista Ladislav Fančovič.

To boli impresie pre klavír Antona Steinekera v interpretácii Ladislava Fančoviča. Dnes počúvame cykly miniatúr a tie môžu mať naozaj veľa podôb. Môžu to byť miniatúry založené na nejakom nepatrnom naratíve, môže to byť suita, programové miniatúry, súbory tancov, ale aj nesúvisiace a čisto na kontrastoch založené cykly. V jednotlivých cykloch môže dochádzať k rôznym formovým vzťahom. Veľmi jedinečným je cyklus variácií, ktorý je písaný formou miniatúrnych častí. Krátkosť výpovede je prísne spätá s úvodnou témou a ostatnými variáciami, aby s nimi súvisela, ale zároveň aby sa odlišovala. A keďže postupne smerujeme stále k expresívnejšej poetike, vypočujeme si sonátu Variácie Mariana Lejavu pre solový klarinet. Časti téma, variácia 1, variácia 2, variácia 3, variácia 4 a kóda hrá klarinetista Ronald Šebesta.

podaní klarinetistu Ronalda Šebestu sme si vypočuli sonátu variácie Mariana Lejavu. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka patrilo miniatúram, respektíve rôznym variantom cyklov miniatúr pre sólový nástroj. Počúvali sme pestrú paletu zvukovosti a rovnako aj veľmi rôznorodú poetickú škálu domácich skladateľov. Petra Machajdíka, Iliu Zelienku, Evgenia Iršaja, Antona Steinekera a Mariana Lejavu. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám pokojný neskorý večer a veľa podnetne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú koláž. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria predovšetkým piesne Richarda Autnera z jeho albumu Odpovede z roku 2021. Štyri piesne o hľadaní zmyslu života: Bludár, Zem, Odpovede a Život. Tieto piesne postupne doplnia rôzne instrumentálne, vokálno-instrumentálne aj elektroakustické skladby, ktoré umocnia tému relácie o ceste a putovaní človeka. Zaznejú diela renomovaných autorov vážnej a súčasnej hudby. Témou dnešnej relácie je hľadanie. Akési hudobné putovanie za účelom nájsť odpoveď. Pri počúvaní špeciálneho koncertu Hudobná mozaika v štyroch kapitolách vás víta zvukový majster Dominik Novák a hudobný dramaturg a redaktor Juraj Polgári. Prvá kapitola: Musím odísť. Hneď na úvod zaznie pieseň Richarda Autnera s názvom Bludár. Pieseň o tom, ako sa človek odhodlá odísť, pretože sa cíti stratený. Chce nájsť sám seba a prijať sa. Interpretuje Marek Žilinec, Denis Pagáč a Richard Autner.

Pieseň Bludár slovenského speváka, hudobníka a herca Richarda Autnera vystrieda baroková ária Che faro senza Euridice. V preklade Čo budem robiť bez Euridiky? Z opery Christofa Willibalda Glucka Orfeo ed Euridice. Ide o áriu, v ktorej Orfeus spieva o svojom zármutku nad stratou svojej milovanej manželky. Vidí, ako sa jej smrť zmocňuje, ale nechce o ňu prísť. Spomínanú áriu si vypočujete v podaní francúzskeho kontratenoristu Filipa Žaruského a švajčiarskeho komorného orchestra Ibarokisty pod taktovkou Diega Fazolisa.

Druhá kapitola, stále blúdim. Vypočuli ste si áriu Che faro senza Euridice z opery Christofa Willibalda Glucka Orfeo et Euridice. Interpretoval Filip Žarusky spolu s komorným orchestrom Ibarokisti. Dirigoval Diego Fazolis. O chvíľu zaznie v poradí druhá pieseň Richarda Autnera s názvom Zem. Na rozdiel od prvej Autnerovej piesne Bludár, ktorá predstavovala túžbu jedinca odísť a nájsť dlho hľadané odpovede, sa v tejto druhej piesni ocitáme v situácii, kedy sa človek odhodlal odísť, naďalej kráča a hľadá, ale nedarí sa mu to. Má to vzdať? Vrátiť sa tam, odkiaľ odišiel? Avšak jeho život bude rovnaký ako predtým? A teraz Richard Autner a pieseň Zem. Spolu s autorom interpretuje Marek Žilinec, Milan Kojš, Martin Christov, Vladimír Nikulin, Majo Džubák a Jan Kružliak.

Nic som nenašiel a prezrel som už každý jeden kút. Hľadám cestu, hľadám cieľ a miesto, kam uniknúť.

Pieseň Zem slovenského speváka, hudobníka a herca Richarda Autnera vystrieda elektroakustická kompozícia portugalského hudobníka a zvukového dizajnéra Alessandra Cortiniho. Zaznie dvojčasťová skladba Senza, ária vo voľnom preklade Bez vzduchu. Skladba je súčasťou albumu Force 3 z roku 2020.

Tretia kapitola Nachádzam. To bola dvojčasťová kompozícia portugalského hudobníka a zvukového dizajnera Alessandra Cortiniho s názvom Senza Aria. V rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria predovšetkým piesne Richarda Autnera z jeho albumu Odpovede z roku 2021. Štyri piesne o hľadaní zmyslu života, Bludár, Zem, Odpovede a Život. Tieto piesne postupne doplňujú rôzne skladby renomovaných autorov vážnej a súčasnej hudby. Témou dnešnej relácie je hľadanie. Ide o akési hudobné putovanie, ktorého cieľom je nájsť odpoveď. Príbeh pútnika a jeho hľadania stále pokračuje. Podarí sa mu nájsť vnútorný pokoj, vyrovnať sa sám so sebou a posunúť sa tak ďalej? Nasleduje v poradí tretia pieseň Richarda Autnera s názvom Odpovede, ktorú interpretuje Milan Džubák, Jan Kružliak a autor hudby Richard Autner.

Pieseň Odpovede slovenského speváka, hudobníka a herca Richarda Autnera vystrieda orchestrálna kompozícia amerického skladateľa Charlesa Ivesa s názvom The Unanswered Question, nezodpovedaná otázka. Autor vytvoril tri skupiny nástrojov, ktoré hrajú v troch rôznych tempách. Sú umiestnené oddelene, pričom sláčiková sekcia sa nachádza mimo javisko. Pomalé tiché tóny sláčikových nástrojov vyjadrujú tzv. Ticho druidov. Pomaly plynie ako čas. Prerušuje ho však solová trúbka. Tá doslova kladie večnú otázku existencie, zatiaľ čo sa kvarteto dýchových nástrojov, tzv. Bojovníkov za odpoveď, márne snaží nájsť odpoveď. Čoraz viac sa stávajú frustrovanejšími a dizonantnejšími, až kým to nevzdajú. V podaní Davida Gordona a Seattle Symphony Orchestra si v nasledujúcich minútach vypočujete nevšednú priestorovú kompozíciu Charlesa Ivesa The Unanswered Question. Diriguje Ludovík Morlot.

Štvrtá, zároveň posledná kapitola Odpúšťam. Doznela orchestrálna skladba Charlesa Ivesa s názvom The Unanswered Question. Interpretoval David Gordon spolu so Seattle Symphony Orchestra, ktorý dirigoval Ludovík Morlot. Vyrovnať sa. Azda to najväčšie umenie v živote každého z nás. Nájsť samého seba, vyrovnať sa s minulosťou, odpustiť a ísť ďalej. Možno s jazvami, ale znovu objaveným vnútorným pokojom. Povedať si, je to v poriadku. Opäť zaznie pieseň Richarda Autnera, ktorá nám uzatvára akýsi pomyselný štvordielný cyklus tohto slovenského pesničkára. Skladbu Život si vypočujete v podaní sláčikového kvarteta Spectrum Quartet, Martina Christova, Mareka Žilinca a Richarda Autnera.

Pieseň Život slovenského speváka, hudobníka a herca Richarda Autnera vystrieda výber z klavírnej suity amerického hudobného skladateľa Philipa Glassa The Illusionist Suite. Ide celkovo o 4 skladby z hudby k filmu Illusionista z roku 2006, ktoré pre klavír upravil Bruce Livingston. Vy si v jeho podaní vypočujete 4. časť Life in the Mountains, Život v horách.

V podaní klaviristu a zároveň aranžéra Brucea Livingstona ste si vypočuli štvrtú časť Life in the Mountains z klavírnej suity Philipa Glassa s názvom The Illusionist Suite. Končí sa špeciálny koncert Hudobná mozaika, ktorého dnešnou témou bola cesta, putovanie a predovšetkým hľadanie. Dramaturgiu dnešnej relácie tvorili predovšetkým piesne Richarda Autnera z jeho albumu Odpovede z roku 2021. Tie ovzvláštnili instrumentálne, vokálno-instrumentálne aj elektroakustické skladby autorov vážnej a súčasnej hudby. Vypočuli ste si diela Christopha Willibalda Glucka, Charlesa Ivesa, Philipa Glassa a Alessandra Cortiniho. Lúči sa s vami zvukový majster Dominik Novák a hudobný redaktor Juraj Polgári. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme vám pokojný zvyšok dňa.

Na úplný záver relácie zaznie ešte jedna pieseň Richarda Autnera. Veselú skladbu Zbojníci interpretujú spolu s autorom Jan Kružliak, Marek Žilinec, Milan Kojš, Martin Christov, Vladimír Nikulin a Sláčikové kvarteto Spectrum Quartet.

Bude vás predepsaný, Juro Jánošik, zavrhujúce prikázanie jak božské, tak tej zákon krajinský. Predo dvema roky dal sa na zbojstvo a tak na príklad inších takových zločincov má byť zavesený!

0: A vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá vás pozýva na symbolickú prechádzku literárnou históriou s cieľom zastaviť sa pri niekoľkých zaujímavých básnických počinoch. Krásu starej poézie budeme vnímať cez nesmrteľné sentencie o láske ako večnom inšpiračnom zdroji, neobídeme múdrosť čínskej filozofie ani stredoveké ľúbostné piesne a významnú rolu zohrá aj renesančná poézia. Nadčasová krása slova v rozsiahlej sérii poetických 5 minútoviek sa pred vami, milí poslucháči a poslucháčky, rozvinie vďaka rôznym interpretáciám a prístupom k textom starým tisícročia alebo storočia a predsa vďaka neošúchaným témam, prístupným aj vnímaniu v súčasnej optike. Najskôr je tu pieseň piesni, niekedy nazývaná aj pieseň Šalamúnova, hebrejský Šir HaŠirim v preklade Gustáva Hubku. Verše zo zbierky židovských svadobných alebo ľúbosných piesní rôznych dôb patria podľa tradície medzi tzv. 5 sviatočných kníh. Prenesme sa do 5. až 3. storočia pred našim letopočtom a sú pred nami jedny z najznámejších zachovaných lirických ľúbosných textov z oblasti starovekého Blízkeho východu. Dá sa to čítať s erotickými konotáciami, ale podľa židovskej teológie opisuje pieseň piesní alegorický vzťah medzi Bohom a Izraelom, ženichom a nevestou. Prípadne podľa kresťanskej teológie ide o alegóriu vzťahu Ježiša a cirkvi. V každom prípade 5-minútovka poézie z piesne piesní vznikla v réžii Jozefa Pražmáriho v roku 2001.

0: Keď tichý večer letným dňom schladí tvár a skosí aj ľaliám vôňu v tieňoch, príď, môj milý, a vráť sa do objatia. Pribehni za mnou ako plachá srna. Piesne hôr a lúk čaro lásky vrátia. Na lôžku v tme hľadali moje ruky toho, koho miluje moja duša. Na kraj sveta by som šla i hneď za ním. Hľadala som ho. Dlho som hľadala. Objala som sa len s úsvitom chladným. Bezradná som a hneď bežím do mesta. Hľadám ho po námestiach a uliciach. Úprimne ho milujem, ja nie som zlá. Hľadala som ho, dlho hľadala, ale dosiaľ som ho nikde nenašla. Po dlhej chôdzi stretám nočnú hliadku, strážcov, čo mali obchôdzku po meste. Nestretli ste môjho milého, prosím? Nevideli ste ani len náhodou toho, ktorého vo svojom srdci nosím? Keď zmizla hliadka za roh, našla som ho. Je to on. Moja duša ho miluje. Celá sa chvejem a pravdu povediac, tak pevne a vrúcne som ho objala, že už ho nikdy, nikdy nepustím viac. Prišla som s ním do domu svojej matky a vbehla som do svojej malej izbičky. Túžbou som zblkla, tušiac, čo sa stane. Kvetmi som ozdobila svoje lôžko pre vášeň čistej lásky prichystané. Zaprisahám vás na srny, na lane, céry jeruzalemské. Nevzbuďte mi moju lásku. Môže sa jej cnieť po mne. Nech sa zosna vzbudí sama od seba vtedy, až v jej srdci s túžbou vzblknú ohne.
1: Vstúpila si priamo do môjho srdca, priateľka moja. Tak ako sestrička. Každý tvoj pohľad ma celkom očaril. Očarila ma vrúcnosť tvojej lásky. Do duše som si navždy lesk perál skryl. Najsladšia neha kvapká z tvojej lásky, priateľka moja. Vzácny a sladký skvost. Tvoje bosky sú med z plástu tečúci. Tvoja nežnosť príjemnejšia než víno. Ako vôňa nardu, čo máš na srdci. Vieš, že chvenie tvojich pier ma vzrušuje. Pod jazykom medovú rozkoš tajíš a s krásou pevných ňadier slová stonú. Dráždi vôňa tvojich vyzlečených šiat. Tá prudká vôňa je dých Libanonu. Vinička tvoja

0: Studničku ukrýva, priateľka moja. Si slačí ako med. Čo si ma ťahá za studničkou skrytou? Za tou, z ktorej sa dosial nenapilník. Odomkni báj lásky z najstarších mýtov. Tvoje ňadrá dve, rozkošné srňatá, ako by boli ozajstné dvojičky. Všade navôkol kvitnú ľalie práve, štíhly krk je veža zo slonoviny a ten patrí k tvojej nádhernej hlave. Aká si krásna, aká spanilá, slasť s tebou prežiť je nádherný pocit. Majestátnosťou sa palme podobáš, bradavičky zrelé, bobule hrozna, sú sladkosť lásky pre šťastný život náš.
1: Keby si sa mi vrátil, miláčik môj, keby si ku mne čo najskôr len prišiel, hneď by som zo svojej záhradky zašera ponúkla ti najvzácnejšie ovocie a bola by to najkrajšia večera. Patrím svojmu milému, vždy len jemu. Na krídlach čistej túžby za ním letím. Milý môj, poď len so mnou, poď na výlet. Budeme spolu spať pod holým nebom a v láske nám bude patriť celý svet.

5-minútovka poézie z piesne Piesni v preklade Gustáva Hubku vznikla v réžii Jozefa Pražmáriho v roku 2001. Recitovali Zuzana Tlučková a Miroslav Trnavský. Nasleduje Gaius Valerius Catulus v preklade Vojtecha Mihálika. Pod názvom Nenávidím a ľúbim vznikla v roku 2002 relácia poézie rímskeho básnika, autora početných elégií, ktorý patril k mladorímskej škole. Jeho básne sú známe rebelantstvom, živelnosťou a otvorenosťou, pre ktorú môže byť Catulus ešte aj dnes aktuálny.

Naplň radosťou tento deň. Pieseň k sobášu s nami nôď zvučným hlasom a ľahký krok premeň na tanec. Krúť sa, skáč, mávaj borovou fakľou. Krásna Venuša v lone hôr hľadá Parida. Práve tak, ako určili veštby už, prišla Vínia za šťastím do Manliovho domu. Frížskej Myrte sa podobá, keď sa jagá každý jej kvet a keď skupinkám lesných víl slúži na nežné jarné hry, spytá omamnou rosou. Pozvi nevestu do komnát, veď chce vlastného muža mať. Sputnaj ľubosťou srdce jej, ako sputnáva brečtan strom, keď sa po kmeni hadí. Koho z bohov si väčšmi ctia zaľubenci a komu z nich plnšiu dôveru núkajú? Bože snúbencov, Hymén, ráč z našej svadby sa tešiť. Do mládencových lačných rúk z lona matkynho odovzdáš zrelú nevestu v tento deň. Prídi, Hymén, buď vítaný, vitaj na svadbe, Hymén. Môže Venuša bez teba priznať niekomu dobrý chýr? S tvojim súhlasom mohla by, inak sotva. Nuž ktorý boh znesie zrovnanie s tebou? Nože, mladucha, vykroč k nám. Našu žičlivú pieseň čuj, nech sa páči. Hľa fakle už mocným plameňom šájú. Nože, mladucha, vykroč. Ako vinič sa obmotá tesne okolo stromu, priam tak ťa obíme vlastný muž svojou túžbou. No zmráka sa, nože mladucha vykroč. Koľko blažených radostí môže prežívať manžel tvoj, keď sa voňavá blíži noc, či keď svitá. No zmráka sa, nože mladucha vykroč. A ty, nevesta, dožiť mu všetko, čo tvoj muž bude chcieť, nech to u inej nehľadá. Príď, Hymén, buď vítaný, vítaj na svadbe, Hymén. Vnútri na lôžku zhlobenom v tyre čaká tvoj mladý muž, túžbou horí a chveje sa. Príď, Hymén, buď vítaný, vítaj na svadbe, Hymén. Môžeš, manžel, už za ňou prísť. V spálni ženuška čaká ťa, tak jej žiarivo kvitne tvár ako voňavý rumanček, ako žltý kvet maku. Odvážne si sa vybral sem, nech ti Venuša silu dá, lebo túžbou ti planie zrak a svoj počestný zámer už nechceš nejako tajiť. Skôr by porátal piesočné zrnká v púšti, skôr počet hviezd, ako cieľom by prešiel ten, kto by tisíce ľúbostných ukojení chcel zrátať. Panny, otvorte dvere. Dosť bolo zábav. K vám, manželia, nech sa prikloní šťastná noc. Láske venujte všetok čas, všetku silu a mladosť.

Výber z poézie Gaja Valéria Catula v preklade Vojtecha Mihálika s názvom Nenávidím a ľúbim vznikol v roku 2002. V režii Viery Weidlerovej recitoval Vladimír Minarovič. Omar Khayyám, iránsky vedec, matematik, astronóm a básnik, žil pravdepodobne v rokoch 1048 až 1131. 10 storočí staré a predsa súčasné štvorveršia novoperského básnika sú oslavou pozemského života a prítomného okamihu. Poéziu Omara Khayyáma v 5-minútovke s názvom So ženou krásnou ako luna do slovenčiny preložil Pavol Horov. Ponúka motívy lásky, vína, pohody, šťastia a porozumenia pre človeka ako nesmierne krehkú bytosť plnú protikladov.

so ženou krásnou ako luna. Pri potôčiku, s vínom a kvetmi, pokým je vínom opojená moja hlava, budem sa veseliť. Ustavične, kým som žil, žijem a budem žiť, víno som pil, pijem a budem piť. Keď zima odchodí a čas sa zvrta k máju, jak stránky v knihe sa dní naše prevracajú. Svetský žiaľ jesť a jed, čo všetci múdri ľudia ho vínom červeným jak liekom uhášajú. V dlani víno, purpurové kučery milej v rukách, plný šťastia posedáva na lúke. Víno popíja a kolobeh sveta si nevšíma, pokiaľ sa nespije celkom vínom rozkoše. Moja milá, keďže má život dlhý, ako je dlhý môj žiaľ, znovu mi dnes začala preukazovať svoju priazeň. Svoj pohľad uprela do mojich očí a potom odišla. Ako by chcela povedať, buď taký milý a vrhni sa do vody. Keď tulipán zvlaží rosa za skorého rána, aj postava fialky sa nad pažiteľou skláňa. Mňa však väčšmi dojíma tú púpe divej rúže, keď rozhrňa lem svojich šiat ako cudná panna. Piť v kruhu krásavíc, tešiť sa s nimi vždycky, je lepšie ako žiť s hlupákmi asketicky. Ak prídu do pekla pijani s milenkami, kto v raji zostane? Len anieli a mníšky? Komu stačí kúsok chleba, čaša vína, nežná pieseň, ležaj chutná baranina, ten dokáže s milou žiť aj v rozvalinách, šťastnejší snáď ako sultán na hostinách. I keď len jedna chvíľa tvojho života uplýva, nedovoľ iné, len nech vo veselosti uplýva. Buď opatrný, veď jediným imaním na tomto pozemskom svete je život a v rozumnom unikaní nech uplýva. Vetrík pohol lístočkami ruží na úsvite. Slávik láskou opojený spieva znamenite. Sadni si a pomysli si, koľko takých ruží vzišlo z prachu, rozkvitlo a vedlo zákonite. Prekrásne sa jagá rosa na lúpeňoch ruží. Srdce poteší tvár milej, po ktorej vždy túži. Včerajšok sa stratil navždy, prestaň sa s ním súžiť. Dnešok predsa prekrásny je, veselo ho uži. V dňoch sviežej mladosti ti víno najviac chutí, keď ruky krásavíc ho štedro núkajú ti. Život je iba sen na krátkej zemskej púti, preto len popíjaj, kým zmizneš v zabudnutí. Všetko, čo si ti srdce praje, v skutku všetko máš. Radosťou kvitnú tvoje háje, v skutku všetko máš. V ich zelení sa srdce kúpe ako rosa v noci, no z rána ujde v iné kraje, v skutku všetko máš. Jak voda po rieke, jak vietor po rovine, tak v našom živote deň za dňom stále plinie. Na dvoch dňoch na zemi mi vôbec nezáleží, na dni, čo neprišiel a na dni, čo sa minie. Nemáš v moci zajtrajšok, nemyslí naň teda. Je to márna snaha usúžiť a leda. Uži radšej naplno chvíle prítomnosti, bo za zvyšok života nikto nič ti nedá.

0: poéziu Omara Chajáma v 5 minútovke s názvom So ženou krásnou ako luna do slovenčiny preložil Pavol Horov a v režii Mileny Lukáčovej ju recitoval Matej Landl. Teraz si vypočujete výber zo starej čínskej ľubosnej poézie s názvom Perly a rúže. Vznikol v roku 2003 a v režii Mileny Lukáčovej recitujú Dagmar Bajnoková a Peter Rufus.
1: Zákrúta riekyci v mládniku zabudnutom, húštiny bambusu a žlny vedia o tom. Mám svojho milého, prichádza v záblesku. Pery má natreté akoby do blesku púdrami jasnými. Celé sú nefritové, keď sa mi privraví v pozdravnom, nežnom slove. A keď ma obíme, privinie za pásom. Za každým pýta sa, prečo tak biela som.
2: Na políško vrančom, v zelení ďatelín zapír sa s jahodou. Pochybnosť zo mňa sním, veď okom jedine, ja okom dávno snívam. Zacíjan ľúbeznou, tou čiernou láskou vzdychám. Dnes na mňa čaká cíjan, tam v rose moruší, z celého šangunu jej šepnem do uší, za riekou cí. Si ty, ľalia údolí. Zrno už dozrelo, idúcky nažitá, čakaj ma s dôverou v malinách ukrytá. Veď okom jedine, ja okom dávno snívam, len za li ľúbeznou, tou zlatou láskou vzdychám. Dnes na mňa čaká li, tam v rose moruší, z celého šangunu jej šepnem do uší, za riekou cí. Si ty, ľalia údolí. Keď sadne na trpky striebristá inovať, keď začne na repu jeseňou podúvať, okom zas jedine ja okom dávno snívam, len za jin ľúbeznou, tou rusov láskou vzdychám. Dnes na mňa čaká jin, tam v rose moruší, z celého šangunu jej šepnem do uší, za riekou ci, si ty, ľalia údolí.
1: Ak ľúbosť ku mne ešte v kútiku mysle máš, sukňu si pod kašem, prebrodím rieku Čchen, chlapček môj pochabí. Ak na mňa zabúdaš, iný ma pritúli, s iným noc pobudnem. Láskavcom mámenia je posiata celá zem. Ak ľúbosť ku mne ešte v kútiku mysle máš, sukňu si pod kašem, prebrodím rieku Vej, chlapček môj pochabí. Ak na mňa zabúdaš, iný ma pritúli do zory blednúcej. Láskavcom mámenia je posiata celá zem.
2: Keď sa zbudí hviezda ranná, v komnate mi zasvieti milá moja vyčkávaná. Milá moja vyčkávaná, nado mnou sa všere skláňa. A keď lune zbledne líce, z komnaty mi odletí láska mojej krásavice. Láska mojej krásavice. Neskutočnej lietavice.
1: Vietor s dažďom, chladným ako púšť. Kde si kohút neprestáva žalostivo húsť? Kým oheň blčí v kozube a spolu sme, opúšťa ma úzkosť, sladne horkosť úst. Na okno mi vietor tlčí v nočnej hodine. Kohútovi cnie sa pod ne ako po víne. Kým oheň blčí v kozube a spolu sme, čo bolo od slzí, stečie z líca, pominie. Dážď a vietor, nie a nie mi odísť od dverí. A kohút plaší deň, hneď svitne a sa zošerí. Kým oheň bočí v kozube a spolu sme, si mojím na veky. Šepkaj mi to do perí.
0: Výber zo starej čínskej ľubosnej poézie s názvom Perly a rúže v preklade Ivana Kupca vznikol v roku 2003. V réžii Mileny Lukáčovej recitovali Dagmar Bajnoková a Peter Rúfus. Dagmar Bajnoková recituje aj v ďalšej časti.
1: Od klenov, pane, podúva už pachom lístia. Z rána sa rose oči inovateľ blištia. Šedivé dažde zastreli cestu lunám. S hviezdami hostia nechodia často ku nám. A nebom ciahnú koráby divých husí. A miznú v zlovestnom tuši. Vy zatiaľ opásaný mečom do očí hľadíte si s najstrašnejším besom. Čas prišiel. Vráťte sa, drahý pane. Pri krbe sediec prečítate mi z dlane večery tiché, horčičné ženské ústa, labutie noci nariekajúce z húštia. Aj dom náš pustne, na všetko sme sami. Hoci kto slovkom ženskú česť mi raní, pokým ja verte potiarchu toľkých bremien, lež ani v láske zabudnúť vás neviem. Led husích krdľov stále ma nežne mučí. V diaľke sa túlia rieka k brehom lúčin. Len ja tu bezbranná korisť nemôžem ku vám zo slzou odísť. Poludne siaham. V mesačnom splne vyslovím všetko mlčiacej strúne. Vypoviem krátko v jedinej nočnej piesni zo špiacej rany, čo trýzni ma a tiesni. Zaspievam lunu nad túrňou bielo spiacu a všetko vidiacu a večne odchodiacu. Zaspievam hviezdy z najspodnejšieho tónu hľadiace do tmy pustého pavilónu. Vidím ich, sestričky dve, hviezdy. Tie dve z nich práve z hmloviny mliečnej cesty. Nešťastné bludičky. A kývam na ne. Vidia sa, nestretnú. To sme my, pane. Na brehu rieky vietor sa s trávou miluje. Hneď s tou a hneď zasa s inou. Duša snama celú prevoňala ďatelinou. Videla som ťa. Pri veľkom múre napájal si koňa. Do ďaľok šedivých šlo srdce večerného zvona. Takto si pri mne jedine vo sne. Deň svitajúci ponecháva mi ťa iba v chladnúcom lesku darovanej prošne. Očami sa mi hneď mútne vody valia, kde si na dne počujem z dola s mŕtvými, ako sa lámu a cvenčia ľady zradné. A počujem zo dna ľadov jeseň platiť poslednou zlatkou, sklonená nad bolehlavom týchto riadkov. Nedávno host nečakaný priniesol mi od teba s listom dva kapry. Jedného som mu usmažila, posedela s ním, ako sa patrí, a kým host hľadel do misy, učupená v kúte čítala som tvoje poručenia. Jedla si dožičte, milá, a city vrúcne ochraňujte. Kým more dvíha sa a dýcha zem, kým krása túžiť bude po kráse, ja prisahám ti na nebesia belase, verná ti budem. Tvoja zostanem, kým more dvíha sa a dýcha zem, len vtedy odídem ti. Vtedy len, keď hory stratia sa a vyschnú riečištia, zem spiacu strhne z cesty sila nečistá, mráz šľahne do leta a v rozpuku ho spáli. Zem s nebom zleje sa raz v strašnej páli. Ja po lásku si k tebe viacej neprídem. Len vtedy odídem ti. Vtedy len.
0: Počúvate Ars Literu so Zuzanou Belkovou a starou poéziou. Doznel výber zo starej čínskej ľubosnej poézie s názvom Perly a rúže v preklade Ivana Kupca. Vznikol v roku 2003, keď v réžii Mileny Lukáčovej recitovala Dagmar Bajnoková. Muzaios žil v druhej polovici 5. storočia nášho letopočtu a bol to grécky básnik z neskorej cisárskej doby. Malý epos o Here a Leandrovi je napísaný na motívy romantickej legendy o láske. Výber z neho v roku 2001 recitoval Miroslav Trnavský v réžii Štefana Korenčiho.
2: Ospevuj, bohyňa lampu, svetkyň ľúbosti tajnej. I plavca, ktorý tmou za milou brázdil hladinu mora, i nočné milovanie, čo nikdy neuzrela zora, i mestá Abydos, Sestos, kde nocou sa snúbila panna, ako báj vraví, a mládenec plával, kým lampada plála. Pej, múza, so mnou tú pieseň o jednom spoločnom skone, ako svit lampady zhasol a mladíka zhubilo more. Tak ako zákerný Eros vie muža strelami zraniť, práve tak mu dáva lieky na jeho rany. A keďže on je vševládnym pánom, poteší ľudí aj radou. A tak aj Leandrovi pomohol v súžbe i láske. Mládenec akoby v triaške vyriekol lúdivé slová. Dievča, pre tvoju lásku i zlostné vali vln zdolám, čo by priam plameňom pláli a plavbe sa bránila voda. Od tvojho lôžka sa zastrašiť nedám zúrením výchrov ani pláňavou šírov, hoc bude sa hukotom zmietať. Každú noc rosený hladinou mora ako tvoj milý preplávam heline víry, veď oproti domovu tvojmu domov môj Abydos leží a neveľká diaľka ich delí. Jedine na svojej strmiacej veži lampu vždy zažne, aby mi žiarila za tmy a mňa, Erosov člnok, tej tvojej lampady svetlo, sťa hviezda do cieľa viedlo. Drahá, pozor len dávaj, by búrlivej výchrice závan nesfúkol lampady žiaru a s ňou i mňa nevydal zmaru. Napokon dali si sľuby, že budú sa milovať tajne. Na svet už zniesla sa buravo rúcha, hmla nočného ticha, čo ľudí do spánku núka. Len túžiaci Leander vzdychal. Na brehu bezodnej pláne, kde hlasne hučal vln príval, vyčkával na známe znamé. Na svetlo ďaleko zrúce, veštiace objatia vrúcne i plavby úmorné strasti. Na lúče oznamujúce čas tajných ľúbostných slastí. Keď uzrie Héro, ako noc halí deň v buravé šero, zapáli lampu. S lúčmi jej žiary roznieti Eros nesmiernu smelosť i v srdci Leandra nedočkavého. Bez jasu svadobných spevov sa pobrali na lôžko lásky. Do tmy ich snúbenie kryla noc stále. Nezreli zore Leandra nikdy sťa milenca snívať v posteli známej. V tom čase brázdil už morek naproti ležiacim nivám, nenasýtený, a znovu po nočných rozkošiach horiac. Ó, kiež by sa nešťastnej Héro nebolo za milým cnelo i v nečase fujakov zimných. Ale ju nútili túžba i sudba a slepo ich slúchla. Vstýčila na veži fakľu, no nie lásky už, lež zmaru. Keď dolu pod vežou zbadá milého bezduché telo, zráňané na ostrých skalách, prudko si na prsiach roztrhne chitón, nádherne tkaný, a strmhlav z výšavy veže sa vrhne s bolestným zlikom. Vydýchla naposledy pri mŕtvom druhovi Héro, a tak i hodina skonu ich v ľúbosti spojila vedno.

Doznel výber z Muzajovho eposu Hero a Leander, ktorý v roku 2001 recitoval Miroslav Trnavský v režii Štefana Korenčiho, preložil Ignác Šafárš. Lippo žil v 8. storočí nášho letopočtu a bol to klasický čínsky básnik obdobia Tchang. V roku 2004 výber z jeho poézie pod názvom Večné písmená recitovali Jan Galovič a Dáša Rúfusová.

0: ako keď z jazera ľadovka vzlietne a krúži zvánkom číra grácia, vznešene, nekoketne, vírila v tanci tá z krásnych najkrajšia belostná lalia. Aj dvoranky ju vpriazni mali, no klebetníci vychytrali, tu šepli o nej slovko a tam dve, a vladár, hoci nerád, poslal jej sviežu mladosť zmierať v potupnom, trpkom vyhnanstve. A tak tam obeť dvorských klebiet v zármutku žije, mŕtva pre svet. K susedom nechodieva, smútok na líci. Po nociach iba k starej praslici skláňa sa bledá.
1: Do chanskej paloty vkročila som 15-ročná. So sukničkou ešte v detstve zatúlanou. Na líci belavom horela mi kytica divých makov. Cisár ma rád mal. Na krásu moju jaspisovú hľadieval nadšene, keď som ho vysluhovala zapírená pri zlatej zástene. A keď mi z trasúcich sa ramien pena šiat spadla, celé dni objímal ma jak nežný plameň, búrlivý výchor jesený. Či mohla som vedieť o čao fejene a z ľúbosti vladárskej, že môže raz vzísť len plané slovo blen a nenávisť? A všetko spustlo vo mne razom, ako keď bílie mladé na strane slnca spália stupaje inovate. Len rána jasné, rána priezračnosti najväčšmi ma boleli, keď na dvore sa zablišťali zlatistej jeho košeli. Dohľadené. Nož čo dohľadené, sú i tie rána, a ja dnes už aj šubu drahocennú za víno som dala. Posledných drakov zošiat v zlosti si odpárala. A predsa mrazí, predsa v duši pustota smútku zostáva. Luny sa dotknem, zo strún skučí akási pieseň boľavá. No z hrude mojej neplače tá struna, nestečie slza do úbeľa líc. V slepote noci ukryjem jej zradu vejárom mihalníc.
0: Keď dýchal si jej pôvab v šume sály, ako by si sa sklonil k paline, už nevnímal si, čo tam struny hrali, len pôvab jej si dýchal v šume sály a ona bola tomu na vine. Na lôžku prázdnom, lôžku kvietkovanom ležia jej rúcha, zázrak v hodvábe. Už 3 roky tam blednú v svite rannom, na lôžku prázdnom, lôžku kvietkovanom, poslednom našom bludnom korábe. Palinou a či bliznou orgovánu je prevoňaná táto komnata. A víta dodnes dušu odovzdanú? Palinou horkou, bliznou orgovánu vyladí ti deň šerý do zlata. Od lávky dvíha sa mesiac rosou celý slepý a v mlákach večnosti sa brodia volavky.
1: Višňový sad náš spustnutý je. Nocou v ňom vietor chodí a višne, priateľky moje, bezlisté náruče roztvárajú, čo si mi tajac o mne sa zhovárajú. Dňom i nocou na neho len myslím, oči celé horia mi, dnes sa mi zás prísnil. Do dielav kamenistých márne si k nemu cestu dláždim, nepreplačem sa k nemu slzami.
2: V roku 2004 výber z poezie čínskeho básnika Li Po v preklade Ivana Kupca pod názvom Večné písmená recitovali Jan Galovič a Dáša Rúfusová, režiu mala Jana Strnisková. Taliansky básnik Francesco Petrarca rodak Zareca žil v rokoch 1304 až 1374 a bol predstaviteľom renesančného humanizmu. Osobitne cenené sú jeho sonety a básnická zbierka Spevník. V roku 2002 recitoval výber z Petrarkovej poézie pod názvom Panna, ty krásna, Ivan Laca.

panna, ty krásna slnkom zaodiata a uvenčená hviezdami, kam spáľou. Najvyššie slnko skrylo svit svoj skvelý. Velí mi láska, slová klásť ti s chválou. Bez tvojich síl však ako oslávia ťa a bez toho, kto v tebe chcel byť celý. Nuž vzývam tu, v nej ten, kto vždy k nej cieli, vždy dôjde k odpovedi. Panna, ak vrchy biedy sklonil ti už k nám zrak rozochvený, skloň ho dnes k mojej prosbe o lúč spásy. Bráň ma, hoci som v tom bytí len prach a ty, ty nebies kráľovná si. Panna, ty múdra, najprvšia, z nej pannám šťastným a múdrym pravý olej prúdi, a ktorej lampa najjasnejšie skviesa, ty pevný štít, v ňom zástup kleslých ľudí. Oproti smrti, osudovým ranám má nielen kryt, bo s ním z ťa víťaz plesá. Ty svieži prúd na slepý žiar, v ňom miesia sa hlubci, až zrak žasne. Panna, tie oči krásne, čo zreli z kruto zráňaného mesa synka tiecť krv, sem obráť k môjmu pádu, kde v hroznom rozochvení a zbezradnený hľadám tvoju radu. Panna, ty čistá, v časti každej celá, dcéra i matka vznešeného plodu, ňou osvietil sa svet a raj sa zdobí. Ty žiarne okno nebeského vchodu, cez teba, syn, i tvoj, i stvoriteľa, spasiť nás prišiel do poslednej doby. Veď iba ty, ty v skutku bez obdoby, z celého pokolenia panna si vyvolená, čo z plaču Evy radosť ľudstvu zrobí. Zrob i mňa hodným v milosti ísť k výši, kde šťastná nekonečne, venčená večne v najvyššej Siríši. Panna, ty svetá, milosti tak plná, že poníženosť najvyššia ťa viedla až do nebies, z nich čuješ môj hlas dolu. Ty zrodila si súcitnosť, z jej žriedla i spravodlivosť plápolá tak slná, že jasní nám vek bludov, chmúr a bôľu. Tri sladké, drahé mená spájaš spolu. Nevesty, matky, céry. Panna, ty sláva éry, v nej kráľ, tvoj syn, sňal z nás vrch vín, ich zvôľu. By v šťastný svet sa vliala voľnosť veľká, nech z jeho rán prúd zdravia srdcu dá pravá oblažovateľka. Tak letí čas, že sotva ďaleko je ten deň, čo smrti dáma. Panna, len ty, ty sama, keď svedom jej smrtnú srdce moje, poruč ma synu, čo je tvoj Boží, nech mier, mier večný dá mi a doň môj samý posledný dých vloží.

Ivan Laca v roku 2002 recitoval výber z poézie Francesca Petrarku v preklade Vojtecha Mihálika pod názvom Panna ty krásna. Režiu mal Štefán Korenči. Emil Boleslav Lukáč preložil francúzsku stredoveku ľúbostnú poéziu pod názvom S bohom dvorným dámam. V roku 2004 výber z nej recitovali Miroslav Trnavský a Helena Garegová.

Len zablisne váš zrak, bohyňa moja hrdá. Tie oči samý jas vracajú život. Tam mení sa cesta tvrdá, spretrhnú smrti pás. Slovíčko z vašich úst, láskavé slovko milé, no neunáhlené, môž zmeniť osudy pozemské, trudné chvíle bytosti zranenej. Len tiché áno, hej, a ľahký úsmev sladký, pôvabne pošlete. Môj Bože, váhanie? Na vašich rtoch sú zmetky. Do mojich vzlikotov hádžete balvan ľadu, vy duša krutejšia. Byť menej ohnivým, ľudskejšieho ste vzhľadu a milosrdnejšia. Nuž nemilujme sa, spomienky podrobiť, krok inám obráťme. Bude to pravdivé? Čo chcem to urobiť? Nie, ja to nechcem, nie!

0: Ožívam, mriem zas, horím, padám do vôd. Mrazí ma a zas celá plápolám. Slasťou sa chviem, zas trpký život mám. Znavená som, no vždy mám k šťastiu dôvod.
1: S Bohom dvor a s Bohom dámy, s Bohom ženy, s Bohom panny, s Bohom na čas výročie. S Bohom vy hry rozkošné, s Bohom bály, s Bohom tance, s Bohom takty i romance, tamburíny s hobojmi, ideme už do vojny. S Bohom mraky milostivé, srdcia verné, starostlivé, myšlienky vy hlboké, plodné, baj divoké. S Bohom harmonické tóny, rondá, dizény, šanzóny, s Bohom kruté odchody, utrpenia, rozchody. S Bohom listy, s Bohom páža, dvor i zerbom ekvipáža, s Bohom verné priateľstvo, cennejšie než kráľovstvo, zachované v pevnej viere, v kniežacej to plnej miere. S Bohom, milá posledná, v cnosti kráse popredná, daroval som srdce, tu je, vráťte. Dnes ho potrebujem, potrebujem do vojny, v službe nech sú spokojní. Keď sa na vás rozpomenie a dostane vyznačenie pre čin v zbrani námahu, pre rytierskú odvahu, hodného by plnej chvály jeho dedičkou sa stali. Bude znova vaše. S ním, ak Boh dá, sa navrátim, zložím ho na mieste drahom a tak skončím svoje s Bohom.

Smiech a zas plač má v mojom srdci pôvod. Rozkoš je sladká, je v nej jedu mám. Ulieta radosť, novú radosť mám. Vyschýnam, koreň čerpá vlahu z to vôd. Láska ma zmieta týmto vlnobytím. Vedle dva cítim, že ma schváti bôľ. Už nečakane prešiel mojim žitím. Keď zniesla do výšin ma na vrchol a v blaženosti som až isto istá, zas strha v priepasť nový úder chystá.

0: Ja osamelý, ona s iným zdieľa vankúše. Jej slasť je pre mňa páľava. Ja v prhľave sa krútim ako zviera, v náručiach cudzích naháváľa sa. S iným sa láska, iným dáva sa a pekne znáša príkre poškvrnenie, poburujúco, veď tam lásky nenie. Nie božské dielo, iba ľudská hra. Presvetý zákon, cítiť to opatrenie, mňa trestceš, hoď ju sácaš do bahna.
1: Francúzsku stredovekú ľúbosnú poéziu pod názvom S bohom dvorným dámam v preklade Emila Boleslava Lukáča v roku 2004 recitovali Miroslav Trnavský a Helena Geregová. Taliansky sochár, maliar, architekt a básnik, ktorého dielom vyvrcholila renesancia a začal sa barok, Michelangelo Buonarroti, písal aj poéziu. Výber z nej s názvom Krása v preklade Viliama Turčányho recitoval Jozef Šimonovič.

Čo počnem si? V ten prvý deň, keď zrak mi schvátil zápal, bo zasiahla ho krása anielova, myslel som si, že stačí vzhliadnúť znova, ako by orol k slnku krídla napial. Skoro som spoznal, že som v blúde tápal. Kto chce ísť za ním bez krídel, sa chová, jak ten, čo seje do výchrice slová a luhá nám, že Boha umom chápal. Keď teda srdce moje ťažko znáša, anielský zjav, čo zblízka oslepuje a vzdialený ma nepozbaví trízne, čo počnem si? A vôbec má zem naša záchranu pred ním? Bo keď nablízku je, spaľuje ma a vraždí ma, keď mizne.

I veľká nežnosť. I veľká nežnosť, viac než bolesť krutá, vraždieva tam, kde zlodej v blízkej chvíli na smrť má ísť a zmrznuté má žily, keď náhla milosť v tom mu strhne putá. Hľa, moja duša, nehe nezvyknutá, už stená len a bez prestania kvíli. Ak neha k nej sa nečakane schýli, zdrvíš ma viac než ráňajúca knuta. Tak zlá i sladká správa ťažko ráňa, tak vraždí tam, kde opak nedozierny rozširuje či príliš srdce zviera. A tvoja krása, ktorú z neba chránia, akže nám žiť, nech svoju nehu mierni. V nesmiernej slasti slabí skorej zmiera. Len aby zasa tvoja krása skvela. Len aby zasa tvoja krása skvela. Tu v každom čase, čo ju dá i skráda, tak sa mi zdá, že príroda, jej vláda, dnes ju vždy väčšmi strha z tvojho tela a zbierajú, aby stvoriť zas ju smela. Aby sa svetom jagala vždy mladá, vo svojom lone postavu z nej skladá, čo ponáša sa znovu na aniela. Kiež zbiera tiež tie moje vzdychy strastné a moje slzy rozlievané hojne, tomu nech dá, čo bude planúť pre tú. Možno, že ten, čo raz sa zrodí šťastne, v láske ju mojím veľkým bôľom dojme a získa slasť mne teraz odopretú.

0: Výber z poezie Michelangela Buonarrotiho s názvom Krása v preklade Williama Turčányho recitoval v roku 1997 Jozef Šimonovič. Režiu mal Pavol Hudík. S krásou spájame aj lásku. Francúzsku ľubosnú poéziu s názvom Vrátka na závoru v roku 2000 v réžii Vladimíra Ruska recitovali Peter Sklár a Andrea Martvoňová.
1: V záhrade môjho otca rozkvitol orgován. Vtáčata zlietajú sa. Hniezda si pletú tam.
2: Moja plavovláska, sladké je ťa milovať. Moja plavovláska, radosť s tebou spať.
1: Tam prepelička hniezdi, aj hrdlička je v nej. Spev bielej holubičky tam dňom i nocou znie. Hrkúta pre dievčatá, keď milý nejde im. No ja sa svojím píšim, švárnym a statočným.
2: Nož povedz, krásavica, kde je? Či chýba ti?
1: V Holandsku je, môj pane. Tam je on zajatý.
2: Čo by si za to dala? Túžiš sa stretnúť s ním?
1: Ja by som dala Versailles, Paríž, aj Saint-Denis, zvoničku z nášho kraja, i veže Notre-Dame, aj bielu holubičku, čo krásne spieva nám.
2: Moja plavovláska, sladké je ťa milovať. Moja plavovláska, radosť s tebou spať. Dnes ráno, ráno na úsvite, vyšiel som si von trocha v čašie. Do záhrady, už rozkvitnutej, natrhať rúže, biele čaše. Nejaký kvietok nenašiel som, len konár, skrytý pod vavrínom. Vzal som ju, pekne do rúk zobral, kytičku urobí z nej milá. Cestou som spieval, usmieval sa, aby mi dvere otvorila. Zavrela dvierka, počula ma. Je krásna a chce zostať sama. Otvor mi vrátka, moja milá. Nežne ich otvor, ako vánok. Túžim byť s tebou, krásavica. S tebou tak veľmi milovanou.
1: Príďte, až svitne, vravím skrátka. Teraz vám neotvorím vrátka.
2: Keby som vedel sladko spievať, tak krásne, ako spieva slávik. Keby som vedel sladko spievať a vrúcnym hlasom lásku sláviť, nariekal by som iba za ňou, za sladkou, nežnou, milovanou.
1: V záhrade môjho otca je fialiek koreň. Krásne rastú. Mám plný košík fialiek. Každúčka ponúka mi vôňu. Neviažem si s nich kytičku. Iba ich kladiem do hodvábu. Tu zrazu začula som vzdych, práve keď som ich išla viazať. Milí, prečo vzdycháte? Zakrátko predsa budete tu. Môj otec ide poľovať. Chytí si kdesi papagája. Dosť dlho s nami nebude. Uverte, budeme tu sami. Aj moja sestra odíde. V záhrade kvetinovej musí zalievať koreň fialiek. Uverte, budeme tu sami. Aj bez brata sa objízdá. Poslušne musí v škole sedieť. Uverte, sami budeme fialky

Francúzsku ľubosnú poéziu s názvom Vrátka na závoru v roku 2000 v réžii Vladimíra Ruska recitovali Peter Sklár a Andrea Martvoňová. Končí sa ars litera Zuzany Belkovej, venovaná výberu zo starej poézie. Spolu s Luciou Kivalskou ďakujem za pozornosť. Na budúce do počutia.